Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-osvobodilne vojske Tang, ki nadzoruje območje, odjeknila v njenem skladišču rudarskih eksplozivov. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Hokejska reprezentanca Norveške je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V tekmi za tretje mesto so Norvežani v Cirihu po podaljšku s 3-2 premagali Kanado in osvojili prvo medaljo v zgodovini. Za zlato se bosta v finalu zvečer mirili Švica in Finska. Na včerajšnji proslavi v 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval k gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Krisu Frumu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte.

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Klot rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Klot? Umetna inteligenca in 350 000 evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemi, PC, po domače povedano, no, Sony številnih iger, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih, torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnjih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil predvsej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo, in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom. In nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega upravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študenti pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Nove so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Hokejska reprezentanca Norveške je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V tekmi za tretje mesto so Norvežani v Cirihu po podaljšku s 3-2 premagali Kanado in osvojili prvo medaljo v zgodovini. Za zlato se bosta v finalu zvečer merili Švica in Finska. V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-osvobodilne vojske Tang, ki nadzoruje območje, odjeknila v njenem skladišču rudarskih eksplozivov. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Laboristi premijeja Roberta Abela so si zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti zagotovili zgodovinski 4. Zaporedni mandat na čelu vlade. Potem, ko so delni izidi in izidi glavnih strank pokazali zmago laboristov, je vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg priznal poraz. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Chrisu Froomeu leta 2018 in 4. v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Ora je bila 3, dobro jutro, družba, Taja Arlican z vami in v tej uri bomo pogledali, katera horoskopska znamenja bodo imela ta teden srečen teden. Me prav zanima, če sem med njimi, še prej pa nekaj dobre glasbe, dobro

0: Spiritual cum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Če verjamete horoskopu, naj bi ta teden posebna sreča spremljala znamenja leva, tehnice in strelca. Levi bi lahko izstopali v družbi, tehnice pa naj bi lažje našle ravnovesje v vsakdanjih obveznostih. Strelci naj bi bili polni energije in novih idej, morda je pravi čas za kakšno drznejšo odločitev. Kdo ve, mogoče vam zvezde res stojijo ob strani.

Ja, dober teden naj bi bil tudi za bike. Na področju financ in dela se lahko pojavijo zanimive priložnosti. Pomembno bo, da jih pravočasno opazite. Tudi ribe naj bi imele več sreče v odnosih in komunikaciji. Včasih je dovolj že en dober pogovor.

Dvojčki bi lahko ta teden blesteli pri novih poznanstvih. Če razmišljate o novem hobiju ali projektu, je morda pravi trenutek za začetek. Vodnarji pa naj bi bili še posebej ustvarjalni. Ideje, ki se vam porajajo zdaj, bi lahko kasneje obrodile sadove. Zato imejte pri roki kakšen list papirja za zapiske.

0: Radio Aktual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Za konec pa še opomnik za vsa znamenja. Ne glede na to, kaj pravi horoskop, največ sreče običajno prinesejo dobra volja, ustrajnost in nasmeh. Če vam zvezde namenijo kaj dodatne sreče, toliko bolje. Če pa ne, si jo lahko ustvarite tudi sami. Želim vam odličen teden.

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih

0: specializirane policijske enote izvajale od 11. maja, so sporočili iz istrske policijske uprave. V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-osvobodilne vojske Tang, ki nadzoruje območje, odjeknila v njenem skladišču rudarskih eksplozivov. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Na včerajšnji proslavi v 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval k gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, je postal osmi kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Krisu Frumu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prizadevanja organizatorjev za jubilejni 20. svetovni pokal v športni gimnastiki v Sloveniji so v koprski dvorani Bonifika poplačali tudi slovenski reprezentanti. Taja Belak je zmago na preskoku poskrbela, da je v dvorani spet donela zdravljica. Luka Bojanc in Beno Kunst pa sta dodala bronasti kolajni na krogih oziroma preskoku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kajakaš Žiga Lin Hočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še z eno zmago. Po soboti v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu, v katerem je prepričljivo zmagal v treh dvobojih. V osmini finala pa je bil drugi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualno.
1: Slovenski atlet Matici Janguček je bil drugi na 400 metrih z ovirami na mitingu srebrne serije svetovne atletike v nemškem Dresdnu. Tekel je 48,49 sekunde in za 24 stotink zgrešil svoj državni rekord. Nika Glorjanič, druga slovenska predstavnica, pa je bila s svojim izidom sezone 12,94 sekunde na 100 metrov ovire četrta.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski odbojkarici na mivki Živa Javornik in Maja Marolt sta se na turnirju Future Serie Beach Pro Tour v Cervi v Italiji uvrstili med štiri najboljše dvojice ter na koncu osvojili četrto mesto.
0: Športno jutro na

0: Danes se bo zvečer ozračje nekoliko umirilo, v drugem delu noči pa bodo krajevne padavine in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo denno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale krajevne padavine in nevihte. Jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar v vaši družbi, seveda željo, da nama boste delali družbo v naslednjih radijskih minutah v oddaji Kumov pogled na vzgor. V današnji oddaji pa se bomo med drugim dotaknili teme koncepta zakrivanja v islamu. V Koranu so ženske posvarjene, naj si pokrivajo glavo in nedra. Vendar se slog in stopnja pokrivala razlikujeta glede na družbo in situacijo. Pokrivalo daje ženski skromnost, spoštovanje in dostojanstvo, ter jo s tem, ko zakrije svojo lepoto, zaščiti pred škodo in zlom družbe. Končni cilj pokrivanja je, da krepost srca navdihne skromnost, tako v moških kot ženskah. Je pa pokrival več vrst oziroma pokrivalo lahko zavzame več oblik. Najprej omenimo hidžab. Hidžab se nasplošno nanaša na naglavno pokrivanje, ki pokriva glavo in vrat, obraz pa je razkrit. Ta naglavna pokrivala so v veliko oblikah in slogih. Njihov primarni namen pa je, da povsem zakrivajo lase. Hidžab prav tako ščiti muslimanske ženske pred neželenimi pogledi moških. Pri ženski v hidžabu opazovalci vidijo, da varuje svoje dostojanstvo. Njeno sporočilo je jasno, ne želi, da bi jo moški gledali. Potem imamo tukaj nikab. Nikab je nasplošno razumljen kot obleka, ki pokriva tako obraz kot glavo, oči pa so vidne ali pa jih zakriva mreža. Sedaj pa k pokrivalu, ki ga tudi zelo dobro poznamo, to je burka. Burka pokriva glavo, obraz in telo ženske, od glave do pete. Tančici podobna snov pa ji omogoča, da vidi. Ta slog pokrivanja je pogosteje videti na Bližnjem vzhodu kot na zahodu in je način, za katerega se nekatere muslimanke odločijo, da se bodo pokrile. Nekatere kulturne tradicije lahko vplivajo na slog oblačenja, za katerega se bodo ženske odločile, da ga bodo izbrale. Pokrivanje glave ni koncept, ki bi bil edinstven v islamu, temveč ga je najti tudi v svetopisemski literaturi. Svetopismo je recimo učilo nošenje rute veliko pred islamom, kar lahko preberemo tudi v Stari zavezi pri Rebeki in pa tudi v Novi zavezi. V islamu ni zakona, ki bi kaznoval ženske, ker ne nosijo pokrivala. In glede na islamsko pravo, moški nima pristojnosti, da bi žensko prisilil nositi tančico ali hidžab. Če ima nad žensko nekaj avtoritete, kot recimo mož, kot oče ali brat, jo lahko opomni, pozove, v primeru, da je njeno oče pa zahteva, da sprejme hidžab. V nobenem primeru pa jo v to ne more prisiliti. Kljub temu pa je ženska močno priporočeno, da se primerno pokrijejo, da bi obdržale svojo čast in dostojanstvo. Tančica že dolgo velja za simbol podrejenega položaja muslimank, je pa res, da je islam razširjen po vsem svetu, zato za muslimanke vseeno ni predpisanega posebnega ali obveznega oblačila. Vsaka država oziroma skupnost prilagodi svoja pravila oblačenja, tako da spoštujejo navodilo Korana tudi glede nošenja tančice. Ženske se pravzaprav same odločajo, do katere mere se bodo zakrile, da bodo spodobne glede na nauke islama. Nošenje tančice je torej del vere muslimank, ki utrjuje njihovo dostojanstvo in ugled in družba jih tako obravnava kot posameznice in jih spoštuje zaradi njihove inteligence, osebnosti in akademskih dosežkov, ne pa zaradi fizične lepote. No, je pa sodobna zmota, da tančico nosijo samo muslimanke. Zgodovinska dejstva dokazujejo, da so tančico nosile tudi pripadnice drugih vir. No, eden najbolj znanih primerov verne ženske v krščanstvu, ki je spoštovala načela nošenja tančice, je Marija, Jezusova mati. Tančica je bila zmeraj simbol njene spodobnosti in ponižnosti. Zelo znan sodoben primer nošenja tančice pa so tudi krščanske nune, ki si pokrivajo lase in nosijo skromna zunanja oblačila. Iz spodobnosti pa si lase pogosto pokrivajo tudi judinje.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Verjetno je v teh pomladnih in ja, lahko že rečemo prihajajočih poletnih dneh skoraj vsak med nami povabljen na vsaj eno svečano priložnost, kot je birma, prvo sveto obhajilo, poroka, krst. Nemalokrat nas povabilo razveseli, spravi pa tudi v zadrego, saj se vprašamo, kaj naj oblečemo, da bomo primerno urejeni. Prvo pravilo, ki ga moramo omeniti je, pozanimajmo se o podrobnosti dogodka. Na to, kaj izberemo za svojo opravo, vplivajo sam potek dogodka, lokacija in duh dogodka. Krsti, obhajila in birme potekajo v cerkvi, potem pa običajno sledi še praznovanje na prostem ali v restauraciji. Pri porokah je možnosti že več, lahko so v zelo svečanem duhu, lahko so deloma v naravi, lahko so v mestu, na vasi, ob morju ali v gorah. No, dobri gostitelji vabilu vedno pripišejo tudi kodeks oblačenja, če je ta zaželjen, ali vsaj ustno omenijo, kako neformalen formalen bo dogodek, da se lažje orientiramo glede oprave. Sicer pa beseda ni kon in nihče ne bo zameril, če se bomo ob tem pri gostitelju pozanimali. Tako bomo zagotovo lahko ocenili, kako elegantna ali sproščena oblačila izbrati. Povejmo tudi to, da vsi cerkveni dogodki kličejo po spoštljivem oblačenju. Vsi obredi v cerkvi zahtevajo spoštljivo oblačenje, ki ne razkriva preveč. Tudi če je dan vroč in smo v skušnjavi, da bi se oblekli precej lahkotno, moramo še posebej dame paziti, da ne razkrijemo preveč. Prekratka krila, globoki dekolteji, razgaljena ramena in hrbet. Vse to ne sodi v cerkev, saj s tem izražamo nespoštljiv odnos do zakramenta. Hkrati pa spravljamo v zadrego najprej sebe, nato pa tudi povabljence, gostitelje in duhovnike. Če je obleka poletna in zato nekoliko bolj izrezana, se ogrnimo šalom, pašmino, jopico ali pa čez oblečemo samo suknjič in tako bomo mnogo bolj elegantne in primerno oblečene. No, še nekaj potrebno omeniti. Če nosimo obleko ali krilo, moramo v teh oblačilih znati tudi sedeti. Primerna drža nog je skupaj ali, ampak zelo pogojno, prekrižana. Še zlasti pa na to opozorimo naše hčere, ki se kot mlade dame morda prvič srečujejo s tem, da nosijo, lahko rečem, nobel oblačila in obutev. Nič hujšega, kot če moramo po dogodku na neformalnem delu ure in ure stati na nogah, nosimo pa visoke pete, tako da nas noge na koncu že pošteno bolijo pete, pa se nam po možnosti še vdirajo v pesek ali travo. Zato zlata rezerva. S seboj vedno vzamemo nadomestne čevlje, recimo odlična izbira so balerinke, saj se nekatere da celo prepogniti, tako da gredo v manjšo torbico, v katerih se lahko potem sproščeno družimo in zaplešemo. No, seveda pa lahko dodatno obutev vzamejo tudi moški, ki bi se morda raje preobulil kaj manj formalnega. Tudi kakšen dodaten kos oblačila ne bo odveč, saj se lahko zgodi, da nas otrok po nesreči polije s sokom ali pa se kdo zaleti v nas. Imamo pa lahko tudi hitro kakšen madež od hrane in pijače na bluzi oziroma srajci in podobno. Na koncu naj poudarim, da je zelo pomembno, da naredimo kompromis med tem, da se oblečemo tako, da smo zvesti sebi in svojemu slogu, ter da hkrati pokažemo tudi primeren odnos in spoštovanje do dogodka. Torej, če smo v dvomih, se raje pozanimajmo, da si prihranimo neprijetne občutke in zadrego, če ne bi bili primerno opravljeni. A ni škoda, da bi bil lep dogodek povezan z neprijetnimi spomini na obleko, v kateri nam ni bilo udobno, ali pa čevlje, ki so nas do krvi ožulili. Rok in Mojca, oba primerno oblečena, čeprav naj ju ne vidite, vama želiva prijetne trenutke še naprej in se slišimo v prihodnji oddaji.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes se bo zvečer ozračje nekoliko umirilo, v drugem delu enoči pa bodo krajevne padavine in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale krajevne padavine in nevihte. Jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 24 stopinj.
6: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na smer Šentilj takoj za priključkom Rogoza. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Moravški župan Milan Balažic je bil po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku izpuščen na prostost, poroča Pop TV. Zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj je bil pridržan od četrtka, kriminalisti pa so med hišnimi preiskavami preiskovali tudi občino Moravče. Balažic vse očitke zavrača, postopek označuje za politično motiviran in napoveduje pravni boj za dokazovanje svoje nedolžnosti. Iz pridržanja naj bi bil spuščen tudi direktor podjetja Termit, Anton Serjanc. Včerajšnje neurje so po Sloveniji povzročila številne težave. Močan veter je podiral drevesa, ponekod so bile zalite kleti, v Radljah ob Dravi pa je podrto drevo povzročilo požar na daljnovodu. Največ težav so zabeležili na Štajerskem, Koroškem in v Posavju. Padavine in nevihte so v drugem delu noči znova zajele večji del Slovenije. V občini Kobarid je v soboto zvečer hudo poškodoval 8-letni deček iz Nemčije. Med prečkanjem brvi čez reko Sočo se je tik pred koncem mostu spotaknil in padel več kot 6 metrov globoko na skalnato pobočje. Zaradi hudih poškodb je v življenjski nevarnosti, s helikopterjem pa so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policija je po dosedanjih ugotovitvah tujo krivdo izključila. Slovenski atlet Kristjan Čeh pa je na mitingu na Ptuju zmagal v metu diska s 65 metri in 26 centimetri. Za izjemen dosežek dneva je poskrbel sprinter Anej Čurin Praprotnik, ki je na 100 metrov z osebnim rekordom 10 sekund in 18 stotink za vsega 5 stotink zgrešil slovenski rekord ter za 3 stotinke normo za evropsko prvenstvo. Osebne rekorde so dosegli tudi Zala Istenič, Lina Hribar in Filip Jakob Demšar, ki so uspešno odprli poletno atletsko sezono. Uspešen začetek ponedeljka vam želimo. V vaši družbi bomo, kot vedno, čez eno uro.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
6: Od

0: Pijemo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: 6 minut čez 6 je, danes bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu, bodo najprej tudi še nevihte. Sredi dneva se bo potem delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 26 stopinj.
2: Dobro jutro vsem za volanom. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Previdno tudi prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoz.

Gorici smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza. Nastavil je zastoj v vseh zastojih, pa prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Jutrni zastoj na štajerski avtocesti od bivše cestninske postaje Kompolje proti Ljubljani, pa še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če je pa slučajno še kakšna gneča, ki je nič 80-13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šma.
3: Dobro jutro, 1. junija, ko se uradno začne meteorološko poletje. To je tisti del leta, ko so dnevi daljši, jutra svetlejša. Ljudje ne bi bili kar naenkrat bolj dobre volje. Jaz mislim, da je to povezano tudi s tem, ker vemo, da še celo poletje pred nami. Zdaj, astrološko oziroma koledarsko poletje lahko bi temu tudi tako rekli, pa se začne 21. junija z poletnim solsticijem, ko je dan najdaljši in pa noč najkrajša. Tako da, dobro uvetura pa danes.
4: Kaj je že to?
5: Solsticij je brat od tistega.
4: Onga tega.
3: To je v bistvu tisti dan, no, ko je dan najdaljši, noč najkrajša.
4: Solsticija tega brata, jaz sam rabim, da je enkrat juni, ker ko je juni, je nad 20 stopinj in ko je nad 20 stopinj snes, že je taka poletna in bolj lahkotna in bolj vesela in več sezoni in kar naenkrat imamo koledarju sam, pojdi na tisti piknik, pojdi na koncert, pojdi na izlet, evo. Šola, konč šole, dopusti, ni faksa.
3: Koliko še imaš?
5: Še ne vse zgodi, tako govori, jaz nekaj je to.
4: Čez dva dni, ko pa je to, čez dva dni zadnji spit.
3: No se, to je drugače res, ko se začne mesec in otroci začne odšteva do zadnjega testa, tudi pri nas doma je tako, mi pa do zadnjega roditeljskega sestanka, ki ga bom juter. Yes,
4: yes, pol pa, pauza.
5: Jaz osebno vam povem, da jaz, ko sem bil otrok, enkrat.
3: Ja.
5: Prav, enkrat bi šel v šolo, kot otrok sem komaj čakal, da bom odrasel, veš, ko je treba bilo iti v šolo. Samo komaj čakal sem, da bom velak, da bom lahko jedel kar čem, šel spat kadar čem, bil kjer čem. Zdaj pa, kaj sem že v tej dobi, pa sem skoraj nekaj. Ja. Pa zdaj pa namesto zvečer, da jem kar čem, žrem neke vitamine proklete, pa danes me nekaj vrat boli. Hrbat mi boli že od predvčerišnjega, pa še klima v avtu mi je zdaj nekaj, pa jaz...
3: Kako hočeš povedati, je bilo fajn otrok?
5: Ja.
3: Pa se malo si še tako otrok po duši, no, meni se zdi, da si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Kdo ti pa zdaj teži?
5: Vidve.
3: Vidite, ne teži.
5: Hujško mama. Kam greš, da se naoš prehladil?
3: Da ne vsa
5: vodi. Ne hodi bos.
4: Da se ga naoš

0: Ritual Kum.
1: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora. Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si
2: Pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
7: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
6: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
7: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
6: Fejst bo.
9: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
10: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
11: Aktu.

0: In Anja Belini, ki je zažigala v živo rdeči oblekci na Roštiljadi v petek, še prej obiskala našega Matjasa in Heidi v studiu. Matjas.
1: Je res.
0: Je res. In?
1: Res je.
0: In? No, greš to na zmene.
1: In zdaj mi piše na dlani, da bila je res tsunami.
2: Ribja modrost.
0: Končno smo začakali tiste prve, pa ne prve, ampak tiste ta prave sončne dni, sploh če pomislimo na tale vikend, ko se splača iti v kakšen hrib, s kakšno dobro družbo doživeti, bom rekla, kak dober vzpon, kjer te potem čaka dobra hrana, dobro pijača in tako naprej. In en tak cel paket bomo mi doživeli 6. junija, torej prihajajočo soboto, ko gremo na Nanos, kjer bo potekal eden najlepših dogodkov leta, Laško gremo v hribe, ampak tokrat tudi z Delamaresom.
3: Vidiš, meni so pri teh dogodkih mi je najbolj všeč, da ko se ti mučiš in se opihaš in rineš v hrib, da na vrhu je neka ta luč na koncu tunela.
0: Motivacija.
3: Mislim, to je motivacija, veš, nekaj dobrega za pojezd, druženje, koncert in vsi smo tam skupaj in ne samo mi, super družba, ampak tudi Delamares.
1: Kaj je super.
0: Kaj je super, zakaj?
1: Zato, ker jaz ratam lačen že takrat, ko se sedemo v avto, da gremo proti hribu.
0: Že na parkirišču,
1: on lačen. Ja.
3: Štartam, ne v doma.
0: Ja, ampak letos je ta problem rešen, v soboto je ta problem rešen, ne? Ker vsak pravi pohodnik ve, da poleg dobre volje potrebuje dobro malco in nekaj, kar mu povrne energijo za vzpon in pomaga, da je tudi se stop nekoliko lažji. Zato bo to soboto tam, tudi Delamaris v sklopu kampanje Ribe za vse ture in avanture. Torej, to soboto 6. junija ob vznožju Nanosa, tako da že na samem začetku, Matjas, Delamaris bo razdelil kar 100 ribih solat za
3: tisoč.
0: Full rib! Ja, zakaj sem smela? 100 tisoč, torej ribih solat za prvih tisoč pohodnikov, že od pol 8. zjutraj dalje in sicer na dveh izhodišči. Na Darsovem parkirišču Razdrto.
1: Na parkirišču?
0: Ja, torej, pri križišču
1: že veš, kamo
3: žit, Matjas.
0: Pri križišču, pri Eko koči Nanos. No, njihove ribje solate, lahko iz prve roke povem, so zelo, zelo praktične. Predvsem je pa to en kakovostni obrok za vse tiste, ki radi aktivno preživljate prosti čas.
3: Jaz sem lih včeraj zvečer jedla eno Delamaris solato,
0: ja?
3: Ker lih zaradi tega, ker je dober vir vseh teh omega 3, gordo, maščob, v glavni te stvari, ja, ko jih mi rabimo. No, pa simple so, ker jih daš v ruzak, ko greš kam, kamorkoli greš, sam cup, ni kuhanja, kvalitetno obrok, dober.
0: Žlička, vilička in si. Ej, še eno dodatno motivacijo vam zate. Na samem vrhu na Nanosu bo Delamaris izvajal, bom rekla, take zanimive zadevščine od aktivacij različnih nagradne igre. Bo imel fotopoint, tako da bo šlak tudi kako luškano slikso naredil. Predvsem pa bomo torej testirali njihove ribje solate, tako da imamo še en razlog za obisk Nanosa več.
1: In seveda mi na koncu imamo kot vedno vprašanje in se vedno igramo. Vsak planinec ima svoj trik. Nekdo prisega na kakšno dobro opremo, nekdo na pohodne palce, nekdo na sendvič, ja, recimo na parkirišču. No, v glavnem, katera je pa vaša ribja modrost? Zabaven, uporaben, navdihujoč planinski nasvet rabimo, ki bi ga delili recimo z drugimi pohodniki.
3: Splača se vam ga deliti na telefonsko tajnico 051 70 80 90, ker
0: vsak dan po 9. uri žrebamo nekoga, ki prejme pakete Delamaris, ampak potem konec tedna na Nanosu bomo izmed vseh sodelujočih žrebali še gravno nagrado in to je vikend odih za dve osebi v Iliriji rezortu v Biogradu na moru, tako da 051 70 80 90, vaš planinski nasvet želimo slišati.
1: Jaz grem sem še po pohodno čevle.
2: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami.

0: Okay, kdo je bil petek na roštiljadi? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Da se zdaj malo pohvalijo.
1: Maš prav, ja.
0: Da po vsem tistim, ki niso prišli.
2: Povejte, ja. Koliko ste kaj čevapov pojedli. Ja, ja. Ja, ja.
1: Vidiš, kaj njo zanima. Sam čapčiči. Točen vedo, da. Pa kakšni so bili, pa koliko ajvara je
0: pa
1: bilo zraven.
0: Pa koliko centimetrov so
2: meni. No, peče s pol sedmo je, dobro jutro. V Mariboru je 15 stopin, Kranj, Ptuj, Črnomelj 16, Celje, Murska Sobota 17, na Obali pa trenutno 18 stopin. Danes jutraj bo še oblačno, potem pa bodo padavine postopoma ponehale in čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa spet krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 na Goriškem in v slovenski Istri pa do 27. Po noči se bo potem res razjasnilo in bo jutri sončno in suho, v sredo pa se spet vrača muhasto in deževno vreme.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lepo zdrav vsem za volanom. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj. V vseh zastojih pa prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Jutrni zastoji so na Štajerski avtocesti od bivše cestninske postaje Kompolje in na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če pa slučajno opazite še kakšno jutrnjo gnečo ali pa kakšno neušečnost, ki je nič 80-13, nič 2.

0: Že zjutraj na Aktualu.
1: Ne predstavljam si, v kakšno srečno jutro se je prebudil tisti, ki se bo zdaj najdu v temle mojem sporočilu za javnost, ki sem dobila po mailu.
2: Okay.
1: In v meni vzbuja malo... Ne, se sem ful vesela. Šestica Slovenije prinesla novega loto milijonarja. Pozdravljeni. V nocojšnjem žrebanju je bila nocoj žrebana šestica v vrednosti 2 milijona evra. Srečnejše dobitni liste s kombinacijo 1, 17, 26, 33, 34 in 38 vplačal na bencinskem servisu MOL v Slovenski Bistrici.
2: Kaj so ti nor?
3: Čakaj, a to dobijo vsi, ki so tam okrog doma, ali zakaj si to dobila?
1: Ne, pač pošljem mi ta
2: denar dobi sam tisti, ki ga vplača.
3: A ne bi malo razdelili med nas vse.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Bilo bi pa lepo.
3: Jaz nikoli ne dobim tega maila.
2: Če bi bilo tako, jaz bi se tako jutar preselil v Slovensko
1: Bistrico. Jaz sem bil. Slovenska Bistrica, dobro jutro.
2: Prihajamo.
1: In čestitke.

0: Aktual kum. Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos, Radler Kola samo 89 centov, Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
6: Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
6: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Narejen za moj dan.
8: Aktual.

0: Tamara in Rudi ter himna za prave ljudi. Ravno zdaj v zadnjem tednu je na tako živahno, glasbeno himno za vse tiste prave ljudi, ki vstopate skupaj z Juretom in Nejcom v zadnji teden projekta Plaža.
1: Projekt Plaža.
0: Na aktualu. Ja, zadnji teden je še pred nami in zadnji izziv in preden bomo potegnili črto pod mesece truda, kar 3 mesece sta se trudila, odrekala, prilagajala nekim novim navadam. In zdaj čaka tisto zasluženo zmagoslavje na koncu. Stop na tehnico. Jaz sem prepričana, da imamo pripravljeno tudi kakšno darilce za njo. Ampak
2: največje... kakšna taka sladkarija.
0: Ja, ampak največje darilo je pa torej tista osebna zmaga, osebna sreča in pa osebno zadovoljstvo. Jure je sicer zdaj na dopustu, ampak mi je v petek pisal, da s pomočjo slimi z bombono se bo v Španiji zredil samo 2 in pa ne 10 kil. Ne? Tako da nadaljuje ta projekt Plaža. Ok, v tem tednu se posvetimo še zadnji, bomo rekli, vadbi, ne?
2: Ja, to so vaje za moč in jaz, ko slišim vaje za moč, mi najprej pade na pamet recimo dvigovanje kovčkov za pustu. To je edin fitness, kaj jaz lahko.
0: Se, to je tudi vaje za moč.
2: Ja, mislim, je, oj. Če hajdi gre s tabora, da pusto je zihar vaja za moče. Ne, moški, ko gremo, imamo en kufar, če imaš pa hajdi zraven.
0: Maš pa 5.
2: Tako.
0: Ok, v resnici...
2: Sem prav, stari, kaša fitness.
0: V resnici pa je... Ja, pa so vaje za moč eden najpomembnejših delov zdravega življenjskega sloga, ker gradijo mišično maso, krepijo kosti, vezi, kite, izboljšujejo telesno držo ter pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Poleg tega pospešuje tudi metabolizem, ne?
2: Ja.
0: Recimo, dostkrat, ko hujšamo, mislimo, da je samo kardio tisti, ki jih hujša, ampak ne, pomembno je, da zraven delamo tudi vaje za moč.
3: In tudi Nejc iz Veseljaka in naš Jure se bo ta skupaj z Gregorjem pomerila.
0: Gregorjem Kiršem, ne?
3: Gregorjem Kiršem, tako trenerjem, kako se reče, preizkusljeno,
0: ja.
3: Tako v vajah za moč. Jaz vem, da Jure že hodi v fitness in že trenira,
0: ja.
3: Ampak zdaj mu bo Gregor verjetno še pokazal tisto pravilno, da res zadaneš tiste mišice, ki...
2: Pa bo je loš, s eno roko odprli kozarski. Ja.
0: Okay. Zdaj tudi v tem tednu nagrajujemo vas za slimi z bomboni in z majico prej Plaža. Vse, kar morate storiti, je, da na 0431 30 40 50 poveste, kako vi skrbite za vašo mišično moč, date kakšno idejo. Naš Matija se je rekel, da ko gre na dopust konc tedna, gre na relaks, bo dvigoval kovčke. To je ena ideja, na kakšen način vi. Torej, petek vas čaka lep paket slimi z bomboni in pa majica projekt Plaža. Sicer pa, zakaj slimi z bomboni? 2 bombona pred obrokom, ustvarite občutek sitosti, zmanjšate apetit, posledično manj pojemo, posledično zažijemo manj kalorij in
3: posledično smo bolj veseli.
0: Ja, ker smo bolj samozavestni o novih poletnih
2: stavih. Posledično
0: posledični. Posledično posledični.
1: Z aktualom in slimi z bomboni.
4: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
4: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual. Dober za poslušat, dober za pogled. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Začetek meteorološkega poletja spremljajo dež, plohe in nevihte. Vremenska fronta danes prehaja čez Slovenijo, nestanovitno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Na Arsu napovedujejo še najmanj dve vremenski fronti do konca tedna, temperature pa bodo večinoma med 20 in 25 stopinjami Celzija, brez izrazite vročine. Pričakovane padavine so dobrodošle zaradi sušnih razmer in nizkega vodostaja nekaterih rek. Danes začne veljati novela zakona o starševskem varstvu, ki na novo opredeljuje enostarševske družine. Če drugi starš za preživljanje otroka prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb ali sploh ne prispeva, bo družina upravičena do statusa enostarševske družine in 30% višjega otroškega dodatka. Novela ukinja tudi dosedanje povečanje otroškega dodatka za predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca, ter prinaša dodatne pravice za rejnike. Hrvaška policija je v preiskavi požiga 5 luksuznih vozil v Veliki Gorici pridržala še 4. Osumljenko. Po navedbah preiskovalcev naj bi 23-letna osumljenka skupaj s še 3 sodelovala pri siljevanju lokalnega podjetnika, od katerega so zahtevali 7 milijonov evrov. Ker denarja ni plačal, naj bi sledil požig njegovih vozil, pri katerem je nastalo za več kot 1,2 milijona evrov škode. Vsi 4 so osumljeni siljevanja in povzročitve splošne nevarnosti. Danski kolesar Jonas Vingegaard pa je osvojil dirko po Italiji in dopolnil prestižno trojno krono največjih večetapnih dirk. Po zmagah na Touru de France oziroma na dirki po Franciji leta 2022 in 2023 ter lanski Vuelti je zdaj postal še zmagovalec Gira. 29-letnik je na letošnji dirki dobil 5 in v skupnem seštevku za več kot 5 premagal Avstrijca Felixa Gala. Vingegaard je tako postal šele 8. kolesar v zgodovini z zmagami na vseh 3 Grand Tourih, zadnjo etapo v Rimu pa je dobil Italijan Jonathan Milan. Produktiven začetek tedna vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments.

0: Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: 4 minute čez 7 je, danes je bolj muhasto zunaj, ampak mi se ne damo.
2: 1. junij počutimo, pa vse, kot da je 1. aprila.
1: Zjutraj bo še oblačno, potem bodo padavine postopoma ponehale, čez dan se bo potem razjasnilo in popoldne spet krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 27 stopinj.
2: Kaj je, Matjas?
3: Všeč mi je to, da je 1. april. A bolj se lahko delamo neumnosti ali ne?
2: Čistih tek vsako jutro. Za nas je okay. Vsakič 1. april. Ali si mislil kaj konkretnega za Heidi?
3: Ne vem.
1: Ko za Heidi?
2: Da Peter Grašo prije.
3: Ja, lej. Okay. Okay, dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, pa še prometna še zmeri. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, v vseh zastojih pa, kot vedno, naredimo in držimo reševalni pas. Posledično je nastal tudi zastoj na regionalni cesti Slivnica-Hoče. Jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na primorski avtocesti od Logatca, ter na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Radar v Trgovišču, smer Ormož, še kašen Kenič, 80-13, nič dve.

0: res ne. Prvi juni, ki nam je postregal malček z dežjem, sicer to je vredno za našo zemljo, za naše rožce, tako da vsake slabi stvari je nekaj dobrega.
1: Ja, sem nekaj drugače, von po dežju se reče petrikor.
0: A res?
1: Ja,
0: res.
1: Včeraj sem o tem govorila že na aktualu. Nekdo si je pač zmislil dal to ime,
0: ja.
1: Tako da zdaj, ko zuni diši po dežju, ne rečemo, o, kako lepo diši, ampak, o, petrikor.
2: Kaj pa še diši po Petri?
1: Petrini, ne.
2: Sam sprašujem za prijatelje. V glavnem aktualici jaz imam enako tako konkretno vprašanje za vas. Zdaj.
0: Ja.
2: Ali se zgodi, oziroma ali poznate tisto občutek, ko se zbudite na spani, polni energije, ko je jutro mirno, ko te noben ne nervira, ne sekira zjutri. Ta občutek.
0: Ja.
2: No, jaz ga tudi ne. Jaz ne poznam ta občutek.
1: Ne.
2: Sorry.
1: Ne.
3: Jutro šov za Slovenijo. Uživaj življenje.
0: Že zjutraj.
2: Je pa tak petrikor. Totalen.
1: Ne, res pa zdaj pogled na Google.
2: A?
1: Petrikor je zuni.
2: Ona si kar izmišljuje nekaj besede. Jaz bom prav zdaj googlo bom.
1: No dej.
0: Zora petrikor. Je. Zora je ne da ukraden.
1: Ta cajt pa ti poglej.
2: Petrikor je odstranjevanje...
0: Ja,
2: lesni. Ja, res. Le.
0: Ne, da pjevaj.
1: Odstranjevanje plesni v stanovanju, hajdi.
0: No. Ja.

0: In Jakov Jozinović, ja volim in če pa kaj obožujem,
1: pa volim, da si ti.
2: Šta voliš?
0: Ja, volim, da sta tu vidva in naši aktualci, ampak da zmaga v glasbenem dvoboju Oliver Dragojevič. In to se je naredilo v vikend glasbenem dvoboju.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Ampak še preden uživamo v vaših klikih. No, glasbeni dvoboj, 1. juni.
1: Juhu!
2: Jaz ne moram zdaj iti, mislim, mim tega in mogoče bom šel čez meje vsega. Ampak...
0: To greš večkrat, ja?
2: Ja, jaz moram napovedati, kdo bo pa jutra zmagovalec.
0: A da, sem se nadeževal
2: čas. Ne, jaz vem, jaz sem prepričan, ker to je pač tist komad, ki izhaja iz mojih koncev. In jaz bom ponosno napovedal, da bo to Zdravko Škender in Sergio Pabat, ma!

0: izraja.
1: Zdaj ti bom nekaj povedala, pa ne se preveč sekirati. Darus, ja. Večkrat posluša aktual.
2: Ne, jaz nimam neš proti Darusu. Nemaš proti Darusu, sam tokrat pa, glej, naslednjem komad se imenuje.
3: Da, kako? Mogoče pa Martina prav vidiš.
1: Ne, ker vem, večkrat kaj komentira in piše Darus, a ste z nami, ni 4-1-30-40.
3: Mogoče pa da on se aktiviral svojo fan
2: bazo. Ne, noč nimam jaz proti Darusu. Jaz,
1: odmah proti celo... Dalmaciji, proti
2: Dalmaciji.
4: Filter ne treba ni šminka, rodila se savršena.
1: To su te vaše večne borbe.
2: Sada će mi daš mala Istrijanka, pa moja lipa Dalmatinka.
3: Ej, prej si pa rekao, baška voda je pa južno od Splita, sem čeri pogledala. Smo pa spet u Dalmaciji.
2: Ne
3: pa se odloč.
2: Ja pa nimam jaz teško u Dalmaciji. Istra, se odločam, če imaš klepo nujen. Če pa je samo, če bi bila moja lipa Dalmatinka, pa moja Dalmatinka bi za obe glasovo.
1: Ja, tek pa Istrijanka.
2: Ja.
1: Uglavno, Facebook, Instagram in aktualno
3: spet na stran. Ne odloča, Matija, so pa kvi.
2: Klikanta na to pravo.
1: Ktira vam je ljubša, Istrijanka ali Dalmatinka?
4: In aktualni zmagovalec
1: je... Tako pa, če je kadarkoli v glasbenem dvoboju Oliver Dragojevič, mislim, da še v vsej zgodovini ni zgodilo.
2: Še Istrijanke tla nimajo
1: možnosti zmaga. Mislim, da se še ni zgodilo, da bi zmagal kdo drug. Iskrene čestitke.

0: pasala bo zdaj, veš, je sanjarila, da samo baški vodiš, pa nogice namakam tisto hladno, skurjo poltjo.
1: Dej.
0: Oliver Dragojevičeva pomežik med zvezde.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost stoletja.
3: Pregovor prijedi se drži naprej, pri pijači nazaj, pri delu pa ob strani. Govori o pristojnem vedenju, zmernosti in skromnosti v različnih situacijah. Tale pregovor je prav zabaven in hkrati poučen. Pregovor nas uči prilagajanja vedenja glede na situacijo ter spoštovanja do drugih in samokontrole. Pomen pregovora prijedi se drži naprej, bodi priden in spoštljiv, se primerno postavi pri mizi, ne bodi len ali usiljiv. Pri pijači nazaj, zmernost, ne bodi pohlepen ali preveč razposajen. Pri delu pa ob strani, ne usiljuj se, bodi skromen in sodeluj, ne hvali se preveč, ampak pomagaj tam, kjer je potrebno. V vsakdanjem življenju sposobnost zmernosti in prilagajanja pomaga ohranjati dobre odnose in spoštovanje. Vsaka situacija ima svoje pravilo vedenja. Pregovor nas uči pristojnosti, spoštovanja in zmernosti v različnih življenjskih okoliščinah.
2: Modrost stoletja.
1: Radio Aktual.com.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
8: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
9: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Srčno vzdušje
12: in pisane melodije.

0: Točno pol osmih, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, oblačno je danes, pa da vi ne bodo potem od zahoda sicer postopno ponehale in
2: ponehale.
0: Bo čez dan čez dan bo malo bolj se razjasnilo, potem pa bo spet nazaj deževno s krivnimi plohami in nevihtami. Čez dan bo med 20 in 24 stopinj, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 27. Trenutno pa po Sloveniji takole: Trbovlje, Črna na Koroškem 16, Črnomelj, Ljubljana in Murska Sobota 17, v Kopru pa 19 stopinj. Danes po noči se bo potem razjasnilo, jutri bo sončno in suho, ampak v sredo spet deževno.
2: Mojmo avto paše, malo dežja, je malo cvetnega.
0: Tako malo pere.
1: Mojmo tudi danes posadili, ker sem se včeraj po kamenjaku vozil.
2: No evo, mojmo je malo cvetni prah spravi.
3: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: In tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center. Tokrat Sandra. Sandra, dobro jutro.
5: Dobro jutro. No, žal poročamo o prometni nesreči. Na mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove, nastal je že daljši zastoj. Gneča in zastoj proti večjim mestom, tako kot vsako jutro, na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa potem iz smeri Gorenjske, Dolenjske in Primorske, prav tako proti Ljubljani na avtocestah. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno kilometer. Dve oviri imamo, in sicer okvarjeno tovorno vozilo na Gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Kranju in predmet na Dolenjski avtocesti za Brežicami proti Ljubljani. Vozite previdno, lep dan želimo.
1: Hvala,
2: Sandra.
1: Lep dan. Še radar je v Trgovišču, smer Ormož. Če pa opazite še kašenga, dajte nam to povedati, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 7:33 minut, dobro jutro na prvi ponedeljek in prvi dan junija leta 2026, ko obeležujemo tudi svetovni dan mleka. To nas spomni, ne, da je mleko pravzaprav zelo pomembno živilo,
5: ja,
4: iz katerega lahko kušamo potem še boljše in bolj slastne stvari, kot recimo jogurt, sir, skuta.
5: Kislo mleko.
4: Kislo mleko, zato lahko rečemo, da ni sam ena vsakdanja hrana, ampak zelo pomemben del prehrane in pa tradicije. Ne?
5: Ja, spol pa v Sloveniji ima mleko, se mi zdi eno tako res posebno mesto, ker je tradicija pridelave in predelave se pri nas res prenaša iz roda v rod in je zato slovensko mleko povezano tudi s tistim domačim občutkom, s kakovostjo in pa v bistvu skrbimo tudi za naše čudovito lokalno okolje. In ko zberemo slovensko mleko in slovenske potem posledično mlečne izdelke. Ne dobimo sam sveže in take res okusne hrane, ampak tudi podpiramo slovenske kmete, ki se trudijo, da nam dostavijo te super mlečne izdelke.
4: Zato si zdaj zaslužijo in veli hvala v tem jutru.
6: Tako. In prav zaradi tega, ker je danes svetovni dan mleka, danes z nami na liniji krava Liska. Liska, dobro jutro. Dobro jutro, Liska. Tako, vprašanje, kako vi praznujete današnji svetovni dan mleka? Se strinjam, Liska. In še za konec tega intervjuja eno vprašanje. Če bi kravi dal grozdje, ali bi namest mleka dobil vino? Vse sem vedel. Hvala, Liska.
5: Se slišimo še kdaj.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Kam gre bek, ne gre še pa štrek, ne, ne izdrobliš z veseljaka. Dobro jutro.
6: Sam ne slišal, da je nekaj, neka Liska, pa je takoj prišel.
5: A ti bi bil bik?

0: Aktual Kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Markom Škugorjem se približujemo 8. uri, 7:51 minut, približujemo pa se tudi drugemu
1: hribe,
0: drugemu sponu, torej našega projekta Laško gremo v hribe, tokrat še bolj poseben, tokrat še boljši, lahko rečem, skupaj z nami se bo družil, bo užival in poskrbel za to, da bodo naše baterije polne tudi Delamaris.
2: Delamaris za vse.
0: Čekaj, kako bi to spesnili? Ribe za vse ture in avanture, Matjas.
2: Dej mi sekundo, no.
0: Ne, ribe
2: radijo.
3: Na aktualu.
0: Ribe radijo. Ne, ne. Možeš reči ribe za vse ture in avanture.
1: Pa si važno je, da vsak pravi
2: ribe za vse ture in avanture.
0: Dej še enkrat.
2: Ribe za vse ture in avanture.
0: Všeč mi je.
1: Malo boš. V glavnem vsak pogodnik ima v ruzaku eno dobro malco, ampak ne samo dobro, tudi hranljivo. In polnovredno obrok, točno tak, ki ti povrne moč in energijo za vzpon na hrib in še naprej in še za spust. In prav za tak obrok poskrbi Delamaris s svojimi ribjimi solatami.
2: Ribe za vse ture in avanture.
0: Matja, si lahko poveš, da ne sem na turah in avanturah.
2: Ampak tudi na kofetov, jaz sem že videl.
0: Ja.
2: In celo, če nimaš nobenega pribora za jest, potem si vzemiš od kave, ono žličko mehno, tako je Martina jedla.
1: Pa to je super
2: jedla.
1: Za zajtrk.
2: Ne, pa odlično je.
0: Ne, drugače, Matija, zakaj se neka Matijasu, ker prejšnji teden sva z Matijasom šla vedno po programu na hitro na eno kavo, na zajtrk in jaz sem jedla te ribe za vse ture in avanture, ribe solate de la Marica.
2: Veš, ko nekdo reče, da,
1: dobro, se ful sem.
2: Martini, ko rečeš, da ti bi mogla nekaj na žlico pojesti, pa ono damo žlico, pa še zmer ima de la Marica v rokah.
0: Ne, ki so res dobre. Veš, zakaj so dobre. Prvič kot prvič so ful enostavne za uporabo. Samo odpreš tisto konzervico in žličko, vilčko in lepo poješ. Zelo so hranljive, zdrave so, veliko imajo omega 3, ker konec koncev v teh časih vsi pojemo premalo rib, yeah. Premalo zaužijemo omega 3 maščobnih kislin.
1: Veš, ki bodo še bolj dobre. Ha? Na vrhu nanosa, ker jih bo Delamaris 1000 razdelil prvim 1000 pohodnikom in se pravi na dveh točkah, na dveh izhodiščih, to si zdaj dobro zapomnite, da boste našli svojo solato na Darcovem parkirišču Razdrto in pa pri križišču pri Eko Koči Nanos.
2: Tako. Bravo. Martina pa prinese žlička.
0: Na vrhu vas še čaka Delamaris aktivacije, nagrade, fotopoint in pa res eno ful dobro vzdušje, tako da jaz se kar veselim tega.
1: Maš ti kako ribje modrost.
2: Ribje modrost?
0: Ja.
2: Mam.
0: Povej.
2: Ribe za vse ture
0: in avanture. Ok, nič več 1780-90, mi vas že zdaj nagrajujemo, že zdaj vam podeljujemo nagrade. Če nam zaupate kakšno ribjo modrost, to je kakšen planinski nasvet, na nič več 1780-90, danes po 9. uri žrebamo morda prav vas, ki prejmete dnevno nagrado, to je paket Delamaris.
2: V soboto pa izmed vseh sodelujočih na dogodku Laško gremo v hribe, na nanosu žrebamo srečneža, ki prejme glavno nagrado. Vikend jih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Ribe za vse ture in avanture.
4: Ribja modrost.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski mestni svetniki bodo danes odločali o umiku odloka, ki je predvideval širitev plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Do odločitve prihaja po uspešno zbranih podpisih za razpis referenduma. Na občini ocenjujejo, da bi referendum stal približno milijon evrov. Na redni seji bodo svetniki med drugim obravnavali tudi načrte za športni park v Črnučah ter skoraj 60 metrov visoko poslovno stanovanjsko stolpnico v ljubljanski Šiški. 3 mesece po uvrstitvi delnic Vzajemne na ljubljansko borzo se za prodajo še ni odločilo veliko delničarjev, poroča Svet 24. Delnica je po začetnem skoku z 1 evra dosegla tudi 20 evrov, nato pa močno izgubila vrednost. Konec maja njen tečaj znaša okoli 1,20 evra. Delničarji imajo čas za prevzem in prenos delnic do marca 2028, številni pa še vedno čakajo ali pa sploh nimajo odprtega trgovalnega računa za prodajo. Danes pa se začenja nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo potekala vse do nedelje. V nadzoru po vsej Evropi bodo preverjali voznike e-skirojev in mopedov, uporabo zaščitne opreme, tehnično brezhibnost in varno vedenje v prometu. E-skiroji so vse bolj priljubljeni, a tudi vse pogosteje udeleženi v nesrečah. Lani je bilo z njimi v Sloveniji 300 nesreč, letos že 80, tudi s smrtnimi izidi. Policija opozarja na obvezno uporabo čelade in spoštovanje prometnih pravil. Košarkarice devite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zapored in 23. v zgodovini postanejo državni prvaki. V finalni seriji proti Krki vodijo z 2:0, tretja tekma pa bo ob 18. uri v Novem mestu. Ljubljančani so dobili drugo tekmo v Stožicah z 91:74, prvo pa po 2 podaljških. Če bo Krka zmagala, bo 4. tekma v sredo v Ljubljani. S tem bi si Cedevita Olimpija že danes lahko zagotovila novo domačo lovoriko in podaljšala niz zmag v državnem prvenstvu. Vzemite tudi današnji ponedeljek kot priložnost. V vaši družbi bomo spet čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno.

0: Podpiramo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ušesa.
7: Moram citirati besede Martina Goloba. Kdor spi, ne greši. Tako da upam, da še kdo uživa zelo tam
8: pepost.
9: Martin še mene ni spoznal.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Danes bo oblačno z občasnim dežjem. Dopoldne bodo potem padavine ponehale in se bo razjasnilo, popoldne pa spet plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 27.
7: Še en nasvet Martina Goloba za Jureta je bil enkrat, ne? Kako torej tem, kak bi rekli, razvadam, ki hujskajo na tebe, ne, ali pa večernemu preobjedano, ne, se izogniti. Rekel, čim prej spat, ko hodič prežiglih zvečer na noč. In res je to rekla, tako da, viš, spanje več, ki je reši, ne, pri nas ne, ko bedimo od 3 zjutr.
9: Ja, no, glavnom. Še en hiter skok na ceste. Tam previdno, prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica. Naredita reševalni pas. Posledično je tudi zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta. Ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, da praktično stojijo tam strpno in previdno. Jutrni zastoj pa klasično na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. In dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar je v Ivenci na avtobusni postaji smer Celje in radar v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož, če slučajno še kakšen kje, nič 80-13, nič 2.

0: Jure, pozdrav v Španijo, malo se vračam, mislim, da v četrtek že spet pozdravči. Naša družba.
1: Dobre stasla biblioteka, bo prva stvar, ki jo vprašam.
0: Rek je, da se ful dobro je tam.
2: Misliš, ja. Da Jure, ki je mleka, pije tam?
0: Mislim, da Jure ni preveč od mleka, ali kako se reče. Drugače, ja, danes je svetovni dan mleka in ne samo to, je pa svetovni dan staršev. To pa zagotovo praznuje.
2: Jo, pa to bi mogla preveriti, bi kako rožico kupila za moje dva.
1: V smislu za Martini. Oh.

0: Ja, Martina, ni moj starš.
1: Je pa dober, na nek način tu crno. Glede na to, koliko te učim.
0: Ubrneš. Ok.
1: Ne, ampak se dobro je...
2: Zlične perspektive.
1: Hajde. Svetovni dan staršev je danes in starši so naše ogledalo, temu bi lahko to rekli, ne?
3: Ja, včasih bi lahko tole ogledalo še malo zglancali.
1: A dej, no.
3: Če smo iskreni, ampak no, na sveti še ostajajo zavedno. Včasih smo... Se ne zavedamo tega, ne?
1: Na najzavedni ravni ostaje, to se lepo poveda. Pa včasih ni tolgih nika, samo beseda, ni misel. So recimo dejanja staršev, zato pravijo, ne? Da so starši, ali pa da smo mi starši največje, ali pa najboljše ogledalo, najboljši vzor. In to ogledalo postane pol skozi življenje, naše življenjsko vodilo.
2: Ja, mene recimo vodi to, da sta me naučila, da pomaga šibkejšemu, da... Se pravi, ponudiš pomoč, kdo rabi, da sprejemaš drugačne, ljubiš drugače.
3: Ja, lepa.
1: Same da take. Ne govoriš, ko drugi govorijo in ne segaš besedo.
2: To pa jaz sploh ne delam.
1: Ok, Matjas, kaj je najboljši na svet, ki si ga ti dobil od staršev?
3: Jaz, meni se je rekel tako, ne laufi, če nisi nič ukradu.
1: Joj.
3: Pa ne laufi za babam, avtobusom in za...
1: Zdaj za vse
3: laufiš.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: In še en je, ki tega se pa res držim. Če vidiš, da se nekdo matra, da neki naporno dela, umakn se, da ga ne zmutaš.
1: Koš sem že končno mislila, boš povedal nekaj koristi.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa sej še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super popusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: In pisane melodije.

0: за моя ушesa.
1: Narejen za moje srce. Aktual.
0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

0: svojih sanj.
1: Na prvem letošnjem podvigu Gremo v hribe z Laškim je pel Marko Vozo med drugim. Marko, dobro jutro. Zdaj je tudi veliko dobre glasbe in pa dobre hrane, tako da gremo v soboto na nanos.
2: Kam gremo?
1: Hribe.
2: Na?
1: Ribe.
3: Ribja modrost.
4: Na aktualno.
1: Delamaris je tudi letos del hribovske pravljice Laško. Gremo v hribe, saj trdno stojijo za tem, da so...
5: Ribe za vse ture in avanture.
1: In mi vaš s tekom celega tedna pripravljamo pravzaprav na ta podvig in nagrajujemo. Vse, kar morate narediti, je, da nam zaupate ribjo modrost. To je kakšen zabaven, navdihujoč ali pa uporaben planinski nasvet, ki ga bomo ponesli takole v svet. Nič 5, 70, 80, 90 pa je tista ta prava telefonska številka.
6: Drugač pa... A ja, kdo bo zdaj?
2: Drugač pa, ja, dobro.
6: Jaz imam bolj pomembno informacijo, da bo Delamaris na nanosu v soboto razdelil 1000 ribjih solat.
1: Za prvih 1000 pohodnikov,
6: tako,
1: ja.
6: Tako, za nafile želočke in za dodatno energijo.
2: Ja,
6: in
2: tako mi bomo pa...
1: Mogoče še to, da povemo, kje, ne, na dveh izhodiščih, na Darsovem parkirišču razdrto, hvala Dars.
6: A ja, to že spodi
1: pri križišču, ja, pri koči, pri eko koči nanos, ne, to je ful pomembno, da boste vedeli, kje, da boste imeli že dovolj energije, ko greste v hrib. No, Matja, si izvoli.
2: Oh, za jaz.
1: Ja.
2: No, vsak dan, od ponedeljka do petka, po 9. uri bomo žrebali nekoga, ki bo prejel dnevno nagrado paketa Delamaris. V soboto pa izmed vseh sodelujočih na dogodku Laško gremo v hribe na nanosu. Izrebamo srečna žad, tako da morate pridati, no, ki prejme glavno nagrado vikend odih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Zdaj pa lahko vi.
1: Ne, vse sem hotla samo še to povedati, da meni recimo dva najljubša okusa sta, s katerimi bo tudi Delamaris razvajal to soboto. Ne, tu na aktiv, pa losos mediteran, pa skuša balance, ki dejansko ti daje energijo in bodo pomagali do lažjega koraka proti vrhu in poskrbeli za okusen postanek na poti. Sicer pa imate ogromno različnih okusov, tudi tuna Meksikana je zelo, zelo dobra, vsebujejo pa 4 vrste rib, tuno, losos, skušo in orado in to so tiste zdrave omega-3 maščobne kisline, ki jih še kako potrebujemo. Tudi za lažje, boljšo koncentracijo, ne, tega nam malo manjka.
3: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Dve minuti čez pol deveto po Sloveniji, pa takole: Črnomelj 16, Celje, Trbovlje 16, Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana 17, v Novem mestu pa 19 stopinj. Danes jutraj bo še oblačno, potem se bodo padavine ponehale in se bo razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 in na Goriškem ter Slovenski Istri do 27. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo končno spet sončno in suho, v sredo pa bolj muhasto in spet deževno.
1: Lepo zdrav vsem na poti, jutrni zastoji še zmeri na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja ter na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar ste opazili na Dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane, radar v Ivanci na avtobusni postaji smer Celja in radar v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko bo opazite še kak radar, ki je nič 8013, nič 2.
2: Mi bomo zdaj ko v šoli, Matjas pa Hajdi, presedlava je bober.

0: Leon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: A sta že bila na nanosu?
2: Kaj
1: pa zdaj to?
3: Ne, jaz ne.
2: Tudi jaz ne, žal.
1: A taka pohodnica, ko si. Torej to, greš to soboto. Prvič.
2: Moj mak se šmar na gora.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Ok, če niste bili, ga morate doživeti. Nanos je prečudovit.
2: A ti si že bila?
1: Ja,
3: jaz ti povem, da vsakič, ko se peljem domov pa nazaj, gremim na nosane po primorski autocesti in vedno si mislim,
2: dobro, da nisem šel.
3: Ne, ne, tako zelo močno mi izgleda, ne. Na, pa že ime, tako nanos.
2: Mogoče, mogoče, ne.
1: In tudi je.
3: Kaj
1: in...
3: mogoče? No, ne mogoče, res mi tako zgleda. Močen.
1: Mogočen.
3: Ma, ti mogoče ne veš, kaj jaz govorim.
1: Glavnem... To soboto se bo pri Vojkovi koči na nanos odvil drugi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, vrhunsko bo in letos je v hribih z nami tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje za embalažo. To je zelo, zelo pomembno in... Vem, da vemo, ampak treba je večkrat opomniti, da kar prinesemo v hribe, tudi odnesemo nazaj v dolino, ne?
3: Ja, tako, ker v hribih letos ne bomo skrbeli le za dobro voljo samo, ampak tudi za čiste hribe. Tako skupaj z Lopakom bomo poskrbeli... Slopakom.
1: Ja, ta beseda slow ti gre težko z jezika.
3: Slow mi gre z jezika. V glavnem, skupaj bomo poskrbeli, da plastenke in pločevinke ne bodo ostale v naravi, ampak da bodo dobile... novo življenje.
1: In potem, ko bomo vse lepo reciklirali, pol gremo pa na žurko, Saša Lendero, Tilček in Petelini in pa Firbci. Yes!
4: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: noćima.
1: Noćima, danima, ja sam sa Jaranima, pravi tako crvena jabuka, mi smo pa sa Dražom. Jarane, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: No, povej mu zdaj.
1: Ja mu povim.
3: To, kar si meni razlagal za tvojega očeta.
1: A ja, drgač, moja oči je tvoj obožavac.
2: O.
1: Sicer nisi, pri njemu nisi Andraž, si Andraž. Ampak on, vse, kar ti poveš, če ga kdo hoče pripričati, da je nekaj drugačnega, ne. On reče, ne, ne, ne. Andraž je rekel, tako je, tako.
3: In tako
1: mora
3: je.
1: Biti.
2: Tvoj oče je zelo pameten človek.
1: A ne?
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Bravo, kako je očeto ime, Matijas?
1: Siniša.
3: Siniša?
1: Ja.
3: Siniša, dobro jutro, Andraž.
2: Siniša je moj prijatelj.
3: Evo, tako. Pozdravi ga, veš kaj se je porekao, Andraž me je pozdravil.
2: Tako je.
3: Zadnjič, ne, poslušal, ko sta govorila o carini.
1: Zdaj, o carini, ja,
3: ja. Ja, ja, in potem je on preprečeval našega Matijasa, kako in kaj bo. No, zdaj pišete spet, da med Evropsko unijo in Kitajsko se vedno bolj zapleta, sicer tukaj pišete o gospodarskem sporu, ki ne bi smel biti v interesu Evropske unije, zdaj carina, omejevanje uvoza in še kaj. Mislim, ker poglablja se ta nesporazum.
2: Mislim, ja, to so stvari, ki zna, mislim, predstavljajo kar veliko težav. Ja. Tudi za Slovenijo, seveda Slovenija del evropskega paketa, mm-hmm. bi to še kako občutila, ker iz Kitajske dejansko uvozimo 40-krat več, kot ja izvozimo. Mm-hmm. In seveda, če bi se tukaj kaj zataknilo s kakšnimi carinami, višjimi cenami, dobavnimi roki in še čem, bi imela slovenska industrija velike težave. In tukaj seveda ne govorimo o teh paketih internetnih trgovin in podobno, tukaj govorimo o industrijskih proizvodih. In recimo 76% uvoza iz Kitajske so kemijski organski izdelki, se pravi, pa stroji, pa elektronika in še kaj bi lahko naštevili, tako da to mislim, da bi bilo v interesu vseh, da se stvari takole nekako normalizirajo.
3: Pišete tudi o visokih cenah nepremičnin, ki mnogi sili v najemnino, ampak tukaj se hitro zaplete. Ne? Zdaj sploh, če pogodbe med najemodajalcem in najemnikom niso dobro sestavljene, lahko prihaja do številnih težav. Ne?
2: Ja, res je, to vsi ti, ki nekako se spoznajo na to, pravijo, dobro sestavite pogodbo, no, napišite vse, kar mislite, da je nujno potrebno, da ne bo potem nekakšnih takih nejasnih stvari. Recimo, eno takih je rezervni sklad. To je sklad, v katerega prebivalci nekega več stanovanskega bloka recimo uplačujejo za vzdrževanje skupnih stvari, ki so v stavbi, skupnih prostorov, inštalacij in tako naprej. In seveda, to uplačevanje je naloga lastnika, ne najemnika.
3: Aha,
2: lastnik je tisti, ki mora skrbeti za to, da se vrednost nepremičnine ohrani ali celo povečuje. Ampak seveda, če se ne dogovorita, drugače. In zdaj, ko enkrat pride tako daleč, da recimo začne najemodajalec izsiljevati svojega najemnika s tem, da bo za ta znesek povečal najemnino in podobne stvari, seveda je to zelo, zelo sporno, ker kar piše v pogodbi, to mora veljati.
3: Pišete da še eni zgodbi, ne? Da vas je poklical brezdomec vrhnike, da je žrtev nasilja in grožen strani tolpe mladoletnikov, ampak policija mu ne verjame. A ste to preverili?
2: Ja, tako, klical nas je, sicer je on Rom in pravi, tudi z orožjem mi grozi na taka je tolpa mladoletnikov. Po 17-krat kliče policija, na koncu smo že dejali, da bodo njega ovadili zaradi krive ovadbe in podobne stvari. Pravnem, poklicali smo tako na policijo in tudi na CSD in prav zanimivo, ne? Na policiji so pa nekako potrdili, da so zaznali delovanje na take tolpe na vrhniki na CSD in da to seveda, ker so to mladoletniki, to o tem obveša tudi CSD, no na CSD pa pravijo, da nič ne vedo o tem, tako da zdaj ne vemo, je to zadeva zelo, zelo tam. Tam en govori eno, drug drugo. Tako da zadeve so zelo, zelo lahko zoprne, neprijetne, ker ta brezdomec pravi, če bom jaz poklical moje sonarodnjake iz cele Slovenije na Vrhniko, pogorela Vrhnika in tega seveda si nihče ne želi.
3: Se veš, kako je v Sloveniji, dokler do nečesa ne bo prišlo, doben nič ne ve. In, ne?
2: Ja, to je pa tista druga žalost, ampak to seveda brezdomci so pa tako je tako velika tarča nasilja. Imamo jih okoli 4000 v Sloveniji in čisto vsak od njih jo povprečil vsaj enkrat na leto žrtov takšnega in drugačnega nasilja, ki ga veliko krat niti ne prijavijo.
3: Žalostno. Na naslovnici tudi Severina, ki pravi, da ne more molčati, pa Triglavski narodni park pri redarju je globa 500 evrov, nadzornik je cenejši in še kaj, no, zanimivega, ne?
1: Ja, priloga pa ekipa in na naslovnici tudi slovenski hokejisti, drugače pa moje oči sporoča, da je zelo hvaležen za pozdravljanje.
3: A ne, a daj, no.
2: Bravo, bravo.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ritual Kum. Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Nova kuhinja. To bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes. Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
4: V Akvaroma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
5: Luda kuća, svima nam je luda kuća.
3: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
4: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
3: Fejst bo. Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: V družbi prelestnih poslušalk, doma iz najlepših krajev.
9: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V državnem zboru se danes začinjajo zaslišanja ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše. 8 kandidatov bo predstavilo svoje načrte za vodenje resorjev, med njimi za infrastrukturo, gospodarstvo, zdravstvo, finance in izobraževanje. Danes bodo zaslišanje potekala pred pristojnimi odbori državnega zbora, preostali kandidati pa se bodo predstavili jutri. Glasovanje o novi vladi je predvideno v četrtek, če ne bo političnih presenečenj. Na Zavodu za zaposlovanje poudarjajo, da vseživljenjsko učenje postaja nuja zaradi hitrega tehnološkega razvoja in sprememb na trgu dela. Šola danes po njihovih besedah predstavlja le osnovo, ne pa zaključka izobraževanja, saj bodo morali posamezniki svoje znanje stalno nadgrajevati. Posebej pomembne bodo digitalne veščine, kritično razmišljanje in prilagodljivost, saj avtomatizacija in umetna inteligenca spreminjata številne poklice in povečujeta pomen prekvalifikacij. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla ruski tanker, ki je po navedbah Pariza del tako imenovane flote v senci in naj bi obšel mednarodne sankcije. Operacijo so izvedli ob podpori partnerjev, med njimi tudi Združenega kraljestva. Predsednik Emmanuel Macron je opozoril, da takšna plovila financirajo vojno v Ukrajini ter predstavljajo tudi okoljsko in varnostno tveganje. Evropska unija je sicer sankcionirala že skoraj 600 ladij povezanih z ruskim energetskim izvozom.

0: padel na višini približno 64 km in sprostil energijo primerljivo s 300 tonami TNT-ja. Dogodek je povzročil močan zvočni udar, ki je vznemiril prebivalce, vendar ni bilo poročilo poškodovanih ali o škodi. Ostanki naj ne bi dosegli tal. Več novic si lahko preberete na svet24.si. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 6 minut čez 9 na aktualu. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Zdaj pa že res skor dober dan. Danes bo zdaj le dopoldne še oblačno z občasnim dežjem, potem pa bodo padavine postopno ponehale in se bo razjasnilo. Popoldne bodo spet krajevne plohe in nevihte, čez dan se bo grelo do 24 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri pa pričakujemo tam nekje 27.
10: Previdno, pravijo tako, podrto drevo na cesti Trojane Izlake med Izlakami in Orehovico, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Pa prometa nesreča ovira promet v Vodicah na nadvozu nad avtocesto, tam tudi previdno. Jutrni zastoji pa še zmeri na Štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. Radar pa na dolenjski avtocesti na bivši cestni postaji Dob v smeri Ljubljane. Če slučajno opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, dajte nam sporočiti na 08013 02.

0: Opažam, da bomo mogli posneti nov ta show opener. Zdaj, kaj je za to, za vse tiste, ki ne veste? To je ta video, ki se prikaže na televiziji, ne? Ko mi pozdravimo.
1: In ker... zadnji en tak mogočen glas govori.
0: Ja, ker tebe, Matjas, in Jureta je zdaj pol manj.
2: A ja, misliš, da bomo manj kamere porabili, pol če biš.
0: Ne, tako pravi, da se pokaže ta v novi podobi.
2: Ja, pa dejmo narediti to.
0: Bomo naredili. Ja. Ej, drugače pa, če te imamo
2: jutri dosir... Jutri ob še štirih sem jaz zaseden.
0: Kam si zaseden, kam greš?
2: Kam pa ja, ne štiri? Moram jutri ob štirih, moram biti tle.
0: Zakaj?
2: Ja, jutri ob štirih imamo en obisk tukaj.
0: Povej.
2: Ja, ne moram vse povedati. Aloh. Jutro ob 4. uri oziroma ob 16. v našem pop-rolu gostimo človeka, ki je zaznamoval mojo generacijo, tvojo generacijo, Hajdino generacijo, generacijo
0: tudi od Siniša
2: generacijo, ja. Juretovo generacijo, vse generacije, ki jih zaenkrat še poznamo. Legenda, ki je napisala nešteto glasbenih zgodb, oziroma dve besedi, tako, Željko Bebek.

0: On bo, ba je, tudi juter ob 4. uri tukaj.
1: Ali se?
0: Ne vem, lej, to je prihaja ena zgodba, pa... ki prihaja že od belog dugmeta. Jaz ne moram verjeti, da človek pride.
1: In kakšna legenda je. Lani je blestil na CMC festivalu, letos bo spet skupaj s svojim sinom. Jaz se zelo veselim.
2: To so hotla reči, da se pripravljamo še vedno na CMC festival, da zdaj Martina, če pa zdaj še nisi pripravljena, si, ali?
1: Jaz sem pripravljena, čeprav, zdaj pa že imamo
2: na metuljčko. Na istem odmah metuljčko.
1: O, ne govori!
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Jutri, torej po 16. uri pop and rollu pri našemu Bundiju in ekipi Željko Bebek, zdaj pa Severina. Jaz bi lahko svoje občutke opisala takole za sem si. Jaz samo pjevam.
2: In imaš se dobro in to je to.
1: To je to.
2: To pol občuti.
1: Dobro jutro. Opa, Matijas, kakšni gibi?
0: Opa!

0: običaju.
1: Med zelenimi griči Notranjske se je izoblikovala skozi stoletja posebna vrsta ljudske noše. Imela kar nekaj značilnosti gorenjske ljudske noše s pridihom belokranjskih dodatkov. Moška noša, široke črne hlače malo čez kolena, kratek črn suknič do pasu, bela srajca z ovratnikom in rdeč telovnik do pasu z nizom majhnih gumbov. Dolg moder plašč s posebnimi dvojnimi rokavi, na vrhu širokimi in dolgimi nekoliko čez komolce, spodaj pa ozkimi do zapestja. Na glavi kapa z barvastimi črtami in tremi čopki, visoke črni usnjeni škornji. Pri ženske noši vrh glave v vozel zavezana ruta, katere konec pada po hrbtu. Bogato nabrana bela bluza z malim ovratnikom, spredaj preklana skoraj do pasu. Dolge nabrane rokavi v zapestjih stisnjeni z majhno obrobo. Modro karirast životec z globokim izrezom je preklan do pasu. Nabrano dolgo karirasto krilo iz enakega blaga kot zgornji del. Čeza nabran moder predpasnik z belimi pikami, običajno brez obuvala. Iz oblačilne kulture Notranjcev gre sklepati, da so tu dolge in hladne zime, poletje pa dokaj topla, saj so dopuščala večino časa, da so ljudje hodili bosi. Je pa res, da se na Notranjskem ni ljudska noša tako bogato in barno razvijala kot po drugih slovenskih pokrajinah.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual.com.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: V glasbi.
9: Vedno in vse povsod.
8: Skupaj smo aktualni.

0: Aj, tole tudi krepitev mišica. Hm? Tole tudi krepitev mišica.
1: Če to delaš cel dan,
2: če cel koncert. Če odpeleš nekam na lepše.
0: Ja.
2: Je pa res.
0: Krepitev mišic.
2: Krepitev mišic.
3: Projekt Plaža.
4: Na aktualu.
0: Takole, aktualovec je napisal, krepitev mišic z vsakodnevnimi vajami za moč, šole zdravja, zlaganje sena v kozolec in ostala dela na ekološki kmetiji. Evo,
1: ja,
0: tudi
1: je,
0: šteje.
2: Jaz se strinjam, jaz se strinjam.
0: To je domači fitness, temu rečemo.
2: Kaj to pomeni, da zdaj moramo delati nekaj? Okay.
0: Ne, torej v tem tednu, zadnjem tednu našega projekta Plaža, sicer ni Jureta, našega glavnega pobudnika in pa pravzaprav, kako bi temu rekli, zmagovalca. On je že zmagovalec v tem našem projektu, zdaj že uživa zasluženo svojo poletno postavico
2: kaže
0: v Španiji.
2: Kaže svoje mišice.
0: Kaže svoje mišice, čist ponosan je.
2: Punta reče, o,
0: oh, amigo.
2: Chico.
0: Chico.
2: Donde sta la biblioteka? Pa Jure reče, tukaj. Veš, pa kažem mišice, kaj?
0: Ok, vaje za bolj zaključili za splošno zdravje, ne? Zato ja. Se v tem tednu torej govorimo in pogovarjamo o tem ter delimo na svete. V tem tednu se bomo takole dobili, slišali še z Gregorjem Kiršem, ki bo pelal Jureta in pa Neca tudi na eno tako telovadbo. Uh-huh. Bo pokazal torej tudi pravilne vaje, zakrepite mišice in tako naprej. Lahko pa še vi vedno torej na 051-780-90 ali pa 031-30-40-50 pošljete vaše ideje, vaše kakšno treninge.
2: Na svet, ja. Pa spodbudo na splošno za Nejca in za Jureta.
0: Ja.
2: In vprašanje je, kako jim lahko pomagate, je v bistvu, katere vaje za moč najraje delate, kako poskrbite za svoje mišice, celega telesa in ali se recimo raje odločate samo na določene predele ali recimo tata zadnje predele, bolj take glutealne.
0: Gluteus maximus
2: ali je bolj tak
0: gluteus medius.
1: Ja. Pa, če delate svojo lastno težo ali pa z težmi.
2: Tako. Okay. Jaz, če bi delal svojo lastno težo, jaz bi bil kot Vin Diesel.
0: Ej, drugače pa slimim z bomboni. Za vse tiste, imamo še čas, recimo, če greste julija na dopušče en mesec, da shujšamo in slimim z bomboni. Klinične študije so bile upravljene za slimi z bombone, ki so dokazali, da v enem mesecu lahko shujšamo do -6 kg. Res so fantastični, ustvarjajo občutek sitosti, zmanjšajo apetit, tako da, če želite shujšati, pa ne veste, kako slimi z bomboni. 3x2nv.slimis.si ali pa brezplačna telefonska številka 0810-44. Hajde, ti si športnica, katero vaja za mišice ti najraje delaš?
1: Jaz si razdelim zgornji del, spodnji del. Fajn je, da delaš oboje dvakrat na teden, se pravi dvakrat zgornji, dvakrat spodnji. Včasih ne uspe, malo še kombiniram kak tek ali pa sprehod.
2: Na za spodnjem še moraš malo delati.
1: Moram, ne.
0: Ne, super si, zelo
1: hvala, Matjas, drugače imamo radi kavalirje.
0: A veš, kjera je najmočnejša mišica telesa?
1: Medenično.
2: Jezik.
0: Ja, res je. Ne medenično, no jezik.
3: Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Un, dos, tres.

0: Učiteljice, ob pol desetih, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Pravi tako, SMS.
0: Ja.
1: Pošuš.
0: Poslušam.
1: Že v mojem mladosti, ko smo šli v hribe, mi je mama dala v nahrbtnik za malco zelenavne ribe Delamaris Izola. Nič se ni spremenilo, takrat, čeprav je preteklo že 60 let, še vedno gre do Delamaris ribe v hribe. Zelo bi se jih razveselila, lep dan vam privoščim, piše tako Marjeta.
0: Marjeta, to je najboljša ribja modrost, ki smo jo slišali.
1: Tako.
2: Ribja modrost.
3: Na aktualu.
0: Drugače, ribja modrost je en tak zabaven, ali pa uporaben, ali pa oboje na svet za hribe.
1: Ja.
0: Mogoče vem, kaj glede opreme, ali pa glede priprave, ali pa karkoli si želite deliti z ostalimi aktualovci in nam sporočite to na telefonsko tajnico 051 70 80 90.
1: Mi pa kmalu izžrebamo nekoga, ki prejme dnevno nagrado paket Delamaris in sej, vsi vemo zakaj, ker...
4: Ribe za vse ture in avanture.
1: V soboto pa in med vseh sodelujočih na dogodku v Laško gremo v hribe na nanosu, tako da zapomnite si, morate pridati. Žrebamo srečneža, ki prejme glavno nagrado, to je vikend oddih na, za dve osebi v Ilirija resortu v Biogradu na moru.
0: Ker?
1: Ker.
4: Ribe za vse ture in avanture.
0: In na dogodku Laško gremo v hribe, torej to soboto 6. junija, že na samem začetku ob vznožju nanosa bo Delamaris s prvim tisočim pohodnikom podelil 1000 ribih solat, kje? Da si zapišete pri Darsovem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos. Tam vas bodo razvajali z svojimi fantastičnimi okusi tuna aktiv, pa losos mediteran, skuša balance, ki vam bodo pomagale do lažjega koraka proti vrhu in pa poskrbele za okusen postanek na poti. Tako da to... Ne smem pozabiti povedati, zgori delamo selfije, se slikamo, številne nagradne igre, številne aktivacije, tako da Delamaris...
5: Poslušamo Sašo Lendero, Tilo Čeha pa Firca.
0: Ja.
5: Jemo solate.
1: In zraven še pojemo.
4: Ribe za vse ture in avanture.
2: Ribja modrost.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Yeah, Martina Schwab.
1: Yeah.
2: Yeah. To bi mogla biti komada na koncu.
1: Ja, ok, ja, da že je dobro.
3: Kdo od vaju ni odpovedal pesmi?
2: Zato, ko smo čakali, da boš ti rekla, yeah. Yeah, okay. Martina Schwab. Okay. Zdaj pa kaj se šikar in brana.
1: Yeah. Ok, dejmo. Črnomel 16, celje
2: Ptuj. 16, Črnomel.
1: Celje Ptuj 17.
2: 17, Ptuj, tada.
1: Polk zanima, kako bo vreme,
2: ja,
1: mirno.
2: Ja, vidim, zdaj ne moraš zaresniti.
1: Trbovlje, Novo mesto 19, na obali 20 stopinj. Dopoldne bodo padavine od zahoda zdaj postopno ponehale in delno se bo razjasnilo, popoldne pa spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 27.
2: To je bila Hajdin vreme. Oh yeah.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Ok, previdno, podrto drevo na cesti Trojane iz Lakemed, iz Lakame in Orehovico, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta, pa jutrni zastoj še zmer na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljani. Radar v Spodnjem Brniku, pred krožnim križiščem, smer Vodice, pa radar v Lendavi pri pokopališču. Če pa slučajno opazite še kašnega ke, se že veste, oh yeah, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ribja modrost
2: na aktualu.
3: Ok, zdaj nam je pa ostal tisti veliki trenutek današnjega jutra, ko izžrebamo nekoga izmed vas, ki prejme eno super vrhunsko Delamaris nagrado.
4: Yeah.
3: Zdaj, čaki.
4: Čakam. Opa. To je pa kar napet zdaj.
3: Ja. Žrebamo, žrebamo, žrebamo.
4: A se vrti?
3: Se vrti, naš boben se vrti.
4: V redu.
3: In paket. Delamaris dobrot prejme Jasmina Nina. Jasmina Nina pravi, vrhovi niso namenjeni najmočnejšim, temveč tistim, ki kljub utrujenosti naredijo še en korak. Wow, iskreno
5: čestitke.
3: To pa je
5: ribja modrost.
4: To pa je modrost.
3: Danes torej paket Delamaris izdelkov. V soboto pa,
4: izmed vseh, ki boste sodelovali na dogodku Laško gremo v hribe na Nanosu, torej morate pridati, izžrebamo srečneža, ki bo prejel glavno nagrado. Vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Yeah.
3: Ker?
4: Ribe za vse ture in avanture.
1: Ribja modrost.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Ne, jaz tudi znam.
1: Kakšen fantastičen vikend tudi za športne navdušence. Jaz sem spremljala rokomet, sicer ne tako zelo pozorno, nogomet pa. Milko, spremljala sem tudi tebe na družbenih omrežjih. Smitla si bil z ekipo, užival najprej džakuzi, potem na tekmi. Wow, dobrodošel.
0: Viš, kako je, ne, Budimpešta, če je po čem znana Budimpešta, vsaj v mojih očeh, pa mislim, da še v kakšnih, potem so to seveda terme, ne, razni spaji po celotnem mestu. Fantastična izkušnja, to sem že večkrat poskusil, kadarkoli sem bil. V madžarski prestolnici si tudi to privoščim, sem precejšnji ljubitelj tople vode in vseh spremljajočih dejavnosti. Tako da, ampak ja, v prvi vrsti pa je šlo seveda za finale Lige prvakov, pa šlo je za eno super tekmo, super spektakel. V bistvu sem nekako privoščim zelo našim vzhodnim sosedom, da so imeli to čast gostiti tako veliko zadevo. Torej, bliže Sloveniji še ni bil finale Lige prvakov, dejansko so deli našega ozemlja, z katerih je bilo mogoče kaj v uri pa pol, max dveh priti do prizorišča te največje tekme, tekme vseh tekem. Tako da, klobuk dol pred Budimpešto, klobuk dol pred stadionom, ki ga imajo in čudovito, da so imeli to možnost. Tekma pa, seveda, to zagotovo že veste, drugi zaporedni naslov Paris Saint-Germain, zgodovinski podvig. Malo komu je uspelo zaporedno osvajati naslove. Real pred slabim desetletjem je nizal naslove, pa Milan tam na prehodu še iz 80-ih v 90-ta leta prejšnjega stoletja in pa zdaj Paris Saint-Germain. Torej, to so podvigi iz nekih res redkih in preteklih časov. Zasluženo, absolutno. Arsenal je sicer vodil že drugič v svoji zgodovini, drugič je igral v finale, drugič je vodil 1-0 tudi pred 20 leti v Parizu proti Barceloni, ampak obakrat je to prednost zapravil, tokrat izenačenje, potem pa 11 metrov. Okay. Res zasluženo, Paris Saint-Germain je gledano v celoti najboljša ekipa zadnjih dveh let. To seveda ne pomeni vedno tudi dve evropski kroni, marsikdaj se najboljšim ekipam zalomi, ampak Parizu se ni, tako da več kot zaslužena.
1: Odlično. Pol, ko si šel pa nazaj iz Budimpešte, pa si se ustavil še v Celju. Kapo dol, Milko.
0: Mislim, v bistvu so se stvari šle tako, da bil bi greh se ne ustaviti v Celju, glede na to, da se je obetil res pravi spektakel. Videl sem, kako se prodajajo vstopnice, videl sem, kaj se dogaja, glede torej finalne tekme rokometnega državnega prvenstva med Celjem in pa favoriziranim Slovanom, torej ljubljanskim predstavnikom, ki je ogromno vložil v svojo letošnjo ekipo, ki je dejansko veljal za favorita te sezone. No in ko je bila možnost si vse skupaj ogledati. Čudovito je bilo videti že okoli celjske dvorane, toliko avtomobilov, toliko ljudi, tako zanimanje. Vzdušje v dvorani fantastično. Moram reči, da že nekaj časa nisem bil v Celju na rokometu, vse kaj sam in bom to popravil, ampak je bilo res imenitno. Super tekma, fantastična zmaga, torej domače ekipe in Celjani so 27-ič, mislim, da državni prvaki, res imajo eno prekrasno, čudovito, mlado ekipo, velik del te ekipe bo zdaj odšel, seveda težko je zadržati te mladce, ki so tako zelo nadareni, tako zelo dobri, denar iz tujine je seveda zelo mamljiv in za klub in za igralce, tako da ta ekipa, ne bomo jo več dolgo gledali skupaj, ampak je bilo pa fantastično jo videti in več kot zasluženo tudi Celjani in pa kar močan udarec za Ljubljano, ki je imela ta velik in visoko leteč projekt.
1: Matja, zdaj ti vpraši, no? Ti, kar si hotel, kaj v Celju jemo, da same take super uspešne zgodbe tam nastajajo.
0: Rokomet, vemo, tradicionalno, nogomet po dolgih letih se je vrnil in je zdaj tudi ima seveda državne prvake, tako da rokomet in nogomet imeti državne prvake, to je kar dosežek za mesto, ki nikakor ni veliko, ne. Celo za slovenske razmere ni niti primerljivo.
2: To je hodila Martina slišati.
0: Ne, pa je to res, mislim, dejansko dva projekta, ki jo, pred katerima samo...
2: Kapa dole.
1: Ja. Super, najlepša hvala, to je sve za danes. Javljanje v živo, mi ga...
0: A ste iz Celja?
1: Ja, zelo blizu.
0: A ja, veš, nisaj. Time out. Lepo se vedi.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
2: Vsakeč, ko meniš to Celje, meni ta komad, tega komada se spomnim.
1: Kjera? Ona sanja v Ljubljani.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Posluš, je tvoja šetko vroča?
6: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
7: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
11: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
10: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
12: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Aktualno.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Ljubljanski mestni svetniki o umiku sprememb ureditve parkiranja v soseskah. Pirc Musar danes na Finskem okrepitvi sodelovanja med državama. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji, ki bo sledila redni, odločali o predlogu za umik sprejetega odloka o urejanju prometa, ki vpelje v novo ureditev parkiranja v soseskah. Potem, ko je civilni inicijativi za Ljubljano uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah, so se na mestni občini Ljubljana odločili, da sprejeti odlok umaknejo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v ospredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Aleksandrom Stubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Predsednica si bo ob tem ogledala ledolomilec Urho in obiskala Evropski center odličnosti za obvladovanje hibridnih groženj. Ta je bil vzpostavljen leta 2017, Slovenija se mu je pridružila dve leti pozneje. Nogometna reprezentanca Južne Afrike je bila zaradi težav z vizumi prisiljena preložiti svoj odhod na svetovno prvenstvo z ZDA, Mehiko in Kanado, je sporočila tamkajšnja nogometna zveza. Vsi nogometaši so prejeli vizume za potovanje v ZDA, brez njih pa so ostali pomočnik selektorja, reprezentančni zdravnik, vodja varnosti in eden od analitikov. Reprezentanca Južne Afrike bo zaključne priprave za mundial med 11. junijem in 19. julijem začela v Mehiki. Tam jo čaka tudi uvodna tekma proti domači reprezentanci, v skupini A sta tudi Češka in Koreja. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Union Radler. V soboto, 13. junija, gast na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te

0: sarpeta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: sega na pir.
1: Radio Aktual Kum.
2: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kineziotaping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: In zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur, pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se bo razjasnilo. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Previdno. Zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta na Trojanah proti Izlakah, med na Izlakah in Orehovico. Zamude je do 30 minut na Štajerski avtocesti iz Domžal proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Lepo pozdravljeni, danes bo naš sogovornik, predsednik filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio, Matic Poropatič, dobar dan.
2: Lep pozdrav.
1: In govorila bova o 15-tici, ne? V nekih drugih časih bi bile to 3-5-letke. Pri vas je teh 15 let ogromno zgodb, filmskih in zapisanih, ampak greva po vrsti. Zdaj, kot bo rekla ustanovni član društva, kot tisti, ki je najbrž od začetka imel željo iz tega pa res nekaj bo, kakšni so bili začetki, kako se spomnite vsega skupaj?
2: Ja, sicer naše društvo letos res praznuje 15-letnico formalnega delovanja, ampak smo že mnogo let pred tem delali in tisti prvi začetki, ko smo res imeli neko domačo VHS kaseto, pa ogromno časa in ogromno neumnih idej, so bili tudi nek svojevrsten čas za ustvarjanje, ampak na nek način smo tudi danes še ohranili tisti prvotni duh in sicer takrat smo imeli neko zabavno idejo in neko voljo snemati in tudi danes še zelo baziramo na tej isti filozofiji, da imamo neko zabavno idejo in mogoče malo boljšo kamero in pač gremo v akcijo.
1: S tisto prvo kamero in tudi potem kasneje, ko se je tehnika spreminjala, najprej ste najbrž začeli s kakšnimi štosi, skeči, filmčki, potem pa se je minutaža daljšala?
2: Točno tako, bila je neka zabavna ideja, kot sem rekel, in smo jo pač posneli, to so bili povrki, večini, ja, skeči, štosi, vici, karkoli že, krajšega formata, ker je tako več kot to, niti nismo imeli ne volje, ne časa, niti tehnologije delati. Potem smo pa začeli razmišljati, kako bi lahko malce bolj strukturirali zadeve, malce bolj koherentne stvari snemali, malce daljše stvari snemali. Z tega so potem nastali neki te bolj konkretni izdelki, recimo meniti velja Na kraju zločina iz Lake, ki je bilo nek naš poskus neke serije, kjer je takratni inšpektor Ivan reševal zločine, ki so se dogajali po izlakah. Potem je tak velik dosežek, ki je bila tudi Dečeta velike zasavske vojne, ki je bila tudi v kino v Zagorju predvajena in je lepo zapolnila takrat zice. In kar je zanimivo, tudi danes še vedno te dva projekta nekako ostajata v nekem spominu saj ljudje iz naših dolin. Ne?
1: Spominov je veliko, tako vaših kot tistih, ki so vas opazovali skozi ta leta, kako je to ustvarjanje vedno bolj, bova rekla, profesionalno in koliko je bilo potrebno truda, da ste privabili takrat koga k sodelovanju ali pa danes, ko rečete, bomo snemali, imamo eno dobro idejo, je odziv zdaj drugačen, kot pa takrat, ko je bilo treba najbrž prepričevati, da niste samo eni mulci s kamero, ki bodo prileteli pa nekaj posneli?
2: Ja, to lahko rečem, da je nek velik dosežek tudi našega društva, da smo z nekim stalnim, strajnim delom v 15 letih prišli na ta nivo, da ja, ni več, da bi ljudje spraševali, kaj je to in kdo ste vi in kaj za vraga počnete, ampak je bolj tako, vi že spet, super. Tako da ja, se kar pozna razlika skozi leta, da smo uspeli priti na nivo, ko ljudje radi pridejo sodelovati k našimi projekti in z nami in ne več, da bi jih treba prepričevati. Mislim, še vse je treba malo prepričevati, še vse je treba mičkem se potruditi, ampak veliko manj kot včasih.
1: Kakšna je pa razlika med samo opremo takrat in zdaj? Vemo, da svet prevzema umetna inteligenca, da AI lahko naredi marsikaj. Koliko je pa tega že vključenega v vaše projekte? Kako se snema, kako se zdaj to montira, ureja vse?
2: Po moje, če gledamo naše prve projekte, govorimo mnogo let nazaj in danes je glih preskok v kakovosti tehnike, kakovosti slike in zvoka in vsega tega, tista najbolj opazna stvar, ki je vsak gledalec prvič opazen. Itak je tehnologija neizmerno napredovala v 20-30 letih, ampak tudi naše znanje rokovanja z njo se je neizmerno izboljšalo. Tako z vidika kadrov, kot z vidika kakovosti vsega, je neprimerljivo to, kar smo snemali 5 let nazaj in danes, kaj šele 15 let nazaj in danes. Ko ste pa glih omenili umetno inteligenco, ena zabavna detalj, naš najnovejši igrani film, ki bo komedija ponovno, govori prav o umetni inteligenci in prav o tem, kako se spopadamo z njo v modernem času, ampak je več kot to pa ne bom povedal, da ne pokvarim preveč zgodbe za gledalce.
1: Se pravi, kot en trailer sva že izdala nekaj drobtinic, še več pa seveda sledi tudi čez čas, ko bo pripravljeno za ogled.

0: od stiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Z nami je danes predsednik filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio Matic Poropatič. 15 let dela je za vami. Zdaj, koliko je v tem času bilo narejenih filmov, koliko posnetkov, težka je definicija, ne? Zdaj, kaj uradno je film, kaj je samo posnetek, kaj je film, če kratek?
2: Res je nadležno, zdaj to nekako, aj to, ker mi smo ustvarili ogromno nekih stvari. Kdorkoli bi šel na naš YouTube kanal in poskrolil, bi videl, da je razno razna kupica, oziroma zelo velika kupica razno raznih izdelkov, to so neki kratki skeči, to so neki štosi, to so neke spletne serije, dokumentarni filmi, kratki igrani filmi, srednji dokumentarni film, celovečerni igrani filmi, to je res težko reči, posneli smo tukaj in tukaj stvari, ker bi to mogoče bilo malce nepošteno do vsega, ne? Ampak če naredimo nek tak čist presek, imeli smo 6 primerov nekih kinih, kar recimo je nek dogodek, s katerim lahko označi, da je bil nek film daljšega vsega. Potem smo imeli 3 dokumentarne filme na razne vsebine, kar je tudi nek dosežek. Potem pa 2 spletni seriji, oziroma 3, odvisno kako računaš, in ogromno, pa jaz mislim, ogromno nekih kratkih skečev tam, 2-3 minute dolgih, ki so se nabrali skozi leta.
1: Lahko pa pretvoriva vse to snemanje tudi v tisto, kar bajo v današnjih časih šteje, v klike. Koliko je to kaj gledano, kar vi snemate?
2: Ja, če gledaš skupno statistiko na YouTube, imamo preko 1 milijon ogledov, kar je tudi kar dosežek.
1: Tematika, vsebina posnetih izdelkov vezana lokalno na Zasavje ali tudi kakšne druge pokrajine, druge teme?
2: Mi smo se že od samega začetka in tudi še danes zelo promoviramo kot zasavsko društvo, kot neko vse zasavsko društvo, in tudi naši izdelki v preteklosti so bili zelo fokusirani v Zasavje. Imeli smo naš, tako bi rekel, paradni konj, celovečerni film Pozdrav iz krvavih revirjev je tako rekoč baziral na Zasavju, je bil poln zasavskih štosov, zasavskih humorjev, zasavskih ljudi in je govoril konc konca o Zasavju. Ni bil pa to naš edin takšen izdelek, imeli smo recimo dokumentarni film Štrajk in srečno, je bil dobesedno dokumentarni film, ki je govoril o zadnji veliki rudarski stavki leta 2014, ko smo mi vsak dan tam snemali to stavko in na koncu stavili in zelo edinstven dokumentarni film, nek pričevalec tistega časa in tistih dogodkov. To je bil tudi neizmerno zasavski projekt, če tako rečem. In so potem tudi ogromno drugih nekih krajših projektov. Imeli smo en zelo zabaven projekt, je bil Rudnik išče šefa, kjer smo imeli reality show, kako Rudnik išče šefa, in je bil tudi zelo tak zasavski projekt. In ogromno je še dovrstnih primerov, vedno smo se zelo osredotočali na naše domače, naše lokalno okolje in ga poskušali prikazati na nekem tem filmskem videomediju.
1: Govorila sva že prej o tem, da je, kar se tiče sodelovanja, vedno boljši odziv prebivalcev, ko pridete na lokacijo, ko snemate tudi, da so kot statisti. Kako pa je s tistimi, ki bi pa res želeli igrati v kakšnem filmu, ker so pa le videli, da zdaj pa se pa kje pokaže, pa so ti določeni filmi zelo gledani? So kakšne audicije, ko so projekti, ali enostavno stopijo v kontakt z vami, pa se kar prijavijo na neko listo bodočih igralcev?
2: Mi smo zelo veseli vsakega sodelovanja in zelo z veseljem sodelujemo s komarkoli in s katerokoli organizacijo. Imamo v zadnjih letih, v zadnjem času neka zelo prijetna in produktivna sodelovanja tako z Mladinskim gledališčem Kulturnega društva Svoboda Trbovle, s Kulturnim društvem Prebold, s Kulturnim društvom Podkum. Skratka, zelo širok krog ljudi smo si ustvarili v teh letih sodelovanja, s katerimi res veliko krat sodelujemo, in ko smo že začetki omenili, prihajamo v fazo, ki jih ne rabimo več prepričevati, ampak jih rabimo samo obvestiti, da se nekaj dela in z veseljem pridejo. In tudi kar se tiče nekih bolj osrednjih vlog, nekih osrednjih igralcev, smo uspeli v zadnjih letih narediti tudi neka bolj konkretne korake v sodelovanje z bolj profesionalnimi igralci. V nekih naših zadnjih projektih, na primer Gaber Kristijan Trsaglav sodeloval, zelo uveljavljen akademski igralec, ki je tudi z veseljem pristopil zraven. In naša neka želja je v prihodnosti, da imamo še več tovrstnih sodelovanj, da še bolj razširimo nek naš krog sodelujočih, tako društvov, gledališčnikov, profesionalnih igralcev, in da bojo naši prihodni filmski projekti še bolj ambiciozni, še bolj igralsko bogati.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Naš sogovornik danes je Matic Poropatič, predsednik filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio. Ta mesec, mesec maj, je za vas poseben mesec. 13. maj, 16. maj, dva datuma, eden bolj namenjen knjigi, drugi pač praznovanju obletnice. Zakaj ste se odločili recimo pri vsem filmskem ustvarjanju za knjigo?
2: Ja, to je tako zanimivo vprašanje, ker bi pričakoval, da bo filmsko ustvarjalno društvo naredilo nek film o svojem ustvarjanju. Mi smo se odločili za knjigo iz več razlogov. Še vse menimo, da kot nek medij, v katerem želimo ohraniti neke naše spomine, neke naše prigode, neko našo prehojeno pot, je to bolj priročno. Se bo lažje ohranilo, bolj lahko računamo, da bo za prihodnjih 1000 let ostalo nekje zapisano. Ker tekom ustvarjanja lihte knjige smo naleteli na neko zanimivo zadevo, in sicer Zasavje ima v resnici zelo bogato tradicijo ljubiteljskega filmskega ustvarjanja, pa vendar je to v neki meri skoraj pozabljeno danes. In tudi s tem namenom smo v tej naši knjigi se malce zapisali to pot preteklih filmskih ustvarjalcev v Zasavju, ki so delali in ugotovili, da je bilo ogromno njih. Leta 49, 50, 51 so v Trbovljah snemali ljubiteljske filme v okviru Kino Kroška, ki so ga imeli. To je z izjemo par poznavalcev, danes nihče več ne ve tega. Isto v Zagorju. V Zagorju je bilo zelo aktivno Kino Klub mladih v 60, 70, 80, ki so delali ogromno število nekih zelo nagrajenih ljubiteljskih filmov. In tudi to počasi gre v pozabo. Mi smo se mogoče malce želeli izogniti tej usodi in smo želeli zapisati to našo prehojeno pot z namenom, da če bo kdo nekoč za nami prišel in se bo isto lotil podvigov na področju ljubiteljskega filmskega ustvarjanja, da bo vedel, da so pred njim že bili neki, ki so delali, in bo upam, da tudi iz tega črpal neko motivacijo ali pa zagon za delo. In hkrati pa tudi upamo, da bo ta naša knjiga, ki smo izdali, ki smo jo spisali, služila kot nek dodaten bombonček za vse naše gledalce in sledilce, ki so nas skozi vsa ta leta spremljali.
1: Je v sami knjigi mogoče tudi kaj tistih prigod, vsega, kar se zgodi, pa takrat, ko se snema, mogoče ni nesmešno, niti ko že te kakšen rok preganja, te samo še bolj spravi v stres, ampak zdaj leta po tistem pa je haha, no pa tudi to je še bilo zraven.
2: Ja, mislim, da vsak film je predvsem nek velik skupek problemov, težav in izzivov, ki mu včasih sledi tudi kakšna rešitev, tako da ja, snemati film je zelo zabavno iz nekaj mazohističnega vidika, in ta naša knjiga je predvsem skupek teh zabavnih prigod. Je skupek teh nekih, kako smo se lotili neke zadeve, kako smo trčili ob velike probleme in kako smo po večini te probleme uspeli premagati ali zmanjšati do te mere, niso več bili usodni. Tudi zabavno je pogosto bilo, če zdaj gledamo za nazaj, tako ste rekli, če tudi sem takrat mogoče ni zdel. In verjamemo, da to ni nič neobičajnega, ker ko se vsak loteva neke zadeve, sploh če nimaš izkušenj, si, ko bi rekel, primoran, da se naučiš, da jih premagaš te težave. In če bo ta knjiga služila tudi mogoče kot nek priročnik, kako se lotevati kakih zadev, bomo pa še toliko bolj veseli.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Z nami je predsednik filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio Matic Poropatič. Ko ste potem še naredili praznovanje ob 15-letnici, je bilo to en tak kulturni dogodek, druženje, pa tudi nekaj filmov se je zavrtelo oziroma vsej na kratko, da se obeleži, konec koncev ste filmri.
2: Ja, res je, res je. Zdaj sem imel prav, da 15-letnico, ki je pa le nek dosežek, no, obeležimo na nek spodoben način, da povabimo ljudi, ki so nas podpirali čez ta leta, da povabimo tudi javnost, neke naše gledalce in da jim predimo neko udarno zadevo, ki se bojo zapolnili. Ker veste, naše ustvarjanje velikrat poteka virtualno, mislim, ne virtualno, ampak naši izdelki pogosto so objavljeni samo na spletu. Včasih sicer poskušamo narediti tudi kakšne bolj konkretne filmske projekte, ki so potem deležni nekih premier, ampak v večini se nahajamo v nekem digitalnem svetu, tako da vsi te neki dogodki, da se povežemo z našimi gledalci, da se povežemo s publiko in da jim tudi njim v zahvalo predimo kakšne zadeve, služijo tudi hkrati njim za zahvalo, nam pa za motivacijo za naprej, ker največje vesele in največje poplačilo za vas naše delo in trud je to, ko vidimo, da gledalci pridejo naše dogodke, da spremljajo naše izdelke in da lahko potem skupaj z njimi začrtamo pot naprej.
1: To pot naprej, zdaj gledati, kako dolgo prihodnost je sploh glede na spreminjene tehnologije, smiselno, ampak vseeno, najbrž neke želje, ideje, vizije so za naprej. Kaj vas vleče?
2: Vleče nas, da vsak naš izdelek, ki ga naredimo, bo boljši. Da vsak naš film, ki ga posnamo, bo bolj zanimiv, tehnološko bolj izpopolnjen, vsebinsko bolj edinstven in na konc koncu, da si ga bo ogledalo tudi več in več ljudi. Z vsakim projektom, da to še bolj velja.
1: Kaj pa recimo, glede na zdaj vašo kilometrino, 15 let aktivnega dela, plus še najbrž že prej izkušnje in poskusi, kaj svetovati nekomu, ki se spogleduje s tem, da bi mogoče od tistih kratkih reelsov, TikTok posnetkov šel v kaj večje? Kaj, kam se obrniti?
2: Danes je najlažje kot kadarkoli doslej v zgodovini nekaj posneti, tako da kdorkoli se dan za to zanima in ima in čas in idejo in voljo, mu je to zelo enostavno. Niti se ne rabi nikamor obrniti, ne samo začne delati in bo videl, kaj deluje, bo videl, kaj se bo prijelo, kaj ne, bo videl, kaj mu bo v veselje in kaj ne in konc konca bo videl, kaj mu gre in kaj ne in bo zelo hitro gotovil, a je za pred kamero, za kamero, a je bolj tehničen človek, a je nastopač ali pa mogoče samo človek, ki bo imel genialne ideje in bo okoli sebe zbral neko ekipo, s katerim bojo lahko potem skupaj naredili neke wow presežke, ki jih bo cel svet gledal. Tako da moj nasvet je, sam začni delati.
1: Matic Poropatič, ob koncu pogovora, samo še recimo, kje pa vi konkretno ali pa nasploh člani društva dobivate še kakšno inspiracijo, energijo, ker vsak ima tist svoj dan, ko reče, da se danes, ne grem se več, ne morem več, kako ga naprej?
2: Res inspiracija je nekaj, kar pač ne možeš nikoli organizirano pridobiti. Pride in te trešči in te udari po glav, ali pa se spotakneš ob njo, takrat, ko se pač to zgodi in ko se to zgodi, jo imaš in to je to. Ne moreš tega organizirati, ne moreš to planirati, ne moreš si dati na urnik sreda ob 16.42, bom pa delal na inspiraciji. Oziroma, če so ljudje, ki to lahko delajo, super kapa dol, ampak mislim, da večina tako ne deluje. Greš, živiš svoje življenje, delaš raznolike stvari, pridobivaš si izkušnje, en dan lahko v mizarski delavnici dva kose lesa skup delaš, drugi dan si na Kanarskih otokih in windsurfaš in nekje tle vmes te trofi zadeva ali pa na obeh teh zadevah te neka ideja udari po glavi in tako je to v življenju. In ne se ga to piše scenarij za film ali pa iščeš naslednjo veliko poslovno idejo, tako je to pač v življenju. Ko te doleti in če imaš srečo, te doleti zelo velikrat.
1: Na še veliko uspešnih tistih momentov, ki se reče, aha, tole bo, tole delamo in tole bo uspelo. Loke Studio, srečno še naprej.
2: Hvala lepa za povabilo in srečno tudi vam.
0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
3: Radio Aktual.com. Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
0: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se bo razjasnilo. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
8: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Letnik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.
2: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
3: Lep pozdrav poslušalke in poslušalci, dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Stereotipi so posplošena prepričanja o določeni skupini ljudi. Pogosto nastanejo zaradi medijev, govoric ali posameznih primerov, nato pa jih ljudje začnejo povezovati z vsemi člani neke skupine. Danes si bomo podrobneje pogledali stereotip o tem, da videoigre povzročajo nasilno vedenje in da so igralci videoigr agresivni ter nedružabni ljudje. Ta stereotip se je začel širiti predvsem v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko so priljubljene videoigre šele nastajale. V preteklosti so bile videoigre bolj povezane z otroci in mladostniki. Zato so starejše generacije pogosto menile, da gre samo za nezrelo zabavo. Ko so postale priljubljene tudi bolj nasilnejše igre, so mediji večkrat poročali o tem, da naj bi te vplivale na agresivno vedenje mladih. Po nekaterih nasilnih dogodkih v svetu so ljudje hitro začeli kriviti videoigre, čeprav zato niso imeli dovolj dokazov. Tako se je ustvaril stereotip, da so vsi igralci videoiger nasilni ali družabno zaprti. Danes številne raziskave kažejo, da videoigre same po sebi ne povzročajo nasilja. Ameriško psihološko združenje je poudarilo, da ni znanstvenih dokazov za neposredno povezavo med nasilnimi videoigrami in hudim nasiljem v resničnem življenju. Poudarjajo še, da na človekovo vedenje vpliva veliko različnih dejavnikov, kot so družina, okolje in osebne težave. Nekatere raziskave sicer omenjajo manjše povečanje agresivnega vedenja, na primer jezo ali prepiranje. Vendar to še ne pomeni, da bo nekdo zaradi igre postal nasilen človek. Igrajo jih ljudje vseh starosti. Veliko igralcev uporablja igre za sprostitev, zabavo ali druženje s prijatelji. Obstajajo tudi izobraževalne igre, ki pomagajo pri učenju, razvijanju logike in sodelovanja v skupini. Profesionalni igralci pa lahko z igranjem celo služijo denar. Stereotip o videoigrah je zato pogosto nepravičen. Res je, da lahko pretirano igranje negativno vpliva na človeka. Vendar to velja tudi za mnoge druge stvari, če z njimi pretiravamo. Nekdo, ki rad igra videoigre, ni nujno len, agresiven ali nedružaben. Pomembno je, da ljudi ne ocenjujemo samo po njihovih hobijih. Stereotipi pogosto nastanejo zaradi strahu ali nepoznavanja. Zato je pomembno, da preverimo dejstva in razumemo širšo sliko. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Z vami sta bila Anja Brečko in Mitja Tatarević. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
2: Poslušali ste Brez okvirjev.
4: Novo na aktualu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Irina Tihec pravnomočno oproščena obtožbe za uboj moža. Francija v Atlantiku prestrigla ruski tanker. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt svojega moža Aleša Tihca in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je ravnala v silo branu. S tem je sodba pravnomočna. Višje sodišče je po poročanju medijev poudarilo, da ima vsakdo pravico braniti svoje življenje, ter ocenilo, da Irina Tihec pred napadom moža Aleša Tihca ni imela realne možnosti umika. Francoska mornarica je včeraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s podporo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Od septembra lani je Francija prestregla še tri ladje, ki so domnevno del tako imenovane ruske flote v senci. Poplačilo globe so tankerjem dovolili, da nadaljujejo pot. Včeraj se je v Arboretumu Volčji Potok končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Slovenska moška ekipa v ukrivljenem loku v postavi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Zavastnik je pokorila svetovne tekmece in se okronala za prvake. Z ukrivljenim lokom sta med člani bron v mešanih ekipah dodala Žana Šinterič in Sao Vrbec. V sestavljenem loku je moška ekipa v postavi Aljaš Matija Brink, Tim Jušnik in Staš Modic osvojila srebrno odličje. Preostale kolajne so Slovenci osvojili v starostnih kategorijah do 21 in 18 let. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Draga Debi.
0: Ime avtorja:
1: Frida McFadden.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: psihološki triler.
0: Ime glavnega junaka:
1: Debi.
0: Zaplet:
1: Debi Malen je na zunaj srečno poročena in je mati dveh hčera. Že dolga leta piše za lokalni časopis na svete oziroma odgovore na vprašanja ženski iz Nove Anglije. Na sveti se ne tičejo samo gospodinskih opravil, temveč tudi razmeri med partnerji. Ženske se često pritožujejo, da so njihovi moški do njih brezbrižni, nasilni, da jih podcenjujejo, zlorabljajo tako psihično kot fizično. Seveda jih poskuša Debi usmeriti na pravo pot po pomoč, ampak ko izgubi stik s hčerama in se njen mož začne čudno vesti, ima vsega dovolj. V kolumnah zato večkrat svetuje ženskam, naj se postavijo zase, zahtevajo ločitev in zato Debi izgubi službo. Odloči se, da ima vsega dovolj in da bo sama ukrepala tako, kot se ji zdi prav. Od tu dalje se stvari zapletajo, sledi pravi psihološko-kriminalni vihar.
0: Zanimivost:
1: Frida McFadden je ena najbolje prodajanih avtoric kriminalk v zadnjem času. Najverjetneje jo poznate po razvpiti knjigi Hišna pomočnica, po kateri je bil posnet tudi film. Za njo je išlo več kriminalk, zdaj pa lahko v prevodu Katje Jeraj Valentinčič beremo knjigo Draga Debi. Avtorica za pisanje kriminalk uporablja psevdonim. Svoje pravo ime je odkrila nedavno, aprila letošnjega leta. Gre za nevrologinjo Saro Cohen, rojeno 1.

0: maja 1980, ki z družino živi blizu Bostona. Po uspehu kriminalki je omejila delo v bolnišnici. Njeno zdravniško znanje ji pomaga pri prepričljivem upodabljanju medicinskih situacij. Vse doslej napisani kriminalke so prave uspešnice, bravci in bravke se nad njimi navdušujejo po vsem svetu.
1: Priporočilo.
0: Draga Debi je prav posebna kriminalka, saj kljub psihološko-temačnim skrivnostim spremljamo zgodbe žensk, ki se morajo postaviti na svoje noge. Ko pa se ženske odločijo, da bodo postale samostojne, se lahko zgodi marsikaj. Tudi Debi ukrepa odločno in si obljubi, da bo obračunala z vsemi, ki si to zaslužijo. Napeta kriminalka je vse do zadnjih strani knjige skrivnostna in konec je nepričakovan. S knjižnimi detektivi vas vsakeč skušam prepričati, da je branje še vedno ali pa celo vse bolj cenjeno, tudi če beremo za sprostitev. Drago Debi Frida McFadden, sem za vas prebrala Simona Solina.
1: Ime avtorja:
0: Frida McFadden.
1: Ime knjige:
0: Draga Debi.
1: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Ritual cum.
1: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
8: Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se bo razjasnilo. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Previdno! Zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta na Trojanah proti Izlakam, med Izlakami in Orehovico. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, upokena kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej, vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj na vzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Valkum. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@etip.si ali na telefonu številka 031-321-676.
8: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na območju Slovenski Istri 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
9: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas v smeri proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Štavnici pri pokopališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Vrtovec napovedal nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zauzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil na zaslišanju pred pristojnim odborom državnega zbora. Francoska mornarica je včeraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s podporo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Od septembra lani je Francija prestregla še tri ladje, ki so domnevno del tako imenovane ruske flote v senci. Po plačilu globe so tankerjem dovolili, da nadaljujejo pot. Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je pred kratkim izgubil službo na Poljskem, bo kariero nadaljeval v Lozani. Po novem bo do 30. junija 2028 vodil švicarskega prvoligaša Lozan Sport, so potrdili na uradni spletni strani kluba. Je karizmatičen in izkušen trener, znan po svoji sposobnosti spostavitve trdnih obrambnih temeljev, razvoja mladih igralcev in spodbujanja kolektivnega napredka. Njegova stroga delovna etika, visoki dnevni standardi in motivacija za ta novi naziv so bili prav tako ključni dejavniki pri odločitvi kluba, so o novem trenerju zapisali pri švicarskem prvoligašu iz Lozane. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Virtual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V akvarumu Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
5: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
4: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
4: Fejst bo.
6: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano Amado Trbovlje na veliko jubilejno zabavo skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. Amado Trbovlje, že 80 let z vami.
7: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
8: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
9: Ma je rebeš avto.
10: Servis in polnjenje klim, avtocenter je reb.
11: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas na avtocesti proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Cum danes? Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Cum danes?
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Cum danes. Kmalo slišite kaj več o delu med občinskih redarjev, o pripravah na počitnice in občinskem prazniku. Danes je še en poseben dan, saj je Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija od leta 2007 obeležujejo 1. junij kot mednarodni dan reke Save. Od skupno 947 kilometrov jih kar 221 teče skozi Slovenijo in tako Sava velja za najdaljšo slovensko reko. Toliko o 1. juniju, podrobnosti še v nadaljevanju, ko bomo v naslednjih minutah preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah. Party.

0: danes.
1: Začenjamo praznično, ker tako tudi je. Danes je 1. juni, občina Trbovlje obeležuje svoj občinski praznik na ta dan v spomin na boj revirskega delavstva proti Orjuni. Čestitka o prazniku, ki mu bo namenjen tudi današnji praznični kulturniški špancir. Kot so izpostavili v Zasavskem muzeju Trbovlje, se tu skrivajo številne zgodbe. Čeprav so Trbovlje znane kot rudarski in industrijski kraj, so ljudje naseljevali dolino še preden je bil odprt prvi rudnik. Letošnji špancir bo posvečen zgornjemu delu Trbovelj. Sprehod bo vodil od Gradiča in dalje proti Župnijski cerkvi svetega Martina, starem Britofu, meščanski šoli in vmes bodo sledile zgodbe o teh stavbah, krajih in ljudeh, ki so tukaj živeli. Zborno mesto je danes ob 19.30 pri Gradiču, nekje do 21.00 bi se naj hodilo, sprehajalci pa naj imajo seboj žepne ali naglavne svetilke. Glede na malo muhasto vremensko napoved pa vseeno še pred pohodom preverite na Facebook profilih Zasavskega muzeja Trbovlje ali Trbovljske knjižnice, če bo prišlo do kakšne spremembe.

0: Cum danes? Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Ta konec tedna bo v prostorih Društva prijateljev mladine Trbovlje v Rudarskem domu brezplačen trening za animatorje počitniških varstev Level Up Animator. Še se lahko prijavite pri DPM Trbovlje, potem pa v soboto in nedeljo bodo zbrani skupaj raziskovali nove pristope za delo z otroki, razvijali ideje za zanimive aktivnosti ter spoznavali tudi praktično uporabo umetne inteligence pri pripravi delavnic in iger. Trening izvaja v okviru projekta vključevanje otrok in družin v uporabo novih tehnologij, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024. Še o delu redarjev v tem tednu rečemo kakšno. Redarska služba skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje je že objavila razpored, kako bo v tem tednu upravljala meritve hitrosti po občinah. Danes so redarji aktivni na območju občine Litija, jutri bodo merili hitrost na območju občine Trebnje in četrtek bodo z radarjem na območju občin Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani. Varno in po omejitvah na poti.

0: Cum danes?
1: V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje so se poklonili spominu na pisatelja in novinarja Bogdana Novaka in ob njegovem slovesu izpostavili njegova dela ali, kot so zapisali, besede ostajajo. Za bralce so v občinskem prazniku pripravili nabor knjig, ki bi jih po njihovem mnenju moral prebrati vsak Trboveljčan. Seznam najdete pri njih ali na Facebooku ali v zadnji številki časopisa Srečno. Danes pa skupaj z Zasavskim muzejem Trbovlje ob občinskem prazniku ob 19.30 pripravljajo praznični kulturniški špancir. Ker je vremenska napoved malo negotova pred odhodom do gradiča, kjer je start pohoda, preverite še na spletu, kako in kaj.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: V knjižnici Antona Sovreta Hrastnik bo četrtek ob 17.30 pravljična urica z naslovom Kako je gospod Felix tekmoval s kolesom. Odštevajo pa že dneve do naslednjega ponedeljka, 8. junija, ko se začenja že 15. poletni festival Hrastniške knjižnice. Tudi letos prinaša 3 dni kulturnega dogajanja, preplet umetnosti, ustvarjalnosti, zabave, glasbe za vse generacije. Dogodki bodo potekali v knjižnici na prostem s tematiko, ki se navezuje na Hrastnik in Zasavje, letos je to namizni tenis v Hrastniku.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Tudi letos bo Litija za nekaj dni zaživela v prav posebnem festivalskem ritmu, polnem ustvarjalnosti, kulture, veselja in igrivih pasjih dogodivščin. Od danes in vse do petka, 5. junija, bo veliko dogodkov v sklopu Tačkovega festivala, ki ima geslo Dotakni se radovednosti. Danes dopoldne so v knjižnici Litija že bile Tačkove pravlične urice in ogled epizod radovednega Tačka, kar je bilo namenjeno šolam in vrtcem. Od 18. dalje bodo družinski ogledi epizod radovednega Tačka v galeriji knjižnice Litija, prijave niso potrebne. Še bolj podroben program po dnevih in lokacijah pa je na spletni strani Litijske knjižnice. V knjižnici Sevnica si lahko ogledate razstavo knjig namenjenih posameznikom z različnimi oviranostmi ter uporabnikom, ki imajo slabše razvite bralne veščine ali slabše berejo in ki morda sčasoma ne bodo več potrebovali lažje berljivih besedil. Vse do petka se namreč v vseh slovenskih splošnih knjižnicah odvijajo prvi dnevi lahkega branja. Bo pa v knjižnici Sevnica danes popoldne ob 16.30 spet čas za bralno urico s kužkom. Primerna je za otroke, ki že samostojno berejo od 7. do 10. leta, brez prisotnosti staršev. V sredo, 3. junija ob 17. JSKD območna izpostava Sevnica in knjižnica Sevnica vabita na odprtje palete brez meja 13. otroške likovne razstave mladih likovnih ustvarjalcev osnovnih šol občine Sevnica. Za kulturni program bo poskrbela Patricija Lisec, kitara in vokal. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Si šel po nov kavč?
3: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži, pridi.
2: Garaži?
3: Udoben, pa še premičen.
4: Vozila Citroen, sinonim za udobje.
5: Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
7: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
8: Servisgričar.com.
9: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
9: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
12: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na nič 41 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
13: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Po vse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum.
1: Dobar dan, danes smo z vami Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo. V Litiji odprli prenovljeni športni park Praporšče. Vreme popoldne razmeroma suho. V Litiji so v soboto odprli prenovljeni športni park Praporšče. Odprtje so popestrili nogometaši NK Litija, ki so na prenovljenem igrišču z visoko zmago nad Trebnjem potrdili napredovanje v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod, kamor so se vrnili po več kot dveh desetletjih. Po besedah litijskega župana Francija Rokavca gre za pomemben korak v razvoju občinske športne infrastrukture.
2: Ta pridobitev pomeni ogromno. Z ureditvijo opornega zidu med železniško progo in pa nogometnim igriščem se spostavlja možnost, da se lahko locira na tem, na tej lokaciji tudi 400-metrska atletska steza. Seveda se je temu morala delno spremeniti lokacija obstoječega nogometnega igrišča, ki pa je zdaj ima ustrezno urejeno talno podlago in seveda tudi položena nova umetna trava, tako da je nogometno igrišče v skladu z standardi in predpisi, ki omogočajo tekme v tretji nogometni ligi.
1: Urejanje športnega parka še ni končano, kmalo bo prešlo v naslednjo fazo in se bo, kot nam je povedal predsednik NK Litija Gregor Zavrl, osredotočalo na samo okolico igrišča.
3: V letošnjem letu se pravi imamo namen dokončati oziroma narediti razsvetljavo ob nogometnem igrišču, atletsko stezo in pa samo tribuno. To je bilo v drugi fazi na projektu predstavljeno, zasnovano in je tudi že odobreno strani ministrstva in pa občine Litija, tako da bo to realizirano v letošnjem letu. Potem bo pa treba še v tretji fazi pa zgraditi še dodaten objekt, ki je bil planiran, ter pa tudi urediti pomožno igrišče.
1: V zdravstvenem domu Zagorje je v soboto okoli 22. ure zagorelo reševalno vozilo, ki je bilo parkirano v garaži zdravstvenega doma. Požar se je z vozila deloma razširil na garažo in del objekta zdravstvenega doma. Na intervenciji so posredovali gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zagorje mesto, ki so s hitrim in strokovnim ukrepanjem preprečili širjenje požara na glavno stavbo zdravstvenega doma. Pred njihovim prihodom je ogenj poskušal pogasiti tudi eden od reševalcev. Reševalno vozilo je v požaru zgorelo v celoti, uničena pa je tudi vsa medicinska in druga oprema, ki se je nahajala v njem. Poškodovana sta bila še garaža in del objekta zdravstvenega doma. V dogodku ni bil nihče poškodovan, vzrok požara še ni znan, saj preiskava še poteka. Vozilo so v zdravstvenem domu Zagorje sicer dobili v uporabo julija lani, kot so nam zapisali, njegova vrednost pa je znašala približno 250 tisoč evrov. Višine nastale škode za zdaj še ni mogoče oceniti. Kljub požaru delo v zdravstvenem domu Zagorje poteka nemoteno, zagotovljena pa ostaja tudi nujna medicinska pomoč. Občina Trbovlje v spomin na spopad delavcev z Orjuno 1. junija leta 1924 danes praznuje svoj praznik. Občinska proslava v počastitev praznika je potekala že v četrtek, na njej pa so tudi letos podelili najvišja občinska priznanja. Županovi priznani so prejeli dr. docent Denis Tomše ter Anja in Istok Deželak. Prvojunijska nagrada je tokrat šla v roke podjetju Čipolo. Častni občan pa je posthumno postal Pavel Kreže.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Današnje popoldne bo v Trbovljah in okolici delno sončno s spremenljivo oblačnostjo. Večinoma bo suho, temperature pa se bodo gibale okoli 22 stopinj Celzija. Pihal bo le šibak veter severnih smeri. Tudi jutri bo precej prijeten, lahko rečemo zgodnje poletni dan. Dopoldne bo sončno, čez dan pa bo nastalo nekaj več kopaste oblačnosti. Najniže jutranje temperature bodo okoli 11 stopinj, najviše dnevne med 22 in 24 stopinjami Celzija. Popoldne sicer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste

Muhribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Aktual kum. V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
1: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
2: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
0: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Letni časi.
2: Smo v zadnjem tednu meteorološke pomladi, temperature so povsem poletne, nadpovprečne temperature pa se bodo, kot pravijo na Agenciji za okolje, nadaljevale tudi junija. Temperaturam pa prilagodimo tudi čas dela na našem vrtu. Tega dela torej pa v teh mesecih nikoli ne zmanjka. Ta čas lahko že nabiramo cvetje in zelišča. Tudi akacija je še v cvetu, nekaj besed bomo namenili v prvem delu oddaje. Nizki fižol vrščamo med zelo nezahtevne zelenjadnice, ki ne potrebuje prav posebne nege na vrtu. Običajno ga sejemo za rastlinami z globokimi koreninami, to so predvsem korenčnice. Slabo bo uspeval, če bodo pred njim na isti gredici rasle čebulnice, česen, por, šalotka ali čebula. Nizek fižol je tudi odličen sosed zelja, cvetače ali ohrota. Tudi o tem v nadaljevanju.

0: Živimo z naravo.
1: Čebelarska zveza o svoji napovedi medenja piše, da je akacija v večjem delu države zaključila s cvetenjem. Tule pri nas v Zasavju še kar cveti in vsake toliko srečam koga, ki jo nese domov, dober šop, spet drugega, ki jo ima večjo količino. Je pač tako, da si jo bo kdo privoščil le ocvrto, drugi jo bo sušil za čaj. Akacija, tudi trnovo drevo, je rod mimozovk, del družine metulnic, ki uspeva predvsem na tropskih in subtropskih predeljih Avstralije. V širšem pomenu je razširjena tudi v toplejših predeljih Afrike, Evrope, južnih delih Azije in ameriške celine. Rod akacije v preteklosti zajemal okoli 1300 vrst, med katerimi okoli 960 vrst domačih v Avstraliji. Novejša klasifikacija je vrste razdelila v 5 rodov. Pri nas v Sloveniji nabiramo navadno robinjo. Pravijo ji tudi neprava akacija, ki lahko zraste do okoli 25 metrov visoko. Lubje je močno razpokano in je rjavkasto sive barve. Njena krošnja je okrogla in sestavljena iz vej, ki so polne dolgih trnjev. Listi akacije so svetlo zeleni in pirnato deljeni na manjše listke, teh je od 7 do 20. Akacija cveti v času od maja do junija, njeni cvetovi pa so združeni v velika socvetja grozdne oblike. Ker so cvetovi polni medu in imajo močan upojen vonj, privabljajo različne žuželke, tudi čebele. Zdravilne učinkovine v cvetovih akacije so sladkor, organske kisline, eterična olja, glikozidi in flavonoidi. Tudi v drevesni skori, lubju, je nekaj zdravilnih učinkovin, predvsem tanini in čreslovine ter eterična olja. Čaj iz cvetov akacije je v ljudskem zdravilstvu cenjen kot blažilo za lajšanje želočnih in prebavnih težav pri prehladnih obolenjih. Deluje protivnetno, pomaga zoper mišja, spomirja, prinaša miren in trden spanec, pomirja žilčni sistem, pomaga pri težavah s kožo, obkladek iz akacije pomaga tudi pri pikih žuželk, predvsem preprečuje oteklino. Cvetove pa lahko tudi preprosto pojemo. Dodamo jih v preprosto maso za palačinke, šmorn ali vaflje, no, še bolj pogoste so ocvrte. Gre za jed, ki ni povezana le z okusom, ampak tudi spomini na otroštvo, na naše stare mame in prve tople pomladne dni. V zdravilne in prehranjevalne namene uporabljamo zgolj cvetove, ki jih nabiramo od maja do konca junija ter jih prepoznamo po belih grozdastih socvetjih, okoli katerih navadno slišimo rojenje čebel, ki jih akacija privablja svojim sladkobnim vonjem. Pri nabiranju zmeraj pazimo, da ne nabiramo listja in lubja, saj je tako eno kot drugo strupeno. Previdni bodimo tudi pri nabiranju cvetov, saj jih marsikdo lahko zamenja s cvetovi na gnoja, ta pa je v celoti strupen. No, cvetovi negnoja so povsem rumene barve, akacija pa je smetanasto bela. Pa si jo privoščite danes.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Številni nizek fižol zavračajo zaradi prepričanja, da je zastročje dober le visok, a je to daleč od resnice. Nizek fižol se od visokega bistveno razlikuje le po višini in po zgodnosti. Hitro zacveti, večinoma po kakih 50 dneh, nekatere sorte pa celo prej. Cvetenje visokega fižola pa nastopi šele, ko se dan skrajša na 14 uri manj. A ste ga že dali v zemljo? Če ga še niste, bo mogoče prav prišlo nekaj nasvetov stroke. Pred setvijo ga namočimo v topov kamilični čaj. Naše stare mame so ga celo kar v vodo. Tako mu prihranimo nekaj dni, ko predvsem išče vodo. Hitro vznik je pogoj, da bo na rastlinah veliko cvetje čim prej. Fižolu zelo koristi osipavanje, saj s tem dosežemo boljše pogoje za razvoj koristnih bakterij na koreninah. Zato naj bo med vrstami dovolj prostora oziroma dovolj zemlje, da ga bomo lahko osipali. Razdalja med vrstami naj bo od 40 do 70 cm. No, med vrste lahko posadite sadike solate ali nadzemne kolerabice, saj bodo te vrtnine dozorele prej, kot boste potrebovali zemljo za osipavanje. V vrsti ga sadite na 10 do 20 cm razdalje. Pri večji medvrstni razdalji so lahko rastline v vrsti bliže skupaj, pri manjši morajo biti pa bolj narazen. Nizek fižol namreč sejemo v vrste, ne v kupčke. Na lažji zemlji ga sadimo od 5 do 7 cm globoko, na težji od 3 do 4. Prav tako bo hvaležen za zastiranje tal, najboljša je tanka zastirka s pokošene zelenice. V začetku vegetacije pa moramo biti pozorni na napade uši. Ko opazite mravlje na rastlinah, poiščite ustrezne naravne pripravke proti ušem. Stroke pobirajte sproti, a nikakor v jutranjem času, če je na rastlinah rosa. S tem namreč lahko okužite cel nasad. Če bo na rastlinah preveč strokov, bo ta nehala cveteti. Nizek fižol običajno sejemo za rastlinami z globokimi koreninami. To so predvsem korenčnice. Slabo pa bo uspeval, če bodo pred njim na isti gredici rasle čebulnice, česen, poršalotka ali čebula. Nizek fižol je odličen sosed zelja, cvetača ali ohrota. Če rastlina fižola porumeni, tla takoj prerahljajmo oziroma prekoplimo. Nizek stročji fižol lahko sedimo še enkrat, v drugi polovici avgusta vse do 1. septembra. Na to seto mnogi vrtičkari pogosto pozabijo. Zato si kar to zapišite.

0: Poslušate oddajo Letni časi.
1: Rastline so ključne za življenje na zemlji. Ne zagotavljajo nam le kisika in hrane, temveč predstavljajo tudi osnovo za številne materiale in izdelke, kot so les, papir, tekstil in farmacevtski pripravki. So namreč edini organizmi, ki lahko sončno energijo pretvarjajo v kemično energijo. Od leta 2012 pod okriljem Evropske organizacije za znanost o rastlinah vsako drugo leto po vsem svetu poteka mednarodni dan očarljivih rastlin. V Sloveniji ga zaradi lažnega načrtovanja dejavnosti dogodkov obeležujemo vsako leto. Cilj dneva očarljivih rastlin je navdušiti čim več ljudi za rastline ter povečati zavedanje o pomenu znanosti o rastlinah za agronomijo in trajnostno pridelavo zdrave hrane, kot tudi za gozdarstvo, vrtnarstvo in proizvodnjo neprehranskih proizvodov, kot so zdravila, les, papir, kemikalije in energija, ter za ohranjanje narave. Osrednji dogodek dneva očarljivih rastlin 2026 je potekal v sredo v biološkem središču. Na dogodku so se obiskovalci lahko udeležili 34 interaktivnih delavnic, na kateri so se preko aktivne udeležbe seznanili z različnimi vidiki pomena rastlin in znanosti o rastlinah. Dopoldanski program je bil namenjen šolam. Mladi so med drugim pod mikroskopom odkrivali notranji svet rastlin, spoznavali, kako rastline širijo svoja semena, se preizkušali v prepoznavanju rastlin po vonju ter odkrivali, kako se rastline prilagajajo okolju in branijo pred škodljivci. Dan očarljivih rastlin je bil tudi eden izmed dogodkov v sklopu praznovanja Tedna gozdov, ki se tudi počasi zaključuje, poteka pa letos pod geslom Manj smot, več znanja o gozdu in spoštovanja. S tem pa tudi zaključujemo zadnje majske letne čase. Hvala, ker ste bili v naši družbi, se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beraus.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si
6: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Moravčah v smeri Krtine. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati DOO, lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Vrtovcu zelena luč pristojnega odbora državnega zbora. Na Hrvaškem od jutri nova pocenitev pogonskih goriv. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v Novice sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal četrtek. Na Hrvaškem se bosta jutri pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula dva tedna. Prav toliko pa bo stal tudi liter dizla, ki se bo pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega Grand Slema v Melbourneu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah 6-3 in 6-4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahod veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
6: Til Čeh in Petelini.
9: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
6: Ter Firmci.
10: Bege vajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.
2: Radio Aktual Kum.
3: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
4: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hvala. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
7: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
8: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031 321 676.
9: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
10: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
11: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
12: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
10: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
12: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
13: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
16: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
17: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica jug. Meritve hitrosti se izvajajo v Moravčah v smeri Krtine. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, kjer vsak teden odpremo vrata v svet znanosti, tehnologije in vprašanj, ki nam pokažejo, da vesolje še zdaleč ni povedalo vsega. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo o gravitaciji, o sili, ki nas drži na tleh, vodi planete okoli Sonca, oblikuje galaksije in določa usodo vesolja. Gravitacijo poznamo osebno. Vsak padec, vsak skok, vsaka stvar, ki zdrsne z mize, nas opomni, da nekaj vleče navzdol. Na Zemlji se zdi to preprosto. Predmet pade, ker ga Zemlja privlači. Luna kroži okoli Zemlje, Zemlja okoli Sonca, vse pa je videti kot lepo urejen kozmični ples. Dolgo je gravitacijo opisoval Isaac Newton. Večja kot je masa, močnejša je privlačnost. Bližje kot sta telesi, večji je vpliv. Potem pa je Albert Einstein pokazal globjo sliko. Gravitacija ni samo sila, je ukrivljenost prostora in časa. Predstavljajmo si napeto ponjavo. Če na njo položimo težko kroglo, se ta ugrezne. Manjša kroglica, ki jo spustimo mimo, ne gre več naravnost, ampak sledi ukrivljeni površini. Podobno, velika telesa ukrivljajo prostor in čas okrog sebe. Zemlja kroži okrog Sonca, ker se giblje skozi ukrivljen prostor, ki ga ustvarja Sonce. Einsteinova teorija deluje izjemno dobro. Pomaga pri satelitski navigaciji, razlagi črnih lukenj, ukrivljanju svetlobe in širjenju vesolja. Ako pogledamo zelo daleč, se pojavijo težave. Galaksije se vrtijo drugače, kot bi pričakovali. Zvezde na njihovih robovih se gibljajo prehitro. Po izračunih bi morale odleteti stran, pa ostanejo tam. Zato znanstveniki govorijo o temni snovi. Ne vidimo je, ne sveti, a po njenem vplivu sklepamo, da obstaja. Potem je tu še temna energija, skrivnostno ime za nekaj, kar naj bi pospeševalo širjenje vesolja. In tu pridemo do vprašanja današnje oddaje. Kaj pa, če nam ne manjka samo nevidna snov? Kaj pa, če se gravitacija na največjih razdaljah ne obnaša povsem tako, kot mislimo? V nadaljevanju preverimo, zakaj nekateri znanstveniki razmišljajo o spremenjeni gravitaciji in zakaj to ne pomeni, da je Einstein padel, ampak da morda še nismo prebrali celotnih navodil našega vesolja.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Ko znanost naleti na nekaj, sicer ne zna razložiti, ima dve možnosti. Lahko reče, da nekaj manjka. Tako pridemo do temne snovi in temne energije. Lahko pa postavi še bolj drzno vprašanje. Kaj pa, če moramo popraviti pravila? Tako nastane zamisel o spremenjeni gravitaciji. To ni ena sama teorija, ampak več različnih poskusov, kako drugače razumeti gravitacijo v zelo velikem merilu. Nekatere teorije skušajo razložiti vrtenje galaksij brez temne snovi, druge iščejo razlago za pospešeno širjenje vesolja brez temne energije, tretje preverjajo, kaj se z gravitacijo dogaja v bližini črnih luken ali v zgodnjem vesolju. Ena najbolj znanih idej pravi, da se pri zelo majhnih pospeških gravitacija morda začne obnašati nekoliko drugače. To bi bilo pomembno prav na robovih galaksij, kjer so pospeški zelo majhni, zvezde pa se vseeno gibljajo presenetljivo hitro. A tu se začne resen preizkus. Teorija ne sme razložiti samo ene stvari. Razložiti mora galaksije, jate galaksij, gibanje svetlobe, zgodnje vesolje in opazovanje s teleskopom. Prav zato je temna snov za zdaj še vedno najuspešnejša razlaga. Deluje v več primerih in se dobro ujema z veliko opazovanji. To pa ne pomeni, da so ideje o spremenjeni gravitaciji nepomembne. Ravno nasprotno, so način, kako znanost preverja svoje meje. Če imamo zemljevid, ki v središču mesta deluje odlično, na obrobju pa se ceste ne ujemajo več, se moramo vprašati dvoje. Ali na zemljevidu nekaj manjka, ali pa je zemljevid narejen po napačnem merilu. Pri gravitaciji je podobno. Našemu vsakdanjem svetu jo razumemo zelo dobro. Tudi v bližini planetov in zvezd deluje izjemno natančno. A na robovih galaksij, v velikanskih razdaljah in pri najglobjih vprašanjih vesolja se pokaže, da zgodba morda ni končana. Posebej zanimivo je, da gravitacija še vedno ni lepo povezana s kvantno fiziko, ki opisuje najmanjši svet delcev. Pri velikih stvareh je gravitacija kraljica, pri najmanjših merilih pa se njena slika zaplete. Zato je gravitacija ena najbolj vsakdanjih in hkrati ena najbolj skrivnostnih sil narave. V tretjem delu pa še preverimo, kaj pomeni v primeru, kadar gravitacija res povsod ni enaka. Bi se v takšnem primeru spremenilo naše razumevanje galaksij, črnih luken in prihodnosti vesolja?

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Če bi se izkazalo, da se gravitacija na največjih razdaljah obnaša drugače, to ne bi pomenilo, da moramo vse staro zavreči. Znanosti stare teorije pogosto ne padejo, ampak dobijo jasnejše meje. Newtonova fizika še vedno odlično deluje za vsakdanje življenje. Einstein pa je pokazal, da pri velikih hitrostih, močnih gravitacijskih poljih in vesoljskih razdaljah potrebujemo globi opis. Morda se bo nekoč podobno zgodilo z Einsteinovo teorijo, morda bo ostala izjemno natančna, a bomo ob njej odkrili še širšo sliko, takšno, ki bo bolje razložila temno snov, temno energijo in povezavo gravitacije z najmanjšim svetom. To bi močno vplivalo na razumevanje galaksij. Galaksije namreč niso samo lepe zbirke zvezd, so velikanski sistemi, ki jih oblikuje gravitacija. Če se gravitacija na velikih razdaljah spreminja, se lahko spremeni tudi naš pogled na to, kako so galaksije nastale in zakaj imajo takšne oblike. Vplivalo bi tudi na črne luknje. Tam je gravitacija tako močna, da ji niti svetloba ne more ubežati. Črne luknje so zato naravni laboratorij, kjer lahko iščemo namige, da naše razumevanje prostora, časa in snovi še ni popolno. Potem je tu še prihodnost vesolja. Danes vemo, da se vesolje širi in to vse hitreje. Če je za to kriva temna energija, je to ena zgodba. Če pa je pospešeno širjenje posledica drugačnega delovanja gravitacije, je zgodba drugačna. Morda se vesolje širi po pravilih, ki jih še ne znamo dovolj dobro prebrati. Pomembno pa je poudariti, da spremenjena gravitacija ni domišljija brez temeljev. Gre za resne znanstvene poskuse, ki jih je potrebno preveriti z meritvami. Vsaka nova ideja namreč mora prestati opazovanja, izračune in primerjave. Če se ne ujema z resničnostjo, jo je treba popraviti ali opustiti. Ravno zato je ta tema tako privlačna. Ne govori samo o gravitaciji, ampak o znanosti sami. Znanost ne zavrže starih razlag samo zato, ker se pojavi nekaj nenavadnega. Hkrati pa jih tudi ne brani za vsako ceno. Meri, primerja, dvomi in šele na to premika meje. To je bila oddaja Na robu znanega, v vaši družbi pa sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Polšniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na polšnik.si.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo evro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Klopna izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
11: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj. Prometna obvestila. Na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna je povečan promet. Na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami je gost promet. Povečan promet je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola Laško, Celje pri Polulah, Celje Teharje ter na Bledu pri jezeru v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: praznik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Pristojni odbor državnega zbora bo predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja nadaljeval v torek. V za danes predvidenih 3 urah namreč niso imeli vsi člani odbora možnosti zastaviti vprašanja in ko se je s prekinitvijo seje strinjal Logar, je predsednik odbora sejo prekinil.
2: No, zdaj, če ste podrobno sledili zaslišanje, so se v drugem delu poslanci Gibanja svobode v bistvu začeli že ponavljati, ampak se pravim, nisem jaz tisti, ki sodi, to sodi predsedujoči. Jaz sem se ravno zato oglasil in sem pač predlagal, da to razpravo nadaljujemo.
1: V prometni nesreči na avstrijskem Koroškem je v nedeljo življenje izgubil 30-letni slovenski motorist, ki je na poti proti prelazu Jezerski vrh v rahlem levem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varnostno ograjo. Odneslo ga je z motocikla, pristal je na strmem, neprehodnem gozdnem terenu. Motoristi, ki so prišli za njim, so mu nudili prvo pomoč in poklicali reševalce, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Na kranjskem parkirišču so zjutraj v parkomatu našli kačo, ki jo je dan prej opazila obiskovalka Kranja. Zaposleni komunale Kranj so ob prisotnosti kranjskih poklicnih gasilcev parkomat odprli, kačo varno odstranili in jo vrnili v njeno naravno okolje. Po laični oceni je šlo za kobranko, ki ni strupena in človeku ni nevarna. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Podatki iz študentskega servisa kažejo še, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani, ter da 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, kjer so predhodno opravljali študentsko delo. Želimo vam lepo popoldne še naprej, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: A bomo lahko dišali še delcajta ali je to to?
12: Dišali bomo, ja.
11: Dišali bomo, ne? To sem klik zadnji prvo na Facebooku, to pa moram porabiti. In? Dišali bomo,
12: ja. V glavnem, zvečer bo vidno manj ploh in neviht, to zrače se bo lepo umirilo in tudi po noči se bo dal lepo ob odprtem oknu spati, to je res fino. Od 8 do 15 nekje namerimo se, pa bo tudi po noči razjasnilo, prebudili se bomo pa marsikje umegleno jutro. Jutri pa sicer sončno, sončen dan in nekje med 22 in 27 stopinj namerimo.
11: Nesreča in zgodila se na ljubljanski vzhodni obvoznici. Počela je v smeri Domžal, previdno pa na razcepu za Dobrova. Tam je torej ta ovira po prometni nesreči, zastoji pa seveda glede na uro. Praktično že povsod oziroma tam, kjer še niso še bodo. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in med Vrtniko in Brezovico pa v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Na štajerski avtocesti imamo zastoj v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, potem pa še na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje pa na Bledu pri jezeru v Besmeri, na cestah Vodice Moste, Domžale, Duplica, Tomačevo, Črnuče, do 2 km kolone tovornih vozil imamo pa še zmeri na gorenjski avtocesti, smer Avstrija, pred predorom Karavanke in res previdno. Če najdete kakšno radarsko ali pa vremensko, ne priliko, da rečem, nič 80, 13, nič 2, vi rečete na to cifro.

0: rock'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Dobar dan, danes s tretjo. In danes bo ful zanimivo glasbenem dvoboju. V bistvu Žana proti Tamari, oziroma Istra proti Dalmaciji.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Torej, gremo do tabora Tamara. Kaj je na tvoji strani, Tami?
3: Jaz sem v Istri.
1: V Istri, dobro.
3: Ja, v Istri. Na moji strani je Zdravko Škender s Sergejem Pavatom in s pesmijo Mala Istrijanka. Ob izidu te pesmi je izjavil, da želi ljudem vrniti optimizem, ne pa jih dodatno obremenjevati s težkimi temami, ker je ta pesem išla ravno v času korone in jo je tudi opisal kot terapijo za ljudi.
1: Bravo.
3: In poleg vsega, še zanimivost, Sergio Pavati prihaja iz italijanskega dela Istre, tako da je ta pesem dejansko z njima nek prav poseben poklon celotni Istri.
1: To je zdaj vse ostalo, jutri če bo zmagala. Žanček.
4: Jaz grem pa južneje in ne tužneje. Na moji strani je Daros Despot, moja lepa dalmatinka. Drugače, Daros večkrat povedal, da pesmi o Dalmaciji v bistvu piše on iz osebne nostalgije. Ne zato, ker bi bile komercialno bolj uspešne, no, kot baje tudi nekateri počnejo. Moja je bila pa vedno največja želja posneti tako ta pravo dalmatinsko razglednico v eni pesmi.
1: Ja, tangice.
3: Ampak okay, jaz bom tako rekla, Istra ima svoj čar.
4: Dobro si rekla, ampak Dalmacija ima pa svojo dušo.
1: Ok, da si nalto skočila preveč v lase.
3: Skočili bomo obe v morje, definitivno.
1: Obe v morje, tako da skočimo z njima in predvsem skočimo še prej na radioaktual.si, pa na Facebook, pa na Instagram. Zberte ta pravo pesem, vi odločate. Gremo pa pogledat, kako ste za vikend odločali ob tele polni lepi luni. A kaj je bila rdeča, modra, plava,
4: modra.
1: Okay. Zmagovalec
4: bilo

0: Podrega. Ja gremo v San Simon, čeprav original Baška voda in Oliver Dragojevič, seveda kdo pa drug. Min grede, Oliver je vdan za vogalom.
1: Res je. No, mislim, kako si drugi pojel, stari.
0: Pač zelo velik vogal. A res?
2: Res prav skusam novo Marijo.
0: Gleda mu še z nami. A kdaj pobegneš?
1: Tik pred.
0: Ja. Tik pred.
1: Ja.
0: Može dihat?
1: A že malo ne. Gde ti mir?
0: Mir. Mir robot. Mira, mislim.

0: Ritual Kum.
1: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: Pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
2: Maj je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
6: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
7: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
5: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
6: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
5: Fejst bo.
1: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
11: Ja, pa sej še ni stara.
10: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
11: A res?
10: Nizke cene, super pokusti.
12: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
13: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zgleda fešta Bruna Račkija na aktualu. Ura pa 2 minuti čez pol četrto, ki prenaša predvsem kaj mogoče toplejšega od te minule noči. Ali se bomo še... To noč bomo še luftala, ne?
1: Ta noč bomo še luftala.
0: The best! Čakaj, to je pa... Joj, bench!
1: Yes,
0: a ne?
1: Yes. Mal zmodificiran.
0: Mal drugač, ja.
1: No, sicer pa ja, v tem trenutku imamo v Žalcu, pa na Ravnah na Koroškem, pa tudi v Rušah in Mežici 21 stopinj, v Trzinu, Škofji Loki in Trebnjem 22, v Metliki 23, v Piranu pa 25. Današnje nevihte bodo začer počasi pospravile kovčke in se umaknile, po noči se bo jasnilo, po nekaterih nižinah bo jutro nekoliko megleno, temperature nekje med 8 in 15 stopinj. Jutri bo precej sončno in prijetno s temperaturami do 27. V noči na sredo se bo vreme spet razživelo, z deževjem in navihtami in v sredo bo potem deževno predvsem v prvem delu dneva, četrtek pa spet sončen.
0: Fajn.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, še lepo zdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom in seveda o točnih oziroma najbolj svežih informacijah. Zdaj le Matjaž Brogar iz AMZS informacijskega centra. Matjaž, lepo pozdravljeni. Kaj se dogaja na cestah?
4: Dobar dan. Popoldanska prometna konica že povzroča zgoščen promet v večjih mestih in na cestah iz mestnih središč. Razmere dodatno otežujejo močnejši nalivi, predvsem na Štajerskem in Primorskem. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem. Zamuda znaša do 20 minut. Zastoji zaradi del nastajajo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Upočasnjen promet je še na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zastoji tudi na cesti Lesce Bohinjska Bela v Besmeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je kolona tovornih vozil dolga 2 km. Voznike prosimo, da vožnjo prilagodijo razmeram na cestah.
0: Matjaž, najlepša hvala in lepo zdrav AMZS-jevcem. Vmes, ko smo vas poslušali, se je zgodila še ena prometna nesreča in sicer na cesti Videm Domžale pri Hanu, zaradi nesreče je tudi cesta zaprta. Radar po škatli, aktivna je tale škatla z radarem v Šentvidu pri Lukovici in če še kje, sporočite na 08013.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Zdaj še kdo reče, da tudi junija ne paše Valentinova pesem, drugač pa jam plestenjak tole. No, soboto si ga pa pokažemo.
1: Ja, da, bom dej. Pa. Ste zihar, da je to za veter.
0: Ma, za veter, pa za pogleda tudi. No, alpinin gojzer, Laško gremo v hribe. Top je, te videli.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: On top se pravi na vrhu nanosa, pa to soboto eno prijetno druženje in zabava, pa okrepčilo pr Vojkovi koči, kot ste navajeni. In že za napot imamo nepar priboljškov, za vas ampak o tem mečkem kasneje.
1: No, priboljški v želočkih pa seveda tudi na odru. Poleg galame, poleg pumpe, bomo imeli tudi druženje in fotkanje ob treh koncertih. Naprimer...
3: Morje vzilo...
1: No, kdo je tole? Naprej poznamo.
0: Tako petelini je. Pa Tilčeka.
1: Ja, Tilček okay. In petelini. A poleg Tila in petelinov... Ni nas še minil tole, ali da je tale muzika vedno zažge. Pirci! Pa rabimo še malo ženskega dotika. Dobar dotik je bil Saša
0: Lendero. Dobar dotik, večen dotik.
4: Večen, ja. V glavnem 9.30 oziroma od 9.30 do 14. imamo, se bomo imeli najbolj nepozabno na enem najlepših hribov letošnje 17. edicije Laško gremo v hribe in še en cukrčuk.
0: O,
4: v okviru izziva Laško glasbenega poligona bodo na nanosu nastopili tudi Kiki Fly in skupina Jacksoni.
0: Wow, no, dejte pridati jih podpret, pa malo pokazati, kako je nastopati pred najboljšo publiko. Še prej pa, če si že omenila Laško glasbeni poligon, na Soušlu imamo video z Majo Prašnikar pa z Nejcem Ušlakarjem z Nešem v igri Zlatorogov Ruzak in z malo sreče vam lahko prineseta darilni paket Laško. Tako da se vidimo tudi tam gor.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: V soboto gremo na nanos.
7: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
6: In Nejc Ušlakar Neš.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual kum.
1: Moje avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Posluš, je tvoja šetko vroča?
6: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
7: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Škoda Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
11: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
10: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.
14: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Čez Slovenijo prehajajo nevihtne celice, na Ajdovskem je klestila toča. Vremensko spremenljiv ponedeljek se nadaljuje s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne znova pojavljale na severu in se pomikale proti jugu. Ozračje naj bi se umirilo do večera, a so pri Arsu opozorili na možnost močnejših neviht. Predstavitve ministerskih kandidatov v državnem zboru so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predvidenih je 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom predlagali omejitev razprave oziroma zaključek seje po izteku časa. Opozicija pa temu nasprotuje in ni za očitke o onemogočanju dela. Z nadaljevanjem zaslišanja ob naslednjem možnem terminu seje se je denimo strinjal Anže Logar, sicer predsednik demokratov in kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Delodajalci morajo regres za letni dopust izplačati najpozneje do 1. julija, razen v redkih primerih nelikvidnosti, ko je rok lahko podaljšan do 1. novembra. Letos mora regres znašati najmanj 1481 evrov in 88 centov. Do višine povprečne bruto plače, ki trenutno znaša 2678 evrov in 28 centov, ostane neobdavčen. Če je regres višji, se od presežka obračunajo prispevki in dohodnina. Neizplačilo predstavlja kršitev zakonodaje in lahko prinese visoke globe. V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo, da zdravila brez recepta niso povsem nenevarna in jih je treba uporabljati preudarno. V okviru kampanje Zdravila niso bomboni poudarjajo, da lahko napačno jemanje povzroči neželene učinke, nevarne kombinacije z drugimi zdravili ali celo resne zdravstvene zaplete. Posebej opozarjajo na tveganje prekomernega jemanja paracetamola, ki lahko povzroči okvare jeter in drugih organov. Farmacevti zato svetujejo, naj uporabniki vedno preverijo sestavo zdravil, upoštevajo navodila in se ob nejasnostih posvetujejo strokovnjakom. Pazite torej nase, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.
2: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ušesa.
4: Narava je bila že zelo žejna, naravni smo tudi mi ljudje, tako da, smo se malo odžejali, se bomo še malo napilali.
5: Malo smo se odžejali, malo smo se tudi ohladili, zdaj bo pa tako izmenično. Bomo malo pil, pa malo nazdravljali, zgleda, ovo zemlje govorim. Zvečer se bodo plohe in nevihte večinoma umrile, pred nami je precej prijeten večer, po noči se bo postopno razjasnilo, temperature nekje med 8 in 15 stopinj, jutri bo večinoma sončno in se greje se spet do 27.
4: Lepo, da šofiramo skupaj in je kar pestro na cestah, tudi vreme, sploh na štajerskem koncu, kar konkretno zaliva. Previdno pa zaradi kosov odbijača, ki ležijo na izvozu Šmariške Toplice na dolenjski avtocesti, smer Krško, paste, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojne in med Vrhniko in Brezovico, pa tudi v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Na štajerski avtocesti zastoje v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami, smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice pa prav tako. Potem pa ljubljanska vzhodna obvoznica, oziroma lažem, južna obvoznica od Rudnika proti Malencam. Tukaj imamo potem naprej po dolenjski avtocesti zastoj do predora Mali Vrh, na zahodni pa od Kosez do Kozari. Pol pa še ceste,

Kot veste. Promet je izmenično enosmeren zaradi šenga karambola na cesti Slovenska Bistrica-Polskava pod Jožefom zaradi nesreče torej. In zaprta ostaja cesta za Boš pri dolu Domžale v selu pri Ihanu. Tudi tukaj se je zgodila prometna nesreča in kot rečeno krajevne plohe pa nevihte nič ne pomagajo pri vsem skupaj, tako da ne se ustavljati pod nadvozi v predorih in odstavnih pasovih. To početje je zelo, zelo nevarno. Mi pa samo dobre in lušne stvari želimo. In v zameno hočemo sem kakšno radarsko kontrolo, če jo kje watchite na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktuálou Pop and Roll. Známy uživo Danášňa Klapa, Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderla.
1: Živi aktualno, aktualno si 13.4. in 1. juni v tem lepo podnevu še naprej podoživljamo eno tako ofrišanje, ampak nov dan je, ko lahko priznamo, da spet nismo imeli sreče, mogoče zato, ker nismo igrali, ampak pač nismo zadeli na lotu, a ne?
2: A, ja, nismo, ne.
1: Ne.
3: Ja, še ena tukaj, ki se, sam, se sama prijavila. Sem hotla igrati, smo
1: bili,
3: smo bili in da bom.
2: In?
3: Nisem.
2: Zadela nisem.
3: Ne, nisem.
2: No, matematika. Ja. Dobar, drugače, Tamara, vem, nisi zadela, nisi igrala, ampak tudi tako in tako verjetno v Slovenski Bistrici, kdaj izbila nazadnje.
3: Kdaj sem bila v Slovenski Bistrici?
2: Ja. V glavnem v Slovenski Bistrici bil sicer uplačan listek, skoraj 2 milijona, zdaj točno odkud.

0: je šel kaj dobu. Občina, v kateri ima ta novo nastali bogatunček svoj stalni kraj bivanja, bo dobila kar dobrih 300 tisoč evrov tega zneska.
1: Lepo, lepo, ja. Konkreten denar. Sam pa občine pol sploh naredijo s tem denarjem, kaj gre to?
0: Drugače je različno.
1: Okay.
0: Lani, naprimer, se spomnim rekorden dobitak je šel v Kranj, tako da sem bolj spremljala, kaj je lešeno od tega.
1: Smočno, jaz potem je
0: na sumu, ja. Je bilo lani v Kranju, so dobili malo več kot pol, pet pa pol. Ja, občina dobila malo več kot pet pa pol milijonov evrov.
1: In? Kaj
0: je šlo? Župan je takrat rekel, da še ne vejo čistočen, to je bilo pred enim letom, ampak da ponavad denar porabijo tako, da imajo korist od tega denarja res čisto vsi.
1: Kva to pomen?
0: Da gre ponavad v izobraževanje, šport ali kulturo.
2: Torej jaz nače tega ne bila.
1: Se, a už po drug stran imajo pa, a nimate v Kranu že pol stoletja začasno avtobusno postajo?
0: Ja, res je malo, ja.
1: Tako da bravo, odlično. In še naslednja 50.
3: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum. V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
1: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur, pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: vsi smo rojeni za to, da nam je lušno, da nam je lepo in da se imamo fino. In to soboto sem imel. Predvsem se moramo zato tudi zahvaliti Dači, ker nam bo pomagala pretovor čist vsa opremo za kar tri koncerte na vrhu Nanosa.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Čakaj, kako je že, kaj ima že štir pogone ali kako je?
0: Štir, kar štir misliš, pač na vse štir kolesa veš, da imam. Oram, da priješ do vsega vrha.
3: To.
0: 16
3: pač, a ne,
0: pogonov. Pa se veš, žanči, pa te tehnične stvari.
4: Drgat sem, pa nekaj slišala, da tudi mamicam prav pride. Mm-hmm. Ja, pa je, da mamicam prav pride, ker kolikor sem jaz uspela pofirpcat, ima placa res za vse, kar rabeš za dva, za tri, za štir prijatelje, za familijo, za placa, no.
3: Jo, mm-hmm. Pa drugače, tako kot naša familija rada je v naravi, pa še šparo, ne je.
0: Sam da je v buta, ne, vi ste dostkrat bosi. Ful ima radi stik naravo. No, v glavnem, aktualovci, ne rabite nam sploh verjeti na besedo, k vam izdek leklam famo, lahko jo boste sprobali na lastno kožo oziroma z lastnimi rokami za volanom. Dača bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribo izmed vseh, ki boste si priborili naziv ambasador Laško gremo v hribo, se pravi, morate biti res pridni hribolazci, nekomu podari 10-dnevno Dačo. Mislim, to ne pomeni, da zdaj sem 10 dni, ampak jo bi
4: sem jaz 10
0: dni. Ja, zgradi, tako je bio. Ne se bat, taj trpežna, gajsna, tako kot vi, ki se družimo v hribih.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Za pet života ljubeznima Siniša Žunec, Siniša Žunec, pa kaj je dan z mano, Madonna? Ono sem razmatran. Siniša Žunec, mi imamo pa glihen toliko vode. Ja, ško me je prekuhal, no, v Tivoli v soboto.
1: Te je nakuhal.
0: Nakuhalu 15,000 tekačic.
1: Ženske. Sonce ni imelo veze.
0: Ja, ne, imelo sonce, imelo veliko veze, zmere me čisto nič sonce. Ženske ne sploh. So pa tako lepo z nami delale. Skor tako, kaj vedve.
2: Nisem hotla reči, da te še midve niso v roke prile.
0: Ok, sonce, ali dajmo spet sonce. No, a bo še ustalo iz pogorišča kot Feniks iz pepela.
2: No, v glavnem, bo neki sonce. Dajmo mi malo temperature preveriti, ti bo še bolj všeč, veš, Bundi, ker so še kar malo padle. V Mežici 17, na Ravnah na Koroškem 18, v Trebnjem in Lendavi 19, ja, res, po tleh se podalijo. Radovljica in Ankaran in Žalec 20, v Metliki 21, v Domžalah in Škofji Loki pa 22 stopinj, sicer pa po današnjem vremenskem vrtiljaku bo zvečer končno nekoliko bolj umireno. Po noči se bo jasnilo in ponekod bo nastala megla. Namerimo pa zjutraj od 8 do 15 stopinj, jutri bo več sonca oziroma precej več sonca in temperature bodo nekje od 22 do 27, no v noči na sredo pa spet dež. V sredo bo pol do poldne še mokro, v četrtek pa sunčno.
0: Dobar, gledamo luč, lahko kihnu ali ne, Madonna. Ne bom, zem sam vekal. No, pa bom res savzne učke, tako megane, ki vidim, pa vse na cestah. No, ok, zapraš, najbolj nacrknem, ampak najprej vas moram pripraviti za to, da te varno vi prišli do cilja, paste, da ne pride do naleta, kaj ti kosi odbijače ležijo na izvozu Kronovo na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega, pa imamo pa še zaradi nesreče oviran promet na cesti Lučica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče, torej. In še ena, cesta za Boršt pri Dolu Domžale je zaprta zaradi nesreče pri selu oziroma pri Hanu v selu in potem še krevne plohe, nevihte, ki nič ne pomagajo in da se kaj hužga ne zgodi, ne zaustavlja pod nadvozi in v predorih in na odstavnih pasovih, ker je to res zelo nevarno. Še zastoji. Primorska avtocesta smer Ljubljana pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice, no na Ljubljanski zahodni obvoznici vse stoji od Kosez do Kozari, na cestah na Bledu pri jezeru v obe smeri zastoji, potem pa še na cestah Vodice Moste, Domžale, Duplica, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih znanih koncih, če jih je sploh še kaj ustal. Če najdete ogromno vode ali kakšno nesrečo ali pa radarsko, sam povejte, kje točno se je to zgodilo, na nič 80, 13, nič 2.
1: Preživu!
0: Preživu, res! Za

Kupon EON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Zapela za oko in maligani, tole je aktual in tale vikend pa hrib, ki ga res, ampak res tudi v sklopu naših gibanj oziroma pohodov vsako leto obiščem. Ker kakšen let, kakšen ga spustim.
1: Ja, ampak to pa res, čisto vsako leto si prav navdušen si nad nano sama, ne?
2: Kaj te pa toliko navduši?
0: Kva me navduši? V bistvu, veš, drugače se mi zdi tam površina gor, se je planota,
1: ja,
0: tako gora, ne?
1: Prvo
0: razgled, pa tista površina, ki je tako malo iz pravličnega, do tujega sveta. Še trava se zdi, kada je počesana, no.
1: Pa tako malo skalce ven gleda.
0: Ja, pa malo moraš paziti, kaj je trava čez skalce počesana, ne, kdaj je tudi že kdo padel. V glavnem, vse je trava je počesana, no, če smo že mi skuštili tam gor.
1: Ja, lahko pihne, ja.
3: Zlato roga v ruza.
2: Bom pogooglala, no.
0: Vse, pa už pa sta malo šla gor, no, pa kaj, pa še matic. A ne?
2: Ja!
0: Jedaj se ja. Na pola puta se najdemo. Ok, v glavnem, na veter bote res vsem pripravljeni, pa tudi na dobro družbo, pa fajn hrano, pa fajn pijačo.
2: Celih 17 let še ptički na Planinski zvezi Slovenija čivkajo, da je gibanje Laško. Gremo v hribe pravi simbol za dejansko gibanje, druženje in zabavo v hribih.
1: Ampak res pa veliko damo na ekologijo, na varnost, na zdrav duh in telo. Pa na musko in darila tudi.
0: Ja, eno darilce imate že na Facebooku in Instagramu, imajo prašnika Renejca Ušlakarja na Neša. To ni darilo še, ampak smo jo pa predpostavili pred tem tak izziv, zelo znan Zlatorogov ruzak in en simpatičen komentar vam v bistvu že lahko prinese že danes ogromno darilno pošiljko oziroma paket Laško, ampak zdaj pa nazaj na soboto, a ne Žanči?
2: Tako, pozitivna energija bo na vrhuncu, tako da kot vsi zbrani na hrbtu, na vrhu.
0: Tudi na hrbtu. Po hrbtišču gremo gor lepo počasem.
2: Tako. Galama, pumpa, vin, trije koncerti. Firbci na eni strani, oziroma na isti strani bojo vsi nastopali.
0: Tako.
2: Potem Tilčeh in Petelini. Pa Saša Lendero.
0: Pa Saši Lenderova.
1: A še me prav zanima, pa. Če bo spet iz leta skočila v tvoje naroče, Bunja. Ješ kako
0: Saša, kje je bilo že to na... kje smo že bili, kje smo šli pol še na Pivo in Cvetje?
1: Ja, gor je bilo na... Sa pa oba pozabila, ko se imenuje.
0: O, Marija, Tamara, pomagaj.
2: Šmohor.
1: Bravo!
0: Komaj za enega človeka. Torej, Jana Šmohorju zela zalec skočila, tako da Saši, če zdaj le poslušaš, jaz sem pripravljen, da te tudi letos ujamem, ali pa kogarkoli, no, ko pridete z nami k Vojkovi koči na nanos med 9 in 14, 9.30 pa 14, če smo čisto realni. Gremo hribe
4: prav vsi. To soboto gremo na nanos.
5: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
4: In Nejc Ušlakar Neš.
3: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. O polnoči nas čaka občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se bo pocenil za 11,1 centa, liter dizla pa bo cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje se bo pocenilo za 11,8 centa, cene pa bodo veljale do vključno 8. junija. Zaslišanja osmih ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše potekajo po precej intenzivni časovnici. Na prvih dveh sejah, na katerih sta se predstavila kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec in kandidat za ministra za gospodarstvo in delo Anže Logar, je bil izražen interes po razpravi oziroma zastavljanju vprašanj, ki bi presegel predviden časovni okvir. Predsednika obeh odborov sta tako po pretečenem času želela prejiti na glasovanje o ustreznosti predstavitve ministerskega kandidata, temu pa so ostro nasprotovali opozicijski poslanci, ki so očitali omejevanje demokracije in opravljanja poslanskega dela. Zveza društev slepih in slabovidnih ob tednu slepih poziva k bolj vključujoči družbi ter poudarja, da je dostopnost odvisna predvsem od preprostih prilagoditev v vsakdanjem okolju, kot so denimo zvočne in tipne oznake, dostopne spletne strani ter prilagojeni javni prostori. Ob tem opozarjajo, da kljub tehnološkim rešitvam še vedno ostaja ključna tudi osebna asistenca, njihov cilj pa je enakopravno vključevanje brez posebne obravnave. Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo na Brdu pri Kranju v polni postavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep preostanek dneva.
2: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Da boste aktualni z aktualom tudi glede zalivanja vrta, Žanči, pomagi.
9: Ja, dan zvečer se bo vreme umirilo in plohe bodo postopno ponehale, po noči se bo pa prav lepo razjasnilo, kar pomeni, da bodo torkove jutranje temperature jasne, ampak vseeno take sveže. Od 8 do 15 bomo imeli, no čez dan pa večinoma sončno in prijetno s temperaturami od 22 do 27.
8: In še lepo zdrav na ceste, tukaj imamo kar pestro danes zgodbo, tudi glede vremena. Najprej pa zaprt počasen pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec zaradi okvare vozila. Nesreča pa se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška pred oviro je nastal zastoj. Zastoji so potem še na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in v smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice, ko da je promet tam dodatno potem še oviran zaradi okvare vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjak Zakop in Domžale. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoje od Koses do Kozari in potem so še na cestah na Bledu pri jezeru, v Besmeri, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in še zastoji oziroma oviran promet zaradi karambola.

Šo ne zavarujemo tako, da se ustavimo pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih. Zmenen? Zmenen. Če najdete radarsko, nevihtno ali kakšno drugo nepriliko na cestah, pa nič 80 13 nič 2. Hvala.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderland.
1: Rudenu pošiljamo ene lepe pozdravčke na dopust, drugač pa živijo aktualno.

0: Актуалоци, што беше спето. У часа че стека да добите денашни дарили пакет Лашко.
1: Ја ба резеше неки часа да уходите моребитне нове гојзари за ухрибе.
2: Би било пари шкода да нимате ухојени крби за мудил на та начин ток лепка.
0: То пари се. Кремо рибе праву си. Злато рога у рузак. Ja, idilična pokrajina, orenko sponi, najboljše poplačilo, razgled, pa znani obrazi in muzika, par Vojkovi koči.
1: Začnemo, Tilčeh, ja, ja. Nadaljujemo s Firpci in potem imamo še za krem, ne le krem, Sašo Lendero. Vsi oni, pa seveda še Petkova pumpa in gala, kako imamo že, ne.
0: Petkova pumpa pa Galova galama. Ja.
1: Tako, ja. To je vse razlog, da v soboto med pol deseto in drugo, se pravi 14. pridete še vi mal Firpca
0: špilat.
2: Drugač pa tudi del Laško glasbenega poligona bo gor, lahko pridete podpret oziroma podati svojo strokovno oceno Kiki Flyju in Jacksonom in jaz sem oboje spoznala in Kikija in je vrhunski in Jacksoni so ognjeviti.
0: Pa res moj dobar komad, pridite. Pa bodite še tak Jackson, da pokomentirate video na Instagramu pa Facebooku, ker vam v naslednji uri lahko prinese nagradni paket Laško. Maja Prašnikar in Nejcu Šlakar Neš sta se preizkusila v zabavni igri, ki je rečemo Zlatorogov ruzak.
3: To soboto gremo na Nanos.
4: Z vami bova pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
3: In Nejc Ušlakar Neš.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
5: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano Amado Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. Amado Trbovlje, že 80 let z vami.
6: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
7: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadriafna@etipi.si ali na telefonu številka 031-321-676.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Srčne melodije.
12: V družbi najdražjih.
11: Doma na aktualu.

Pojdi jedno in mu zdaj povsod.

0: Kiki Rahimovski je putnik in za vse putnike z aktualom zdaj le informacije, ki vam prav pridejo. Tudi tisti, ki potujete radi po vrtu ali pa do vrta, vse nas čaka zdaj le. Kuk bo kaj sonca, Tami, na pomoč!
1: Evo me, v pomoč sem tlele z številkami, ki mi jih ponuja internet.
0: Wow, je pa že kar loto.
1: A ne? 17. Prevalje. 18. Dravograd.
0: Prečrtajmo hiter.
1: 19 stopinj v Hrastniku in Vašni Gorici in Gornji Radgoni, 20 stopinj imamo v Velenju, Sečovljah in na Jesenicah, Semiču jih imamo 21, 22 stopinj pa v tem trenutku. V Lenartu, Kamniku in Slovenski Bistrici, sicer pa pred nami je precej miren večer, bolj pred, kar zadeva vreme, seveda, veliko bolj kot čez dan, tudi nevihte bodo počasi postale le še spomin. Po noči se bo jasnilo, ponekod bo nastala jutranja megla, temperature bodo nekje od 8 do 15 stopinj, jutri bo sončno in toplo od 22 do 27 jih namerimo. No, v noči na sredo spet nova runda dežja in neviht in v četrtek se bo vse skup mal posušili.
0: No, tako, dobro, ja. Tudi sune verjetno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Nesreča se je zgodila in zato pa previdno zaprta je hitra cesta razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice. Počlo je med priključkoma Vipava in Ajdovščina, zaradi nesreče je tudi zapora, kot rečeno, in seveda tudi posledično zastoj in velika nevarnost na leta. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasen pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, okvara torej vozila, nesreča pa še zmeraj ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseza med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi okvare vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana, Šentjakob in Domžale. Radar na Brnici pri Hrastniku meri v obe smeri in, če še kje, nič 8 za 13, nič 5.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Ritual Kum.
1: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Klopna izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Aktual.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: In mami Tami bo zdaj le povedala še nekaj vremenskih...
2: Sonce si šla preveriti, zdaj vidim. Tako,
3: to sem hotla reči. To sem še toploto od sonca s tabo. Tako je pogrej, ko sem šla mimo.
1: Drugače res, pa prijetno zadišalo.
3: Hvala lepa, to je pa nekaj drugega. Ampak v glavnem. Pred nami je, sem še zdaj lepo skrolan, bom videla, kva govoriti.
1: Pred nami je Tami.
3: Tako. Zvečer bo zračje bolj mirno in je en tak prijeten, poleten, ne preveč vroč večer. Po noči se bo postopno razjasnilo. Marsikje se bomo prebudili v megleno jutro. Temperature zjutraj od 8 do 15, dnevne pa tja do 27 stopinj.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Lepo zdrav vsem, ki šofirate z aktualom in ja, zdaj imamo že obvoz za tole hitro cesto. Torej, zaprta je hitra cesta, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zgodila se je nesreča, zapora, zastoj, vse to je tam, tako da previdno, da ne pride do naleta. Obvoz vsa vozila pa je možen med tema priključkoma po vzporedni regionalni cesti, se pravi med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Kastele zaradi okvare vozila. Še zaradi ene nesreče imamo pa oviro na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoj je na štajerski avtocesti še zmeri v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam še dodatno oviran zaradi okvare vozila, ki pa je crknil v delovni zapori med priključkoma Šentjakob in Domžale. Radar je na bregu pri Ribnici, pri avtomatski bencinski črpalki in na Brnici pri Hrastniku meril obe smeri. Če še kje, 0-80, 13-02, srečno.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Oponoči je občutna pocenitev naftnih derivatov. Na Švedskem pozivajo starše k preživljanju časa z otroki brez telefona. Vreme, do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. O polnoči prihaja občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servis izume avtocest se bo pocenil za 11,1 centa na 1,60 evra. Liter dizla bo z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Švedska agencija za javno zdravje je danes pozvala starše naj umaknejo mobilne telefone, ko preživljajo čas s svojimi otroki. Kot je navedla, priporočila sledijo novim raziskavam o vplivu uporabe elektronskih zaslonov. Staršem svetujejo naj glede uporabe telefonov negujejo zdrave navade. Agencija je že leta 2024 staršem izdala priporočila naj razmislijo o uporabi pametnih telefonov v bližini otrok. V zdajšnjih novih priporočilih jih je ponudila še konkretnejše predloge. Slovenija po zaslugi izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča velja za kolesarsko velesilo. Med 12. in 14. junijem pa bo na sporedu najbolj množična kolesarska prireditev na slovenskih tleh, 45. maraton Franja. Po tradiciji se bodo najbolj ambiciozni kolesarski navdušenci na domači dirki vseh dirk preizkusili na 156 in 97 kilometrov. Preverimo vreme in svežo vremensko napoved. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Več o vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Večer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.

0: detektivi. Radio Aktual.com in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Draga Debi.
0: Ime avtorja:
1: Frida McFadden.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: psihološki triler.
0: Ime glavnega junaka:
1: Debi.
0: Zaplet:
1: Debi Malen je na zunaj srečno poročena in je mati dveh hčerak. Že dolga leta piše za lokalni časopis na svete oziroma odgovore na vprašanja ženski z Nove Anglije. Na sveti se ne tičejo samo gospodinskih opravil, temveč tudi razmeri med partnerji. Ženske se često pritožujejo, da so njihovi moški do njih brezbrižni, nasilni, da jih podcenjujejo, zlorabljajo tako psihično kot fizično. Seveda jih poskuša Debi usmeriti na pravo pot po pomoč, ampak ko izgubi stik s hčerama in se njen mož začne čudno vesti, ima vsega dovolj. V kolumnah zato večkrat svetuje ženskam, naj se postavijo zase, zahtevajo ločitev in zato Debi izgubi službo. Odloči se, da ima vsega dovolj in da bo sama ukrepala tako, kot se ji zdi prav. Od tu dalje se stvari zapletajo, sledi pravi psihološko-kriminalni vihar.
0: Zanimivost:
1: Frida McFadden je ena najbolje prodajanih avtoric kriminalk v zadnjem času. Najverjetneje jo poznate po razvpiti knjigi Hišna pomočnica, po kateri je bil posnet tudi film. Za njo je išlo več kriminalk, zdaj pa lahko v prevodu Katje Jeraj Valentinčič beremo knjigo Draga Debi. Avtorica za pisanje kriminalk uporablja psevdonim. Svoje pravo ime je odkrila nedavno, aprila letošnjega leta. Gre za nevrologinjo Saro Cohen, rojeno 1. maja 1980, ki z družino živi blizu Bostona. Po uspehu kriminalk je omejila delo v bolnišnici. Njeno zdravniško znanje ji pomaga pri prepričljivem upodabljanju medicinskih situacij. Vse doslej napisani kriminalke so prave uspešnice, bralci in bralke se nad njimi navdušujejo po vsem svetu.
0: Priporočilo:
1: Draga Debi je prav posebna kriminalka, saj kljub psihološko-temačnim skrivnostim spremljamo zgodbe žensk, ki se morajo postaviti na svoje noge. Ko pa se ženske odločijo, da bodo postale samostojne, se lahko zgodi marsikaj. Tudi Debi ukrepa odločno in si obljubi, da bo obračunala z vsemi, ki si to zaslužijo. Napeta kriminalka je vse do zadnjih strani knjige skrivnostna in konec je nepričakovan. S knjižnimi detektivi vas vsakeč skušam prepričati, da je branje še vedno ali pa celo vse bolj cenjeno, tudi če beremo za sprostitev. Drago Debi Frida McFadden sem za vas prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja:
1: Frida McFadden.
0: Ime knjige:
1: Draga Debi.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radio Aktual.com.

0: Ritual Kum.
1: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
3: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
4: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
5: Luda kuća, svima nam je luda kuća.
3: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
4: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
3: Fejst bo.
1: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj. Promet na štajerski avtocesti v smeri Celja poteka počasneje med Zadobrovo in Domžalami ter iz smeri ljubljanske južne in vzhodne obvoznice. Meritve hitrosti se izvajajo na Brnici pri Hrastniku v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Lepo pozdravljeni, danes bo naš sogovornik, predsednik filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio, Matic Poropatič, dobar dan.
3: Lep pozdrav.
2: In govorila bova o 15-tici, ne? V nekih drugih časih bi bile to 3 petletke. Pri vas je teh 15 let ogromno zgodb, filmskih in zapisanih, ampak greva po vrsti. Zdaj, kot bo rekla ustanovni član društva, kot tisti, ki je najbrž od začetka imel željo iz tega pa res nekaj bo, kakšni so bili začetki, kako se spomnite vsega skupaj?
3: Ja, sicer naše društvo letos res praznuje 15-letnico formalnega delovanja, ampak smo že mnogo let pred tem delali in tisti prvi začetki, ko smo res imeli neko domačo VHS kaseto, pa ogromno časa in ogromno neumnih idej, so bili tudi nek svojevrsten čas za ustvarjanje, ampak na nek način smo tudi danes še ohranili tisti prvotni duh in sicer takrat smo imeli neko zabavno idejo in neko voljo snemati in tudi danes še zelo baziramo na tej isti filozofiji, da imamo neko zabavno idejo in mogoče malo boljšo kamero in pač gremo v akcijo.
2: S tisto prvo kamero in tudi potem kasneje, ko se je tehnika spreminjala, najprej ste najbrž začeli s kakšnimi štosi, skeči, filmčki, potem pa se je minutaža daljšala?
3: Točno tako, bila je neka zabavna ideja, kot sem rekel, in smo jo pač posneli, to so bili povrki, večini, ja, neki skeči, štosi, vici, karkoli že, krajšega formata, ker itak več kot to niti nismo imeli ne volje, ne časa, niti tehnologije delati. Pa smo pa začeli razmišljati, kako bi lahko malce bolj strukturirali zadeve, malce bolj koherentne stvari snemali, malce daljše stvari snemali. Z tega so potem nastali neki te bolj konkretni izdelki, recimo meniti velja Na kraju zločina iz Lake, ki je bilo nek naš poskus neke serije, kjer je takratni inšpektor Ivan reševal zločine, ki so se dogajali po izlakah. Potem en tak velik dosežek je bila tudi Dečeta velike zasavske vojne, ki je bila tudi v kino v Zagorju predvajena in je lepo zapolnila takrat zice. In kar je zanimivo, tudi danes še vedno te dva projekta nekako ostajata v nekem spominu saj ljudje iz naših dolin.
2: Spominov je veliko, tako vaših kot tistih, ki so vas opazovali skozi ta leta, kako je to ustvarjanje vedno bolj, bova rekla, profesionalno in koliko je bilo potrebno truda, da ste privabili takrat koga k sodelovanju ali pa danes, ko rečete, bomo snemali, imamo eno dobro idejo, je odziv zdaj drugačen, kot pa takrat, ko je bilo treba najbrž prepričevati, da niste samo eni mulci s kamero, ki bodo prileteli pa nekaj posneli?
3: Ja, to lahko rečem, da je nek velik dosežek tudi našega društva, da smo z nekim stalnim, vztrajnim delom v 15 letih prišli na ta nivo, da ja, ni več, da bi ljudje spraševali, kaj je to in kdo ste vi in kaj za vraga počnete, ampak je bolj tako, vi že spet, super. Tako da ja, se kar pozna razlika skozi leta, da smo uspeli priti na nivo, ko ljudje radi pridejo sodelovati k našimi projekti in z nami in ne več, da bi jih treba prepričevati. Mislim, še vse je treba malo prepričevati, še vse je treba mečkem se potruditi, ampak veliko manj kot včasih.
2: Kakšna je pa razlika med samo opremo takrat in zdaj? Vemo, da svet prevzema umetna inteligenca, da AI lahko naredi marsikaj, koliko je pa tega že vključenega v vaše projekte, kako se snema, kako se zdaj to montira, ureja vse?
3: Po moje, če gledamo naše prve projekte, govorimo mnogo let nazaj in danes je glih preskok v kakovosti tehnike, kakovosti slike in zvoka in vsega tega, tista najbolj opazna stvar, ki je vsak gledalec prvič opazena. Itak je tehnologija nezmerno napredovala v 20-30 letih, ampak tudi naše znanje rokovanja z njo se je nezmerno izboljšalo. Tako z vidika kadrov, kot z vidika kakovosti vsega, je neprimerljivo to, kar smo snemali 5 let nazaj in danes, kaj šele 15 let nazaj in danes. Ker ste pa glih omenili umetno inteligenco, ena zabavna detalj, naš najnovejši igrani film, ki bo komedija ponovno, govori prav o umetni inteligenci in prav o tem, kako se spopadamo z njo v modernem času, ampak je več kot to pa ne bom povedal, da ne pokvarim pred zgodbe za gledalce.
2: Se pravi, kot en trailer sva že izdala nekaj drobtinic, še več pa seveda sledi tudi čez čas, ko bo pripravljeno za ogled.

0: odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Z nami je danes predsednik filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio Matic Poropatič. 15 let dela je za vami. Zdaj, koliko je v tem času bilo narejenih filmov, koliko posnetkov, težka je definicija, ne? Zdaj, kaj uradno je film, kaj je samo posnetek, kaj je film, če kratek?
2: Res je nadležno, zdaj to nekako, aj to, ker mi smo ustvarili ogromno nekih stvari. Kdorkoli bi šel na naš YouTube kanal in poskrolil, bi videl, da je razna kopica, oziroma zelo velika kupica razno raznih izdelkov, to so neki kratki skeči, to so neki štosi, to so neke spletne serije, dokumentarni filmi, kratki igrani filmi, srednji dokumentarni film, celovečerni igrani filmi, to je res težko reči, posneli smo tukaj in tukaj stvari, ker bi to mogoče bilo malce nepošteno do vsega, ne? Ampak če naredimo nek tak čist presek, imeli smo 6 primerov nekih kinih, kar recimo je nek dogodek, s katerim lahko označi, da je bil nek film daljšega vsega. Potem smo imeli 3 dokumentarne filme na razne vsebine, kar je tudi nek dosežek. Potem pa 2 spletni serije, oziroma 3, odvisno kako računaš, in ogromno, pa res mislim, ogromno nekih kratkih skečev, tam 2-3 minute dolgih, ki so se nabrali skozi leta.
1: Lahko pa pretvoriva vse to snemanje tudi v tisto, kar bajo v današnjih časih šteje, v klike. Koliko je to kaj gledano, kar vi snemate?
2: Ja, če gledaš skupno statistiko na YouTube, imamo preko 1 milijon ogledov, kar je tudi kar dosežek.
1: Tematika, vsebina posnetih izdelkov vezana lokalno na Zasavje ali tudi kakšne druge pokrajine, druge teme?
2: Mi smo se že od samega začetka in tudi še danes zelo promoviramo kot zasavsko društvo, kot neko vse zasavsko društvo, in tudi naši izdelki v preteklosti so bili zelo fokusirani v Zasavje. Imeli smo naš, tako bi rekel, paradni konj, celovečerni film Pozdrav iz krvavih revirjev je tako rekoč baziral na Zasavju, je bil poln zasavskih štosov, zasavskih humorjev, zasavskih ljudi in je govoril konc konca o Zasavju. Ni bil pa to naš edin takšen izdelek, imeli smo recimo dokumentarni film Štrajk in srečno, je bil dobesedno dokumentarni film, ki je govoril o zadnji veliki rudarski stavki leta 2014, ko smo mi vsak dan tam snemali to stavko in na koncu sestavili in zelo edinstven dokumentarni film, nek pričevalec tistega časa in tistih dogodkov. To je bil tudi neizmerno zasavski projekt, če tako rečem. In so potem tudi ogromno drugih nekih krajših projektov. Imeli smo en zelo zabaven projekt, je bil Rudnik išče šefa, ker smo imeli reality show, kako Rudnik išče šefa, in je bil tudi zelo tak zasavski projekt. In ogromno je še dovrstnih primerov, vedno smo se zelo osredotočali na naše domače, naše lokalno okolje in ga poskušali prikazati na nekem tem filmskem videomediju.
1: Govorila sva že prej o tem, da je, kar se tiče sodelovanja, vedno boljši odziv prebivalcev, ko pridete na lokacijo, ko snemate tudi, da so kot statisti. Kako pa je s tistimi, ki bi pa res želeli igrati v kakšnem filmu, ker so pa le videli, da zdaj pa se pa kje pokaže, pa so ti določeni filmi zelo gledani? So kakšne audicije, ko so projekti, ali enostavno stopijo v kontakt z vami, pa se kar prijavijo na neko listo bodočih igralcev?
2: Mi smo zelo veseli vsakega sodelovanja in zelo z veseljem sodelujemo s komarkoli in s katerokoli organizacijo. Imamo v zadnjih leti, v zadnjem času neka zelo prijetna in produktivna sodelovanja tako z mladinskim gledališčem kulturnega društva Svoboda Trbovle, s kulturnim društvom Prebold, s kulturnim društvom Podkum. Skratka, zelo širok krog ljudi smo se ustvarili v teh letih sodelovanja, s katerimi res veliko krat sodelujemo, in ko smo že začetki omenili, prihajamo v fazo, ki jih ne rabimo več prepričevati, ampak jih rabimo samo obvestiti, da se nekaj dela in z veseljem pridejo. In tudi, kar se tiče nekih bolj osrednjih vlog, nekih osrednjih igralcev, smo uspeli v zadnjih letih narediti tudi neka bolj konkretne korake v sodelovanju z bolj profesionalnimi igralci. V nekih naših zadnjih projektih, na primer Gaber Kristijan Trsaglav sodeloval, zelo uveljavljen akademski igralec, ki je tudi z veseljem pristopil zraven. In naša neka želja je v prihodnosti, da imamo še več tovrstnih sodelovanj, da še bolj razširimo nek naš krog sodelujočih, tako društev, gledališčnikov, profesionalnih igralcev, in da bojo naši prihodni filmski projekti še bolj ambiciozni in še bolj igralsko bogati.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Naš sogovornik danes je Matic Poropatič, predsednik Filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio. Ta mesec, mesec maj, je za vas poseben mesec. 13. maj, 16. maj, dva datuma, eden bolj namenjen knjigi, drugi pač praznovanju obletnice. Zakaj ste se odločili recimo pri vsem filmskem ustvarjanju za knjigo?
2: Ja, to je tako zanimivo vprašanje, ker ja bi pričakoval, da bo Filmsko ustvarjalno društvo naredilo nek film o svojem ustvarjanju. Mi smo se odločili za knjigo iz več razlogov. Še vse menimo, da kot nek medij, v katerem želimo ohraniti neke naše spomine, neke naše prigode, neko našo prehojeno pot, je to bolj priročno v resnici. Se bo lažje ohranilo, bolj lahko računamo, da bo za prihodnjih 1000 let ostalo nekje zapisano. Ker tekom ustvarjanja glihte knjige smo naleteli na neko zanimivo zadevo, in sicer Zasavje ima v resnici zelo bogato tradicijo ljubiteljskega filmskega ustvarjanja, pa vendar je to v neki meri skoraj pozabljeno danes. In tudi s tem namenom smo v tej naši knjigi se malce zapisali to pot preteklih filmskih ustvarjalcev v Zasavju, ki so delali in ugotovili, da je bilo ogromno njih. Leta 49, 50, 51 so v Trbovljah snemali ljubiteljske filme v okviru Kino Kroška, ki so ga imeli. To je z izjemo par poznavalcev, danes nihče več ne ve tega. Isto v Zagorju. V Zagorju je bilo zelo aktivno Kino Klub mladih v 60, 70, 80, ki so delali ogromno število nekih zelo nagrajenih ljubiteljskih filmov. In tudi to počasi gre v pozabo. Mi smo se mogoče malce želeli izogniti tej usodi in smo želeli zapisati to našo prehojeno pot z namenom, da če bo kdo nekoč za nami prišel in se bo isto lotil podvigov na področju ljubiteljskega filmskega ustvarjanja, da bo vedel, da so pred njim že bili neki, ki so delali, in bo upam, da tudi iz tega črpal neko motivacijo ali pa zagon za delo. In hkrati pa tudi upamo, da bo ta naša knjiga, ki smo jo izdali, ki smo jo spisali, služila kot nek dodaten bombonček za vse naše gledalce in sledilce, ki so nas skozi vsa ta leta spremljali.
1: Je v sami knjigi mogoče tudi kaj tistih prigod, vsega, kar se zgodi, pa takrat, ko se snema, mogoče ni nesmešno, niti ko že te kakšen rok preganja, te samo še bolj spravi v stres, ampak zdaj leta po tistem pa je haha, no pa tudi to je še bilo zraven.
2: Ja, mislim, da vsak film je predvsem nek velik skupek problemov, težav in izzivov, ki mu včasih sledi tudi kakšna rešitev, tako da ja, snemati film je zelo zabavno iz nekaj mazohističnega vidika, in ta naša knjiga je predvsem skupek teh zabavnih prigod. Je skupek teh nekih, kako smo se lotili neke zadeve, kako smo trčili ob velike probleme in kako smo po večini te probleme uspeli premagati ali zmanjšati do te mere, niso več bili usodni. Tudi zabavno je pogosto bilo, če zdaj gledamo za nazaj, tako ste rekli, če tudi se nam takrat mogoče ni zdel. In verjamemo, da to ni nič neobičajnega, ker ko se vsak loteva neke zadeve, sploh če nimaš izkušenj, si, ko bi rekel, primoran, da se naučiš, da jih premagaš te težave. In če bo ta knjiga služila tudi mogoče kot nek priročnik, kako se lotevati kakih zadev, bomo pa še toliko bolj veseli.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Z nami je predsednik filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio Matic Poropatič. Ko ste potem še naredili praznovanje ob 15-letnici, je bilo to en tak kulturni dogodek, druženje, pa tudi nekaj filmov se je zavrtelo oziroma vsej na kratko, da se obeleži, konec koncev ste
2: ja,
1: filmri.
2: Ja, res je. Zdaj sem imel prav, da 15-letnico, ki je pa le nek dosežek, no, obeležimo na nek spodoben način, da povabimo ljudi, ki so nas podpirali čez vsa ta leta, da povabimo tudi javnost, neke naše gledalce in da jim predimo neko udarno zadevo, ki se bojo zapolnili. Ker veste, naše ustvarjanje velikrat poteka virtualno, mislim, ne virtualno, ampak naše izdelki pogosto so objavljene samo na spletu. Včasih sicer poskušamo narediti tudi kakšne bolj konkretne filmske projekte, ki so potem deležni nekih premier, ampak v večini se nahajamo v nekem digitalnem svetu, tako da vsi te neki dogodki, da se povežemo z našimi gledalci, da se povežemo s publiko in da jim tudi njim v zahvalo predimo kakšne zadeve, služijo tudi hkrati njim za zahvalo, nam pa za motivacijo za naprej, ker največje vesele in največje poplačilo za vas naše delo in trud je to, ko vidimo, da gledalci pridejo naše dogodke, spremljajo naše izdelke in da lahko potem skupaj z njimi začrtamo pot naprej.
1: Ta pot naprej, zdaj gledati, kako dolgo prihodnost je sploh glede na spreminjanje tehnologije, smiselno, ampak vseeno, najbrž neke želje, ideje, vizije so za naprej. Kaj vas vleče?
2: Vleče nas, da vsak naš izdelek, ki ga naredimo, bo boljši. Da vsak naš film, ki ga posnamo, bo bolj zanimiv, tehnološko bolj izpopolnjen, vsebinsko bolj edinstven in na konc koncu, da se ga bo ogledalo tudi več in več ljudi. Z vsakim projektom, da to še bolj velja.
1: Kaj pa recimo, glede na zdaj vašo kilometrino, 15 let aktivnega dela, plus še najbrž že prej izkušnje in poskusi, kaj svetovati nekomu, ki se spogleduje s tem, da bi mogoče od tistih kratkih reelsov, TikTok posnetkov šel v kaj večje? Kaj, kam se obrniti?
2: Danes je najlažje kot kadarkoli doslej v zgodovini nekaj posneti, tako da kdorkoli se dan za to zanima in ima in čas in idejo in voljo, mu je to zelo enostavno. Niti se narad nikamor obrniti, ne samo začne delati, in bo videl, kaj deluje, bo videl, kaj se bo prijelo, kaj ne, bo videl, kaj mu bo v veselje in kaj ne, in konc koncu bo videl, kaj mu gre in kaj ne, in bo zelo hitro gotovil, a je za pred kamero, za kamero, a je bolj tehničen človek, a je nastopač, ali pa mogoče samo človek, ki bo imel genialne ideje in bo okoli sebe zbral neko ekipo, s katerim bojo lahko potem skupaj naredili neke wow presežke, ki jih bo cel svet gledal. Tako da, moj nasvet je, sam začni delati.
1: Matic Poropatič, ob koncu pogovora, samo še recimo, kje pa vi konkretno ali pa nasploh člani društva dobivate še kakšno inspiracijo, energijo, ker vsak ima tisti svoj dan, ko reče, da se danes, ne grem se več, ne morem več, kako ga naprej?
2: Res, inspiracija je nekaj, kar pač ne moreš nikoli organizirano pridobiti. Pride in te trešči in te udari po glav, ali pa se spotakneš ob njo, takrat, ko se pač to zgodi in ko se to zgodi, jo imaš in to je to. Ne moreš tega organizirati, ne moreš to planirati, ne moreš si dati na urnik sreda ob 16.42, bom pa delal na inspiraciji. Oziroma, če so ljudje, ki to lahko delajo, super kapa dol, ampak mislim, da večina tako ne deluje. Greš, živiš svoje življenje, delaš raznolike stvari, pridobivaš si izkušnje, en dan lahko v mizarski delavnici dva kose lesa skup delaš, drugi dan si na Kanarskih otokih in windsurfaš in nekje tle vmes te trofi zadeva ali pa na obeh teh zadevah te neka ideja udari po glavi in tako je to v življenju. In ne se gre to, da pišeš scenarij za film ali pa iščeš naslednjo veliko poslovno idejo, tako je to pač v življenju. Ko te doleti in če imaš srečo, te doleti zelo velikrat.
1: Na še veliko uspešnih tistih momentov, ki se reče, aha, tole bo, tole delamo in tole bo uspelo. Loke Studio, srečno še naprej.
2: Hvala lepa za povabilo in srečno tudi vam.
0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
3: Prva ponovitev.
4: Radio Aktual.com.
3: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
4: Tule pri KK Sportu v Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki ji lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
5: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
0: Previdno! Nanosi blata in kamenja ovirajo promet na podravski avtocesti v smeri proti Ptuju na razcepu Draženci. Meritve hitrosti se izvajajo na izlakah pri Etiju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: по новител.
1: Кум 24. Локално на Радио Актуал Кум.
2: Dobar dan, danes smo z vami Nejc Zupančić, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo. V Litiji odprli prenovljeni športni park Praporšče. Vreme popoldne razmeroma suho. V Litiji so v soboto odprli prenovljeni športni park Praporšče. Odprtje so popestrili nogometaši NK Litija, ki so na prenovljenem igrišču z visoko zmago nad Trebnjem potrdili napredovanje v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod, kamor so se vrnili po več kot dveh desetletjih. Po besedah litijskega župana Francija Rokavca gre za pomemben korak v razvoju občinske športne infrastrukture.
3: Ta pridobitev pomeni ogromno. Z ureditvijo opornega zidu med železniško progo in pa nogometnim igriščem se spostavlja možnost, da se lahko locira na tej lokaciji tudi 400-metrska atletska steza. Seveda se je temu morala delno spremeniti lokacija obstoječega nogometnega igrišča, ki pa je zdaj ima ustrezno urejeno talno podlago in seveda tudi položena nova umetna trava, tako da je nogometno igrišče v skladu z standardi in predpisi, ki omogočajo tekme v tretji nogometni ligi.
2: Urejanje športnega parka še ni končano, kmalo bo prešlo v naslednjo fazo in se bo, kot nam je povedal predsednik NK Litija Gregor Zavrl, osredotočalo na samo okolico igrišča.
4: V letošnjem letu se pravi imamo namen dokončati oziroma narediti razsvetljavo ob nogometnem igrišču, atletsko stezo in pa samo tribuno. To je bilo v drugi fazi na projektu predstavljeno, zasnovano in je tudi že odobreno strani ministrstva in pa občine Litija, tako da bo to realizirano v letošnjem letu. Potem bo pa treba še v tretji fazi pa zgraditi še dodaten objekt, ki je bil planiran, ter pa tudi urediti pomožno igrišče.
2: V zdravstvenem domu Zagorje je v soboto okoli 22. ure zagorelo reševalno vozilo, ki je bilo parkirano v garaži zdravstvenega doma. Požar se je z vozila deloma razširil na garažo in del objekta zdravstvenega doma. Na intervenciji so posredovali gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zagorje mesto, ki so s hitrim in strokovnim ukrepanjem preprečili širjenje požara na glavno stavbo zdravstvenega doma. Pred njihovim prihodom je ogenj poskušal pogasiti tudi eden od reševalcev. Reševalno vozilo je v požaru zgorelo v celoti, uničena pa je tudi vsa medicinska in druga oprema, ki se je nahajala v njem. Poškodovana sta bila še garaža in del objekta zdravstvenega doma. V dogodku ni bil nihče poškodovan, vzrok požara še ni znan, saj preiskava še poteka. Vozilo so v zdravstvenem domu Zagorje sicer dobili v uporabo julija lani, kot so nam zapisali, njegova vrednost pa je znašala približno 250 tisoč evrov. Višine nastale škode za zdaj še ni mogoče oceniti. Kljub požaru delo v zdravstvenem domu Zagorje poteka nemoteno, zagotovljena pa ostaja tudi nujna medicinska pomoč. Občina Trbovlje v spomin na spopad delavcev z Orjuno 1. junija leta 1924 danes praznuje svoj praznik. Občinska proslava v počastitev praznika je potekala že v četrtek, na njej pa so tudi letos podelili najvišja občinska priznanja. Županovi priznani so prejeli dr. docent Denis Tomše ter Anja in Istok Deželak. Prvojunijska nagrada je tokrat šla v roke podjetju Čipolo. Častni občan pa je posthumno postal Pavel Kreže.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Današnje popoldne bo v Trbovljah in okolici delno sončno s spremenljivo oblačnostjo. Večinoma bo suho, temperature pa se bodo gibale okoli 22 stopinj Celzija. Pihal bo le šibak veter severnih smeri. Tudi jutri bo precej prijeten, lahko rečemo zgodnje poletni dan, dopoldne bo sončno, čez dan pa bo nastalo nekaj več kopaste oblačnosti. Najniže jutrene temperature bodo okoli 11 stopinj, najviše dnevne med 22 in 24 stopinjami Celzija. Popoldne sicer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
1: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: prva ponovitev.

0: Reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na Izlakah pri Etiju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar v vaši družbi, seveda željo, da nama boste delali družbo v naslednjih radijskih minutah v oddaji Kumov pogled na vzgor. V današnji oddaji pa se bomo med drugim dotaknili teme koncepta zakrivanja v islamu. V Koranu so ženske posvarjene, naj si pokrivajo glavo in nedra. Vendar se slog in stopnja pokrivala razlikujeta glede na družbo in situacijo. Pokrivalo daje ženski skromnost, spoštovanje in dostojanstvo, ter jo s tem, ko zakrije svojo lepoto, zaščiti pred škodo in zlom družbe. Končni cilj pokrivanja je, da krepost srca navdihne skromnost, tako v moških kot ženskah. Je pa pokrival več vrst oziroma pokrivalo lahko zavzame več oblik. Najprej omenimo hijab. Hijab se nasplošno nanaša na glavno pokrivanje, ki pokriva glavo in vrat, obraz pa je razkrit. Ta naglavna pokrivala so v veliko oblikah in slogih. Njihov primarni namen pa je, da povsem zakrivajo lase. Hijab prav tako ščiti muslimanske ženske pred neželenimi pogledi moških. Pri ženski v hijabu opazovalci vidijo, da varuje svoje dostojanstvo. Njeno sporočilo je jasno, ne želi, da bi jo moški gledali. Potem imamo tukaj nikab. Nikab je nasplošno razumljen kot obleka, ki pokriva tako obraz kot glavo, oči pa so vidne ali pa jih zakriva mreža. Sedaj pa k pokrivalu, ki ga tudi zelo dobro poznamo, to je burka. Burka pokriva glavo, obraz in telo ženske, od glave do pete. Tančici podobna snov pa ji omogoča, da vidi. Ta slog pokrivanja je pogosteje videti na Bližnjem vzhodu kot na zahodu in je način, za katerega se nekatere muslimanke odločijo, da se bodo pokrile. Nekatere kulturne tradicije lahko vplivajo na slog oblačenja, za katerega se bodo ženske odločile, da ga bodo izbrale. Pokrivanje glave ni koncept, ki bi bil edinstven v islamu, temveč ga je najti tudi v svetopisemski literaturi. Svetopismo je recimo učilo nošenje rute veliko pred islamom, kar lahko preberemo tudi v Stari zavezi pri Rebeki in pa tudi v Novi zavezi. V islamu ni zakona, ki bi kaznoval ženske, ker ne nosijo pokrivala. In glede na islamsko pravo, moški nima pristojnosti, da bi žensko prisilil nositi tančico ali hijab. Če ima nad žensko nekaj avtoritete, kot recimo mož, kot oče ali brat, jo lahko opomni, pozove, v primeru, da je njeno oče pa zahteva, da sprejme hijab. V nobenem primeru pa jo to ne more prisiliti. Kljub temu pa je ženska močno priporočeno, da se primerno pokrijejo, da bi obdržale svojo čast in dostojanstvo. Tančica že dolgo velja za simbol podrejenega položaja muslimank, je pa res, da je islam razširjen po vsem svetu, zato za muslimanke vseeno ni predpisanega posebnega ali obveznega oblačila. Vsaka država oziroma skupnost prilagodi svoja pravila oblačenja, tako da spoštujejo navodilo Korana tudi glede nošenja tančice. Ženske se pravzaprav same odločajo, do katere mere se bodo zakrile, da bodo spodobne glede na nauke islama. Nošenje tančice je torej del vere muslimank, ki utrjuje njihovo dostojanstvo in ugled in družba jih tako obravnava kot posameznice in jih spoštuje zaradi njihove inteligence, osebnosti in akademskih dosežkov, ne pa zaradi fizične lepote. No, je pa sodobna zmota, da tančico nosijo samo muslimanke. Zgodovinska dejstva dokazujejo, da so tančico nosile tudi pripadnice drugih vir. No, eden najbolj znanih primerov virne ženske v krščanstvu, ki je spoštovala načela nošenja tančice, je Marija, Jezusova mati. Tančica je bila zmeraj simbol njene spodobnosti in ponižnosti. Zelo znan sodoben primer nošenja tančice pa so tudi krščanske nune, ki si pokrivajo lase in nosijo skromna zunanja oblačila. Iz spodobnosti pa si lase pogosto pokrivajo tudi judinje.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Verjetno je v teh pomladnih in ja, lahko že rečemo prihajajočih poletnih dneh skoraj vsak med nami povabljen na vsaj eno svečano priložnost, kot je birma, prvo sveto obhajilo, poroka, krst. Nemalokrat nas povabilo razveseli, spravi pa tudi v zadrego, saj se vprašamo, kaj naj oblečemo, da bomo primerno urejeni. Prvo pravilo, ki ga moramo omeniti je, pozanimajmo se o podrobnosti dogodka. Na to, kaj izberemo za svojo opravo, vplivajo sam potek dogodka, lokacija in duh dogodka. Krsti, obhajila in birme potekajo v cerkvi, potem pa običajno sledi še praznovanje na prostem ali v restauraciji. Pri porokah je možnosti že več, lahko so v zelo svečanem duhu, lahko so deloma v naravi, lahko so v mestu, na vasi, ob morju ali v gorah. No, dobri gostitelji vabilu vedno pripišejo tudi kodeks oblačenja, če je ta zaželjen, ali vsaj ustno omenijo, kako neformalen bo dogodek, da se lažje orientiramo glede oprave. Sicer pa beseda ni konj in nihče ne bo zameril, če se bomo ob tem pri gostitelju pozanimali. Tako bomo zagotovo lahko ocenili, kako elegantna ali sproščena oblačila izbrati. Povejmo tudi to, da vsi cerkveni dogodki kličejo po spoštljivem oblačenju. Vsi obredi v cerkvi zahtevajo spoštljivo oblačenje, ki ne razkriva preveč. Tudi če je dan vroč in smo v skušnjavi, da bi se oblekli precej lahkotno, moramo še posebej dame paziti, da ne razkrijemo preveč. Prekratka krila, globoki dekolteji, razgaljena ramena in hrbet. Vse to ne sodi v cerkev, saj s tem izražamo nespoštljiv odnos do zakramenta. Hkrati pa spravljamo v zadrego najprej sebe, nato pa tudi povabljence, gostitelje in duhovnike. Če je obleka poletna in zato nekoliko bolj izrezana, se ogrnimo šalom, pašmino, jopico ali pa če se oblečemo samo suknjič in tako bomo mnogo bolj elegantne in primerno oblečene. No, še nekaj je potrebno omeniti. Če nosimo obleko ali krilo, moramo v teh oblačilih znati tudi sedeti. Primerna drža nog je skupaj ali, ampak zelo pogojno, prekrižana. Še zlasti pa na to opozorimo naše hčere, ki se kot mlade dame morda prvič srečujejo s tem, da nosijo, lahko rečem, nobel oblačila in obutev. Nič hujšega, kot če moramo po dogodku na neformalnem delu ure in ure stati na nogah, nosimo pa visoke pete, tako da nas noge na koncu že pošteno bolijo pete, pa se nam po možnosti še vdirajo v pesek ali travo. Zato zlata rezerva. Seboj vedno vzamemo nadomestne čevlje, recimo odlična izbira so balerinke, saj se nekatere da celo prepogniti, tako da gredo v manjšo torbico, v kateri se lahko potem sproščeno družimo in zaplešemo. No, seveda pa lahko dodatno obutev vzamejo tudi moški, ki bi se morda raje preobulil kaj manj formalnega. Tudi kakšen dodaten kos oblačila ne bo odveč, saj se lahko zgodi, da nas otrok po nesreči polije sokom ali pa se kdo zaleti v nas. Imamo pa lahko tudi hitro kakšen madež od hrane in pijače na bluzi oziroma srajci in podobno. Na koncu naj poudarim, da je zelo pomembno, da naredimo kompromis med tem, da se oblečemo tako, da smo zvesti sebi in svojemu slogu, ter da hkrati pokažemo tudi primeren odnos in spoštovanje do dogodka. Torej, če smo v dvomih, se raje pozanimajmo, da si prihranimo neprijetne občutke in zadrego, če ne bi bili primerno opravljeni. A ni škoda, da bi bil lep dogodek povezan z neprijetnimi spomini na obleko, v kateri nam ni bilo udobno, ali pa čevlje, ki so nas do krvi ožulili. Roki in Mojca, oba primerno oblečena, čeprav naj ju ne vidite, vama želiva prijetne trenutke še naprej in se slišimo v prihodnji oddaji.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Za konec današnje oddaje pa sem izbrala mučenko, ki ima zelo nenavadno ime, zato mi je tudi padla v oči. Gre za Kolumbo iz Sensa. Čeprav so v njenem življenju ohranjene skoraj samo legende izročila, pa je ta mučenka spadala zlasti v srednjeveški Franciji med najbolj češčene svetniške like. Po legendi je bila Kolumba krščanska devica, ki je živela v Sensu ali pa plemiška hči iz Zaragoze. In ker se ni hotela poročiti s sinom cesarja Aurelija, jo je vladar dal okoli leta 273 umoriti. Legenda pripoveduje, da so Kolumbo celo predtem zaprli v javno hišo, kjer je medvedka varovala njeno čistost. Kolumbino češenje je spričano že v 6. stoletju, no trajalo pa naj bi ves srednji vek. Kralj Klotar III. Je dal nad njenim grobom celo zgraditi samostan, ki pa je bil žal leta 1792 popolnoma porušen. No, poleg Sensa so bila središča Kolumbinega češenja še Flandrija, Rimini in Sveta Kolumba v Kölnu. Kako jo boste pa prepoznali? Kolumba je upodobljena v imenitnem oblačilu, njena atributa pa sta pavovo pero in knjiga. No, pogosto ima ob sebi tudi medvedko. S knjigo jo predstavlja tudi kipec na relikvijski monštranci, hrani pa ga Sveta Kolumba v Kölnu. No, naj povem še za konec, da je Kolumba iz Sensa tudi zavetnica proti očesnim boleznim. K njej pa so prosili tudi za dež. Rok in Mojca pa vam ne želiva dežja oziroma naj bo v pravi meri. Želivava predvsem veliko sonca in upava seveda, da se slišimo spet v prihodnji oddaji.

me besed. U srce zabodle kod nož, ko zašepetala si tiho mi nocoj, da si učera

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 24 stopinj, na obali do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dobar večer. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 8. junija. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popovdne v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri Razdrtega. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktualam.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: 22 je odbila ura in večer že zveni lepše z dobro glasbo. Danes smo 1. juni, šesti mesec zapored, to pomeni, da smo že skoraj na polovici tega leta. Marsikdo pozna ta mesec pod imenom Rožnik, ker je to tudi izvirno ime meseca, v katerega smo stopili. Juni pa so drugače že Rimljani poimenovali po boginji Junoni, ki je bila kraljica bogov, boginja neba in kot najpomembne boginja zakona in družine. No, mi bomo z melodijami poigrali še na prave strune, vi pa ste dobrodošli v večeru na Aktualu in v mesecu iju.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem Aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, najem za moje poletje.

0: sei l'unica donna per me.
1: Največji ljubitelji meseca junija so, seveda, učenci. Ob koncu meseca se namreč začnejo najdaljše počitnice, ki trajajo do septembra. Proti koncu meseca, tam okoli 21. junija, se uradno tudi prične poletje in s tem je junij tudi prvi poletni mesec. Zdaj, če verjamete v moč kristalnih kamnov, je kamen meseca junija biser. Roža meseca junija pa vrtnica. Sicer po ljudskem izročilu junij velja za najboljši mesec za poroko, saj naj bi mladoporočencem prinašal srečo. Prav tako pa imamo junija tudi najdaljši dan v letu. Imenuje se solsticij in to je tisti dan, na katerega uživamo približno 17 ur dnevne svetlobe. Pride pa na 21. ali 22. junij.
2: Z aktualom imaš vedno poletno romanco.
3: Aktual. Narejen za moje poletje.

Preverjamo večerne temperature. V Kranjski Gori recimo trenutno merimo 14 stopinj. Dober večer Velenje in Sevnica pri 17 stopinjah, v Domžalah in Dolenjskih Toplicah pa merimo 18, v Izoli pa ta trenutek 21 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kar nekaj megle. Sicer bo jutri čez dan večinoma sončno, tu in tam bo kak oblak, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Termometri bodo čez dan kazali po Sloveniji od 22 pa vse do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, tam pa lahko nastane tudi že kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del Slovenije, tako bo v sredo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež ponehal. V četrtek lahko računamo na nekaj več sonca, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V petek bo tako sprva oblačno s padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri Razdrtega. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktualam.

0: Aktual kum.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Za vsako priložnost.
3: Za vse generacije.
2: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: No, kako pa je s prazniki v mesecu juniju? V Sloveniji praznujemo 8. junija dan Primoža Trubarja, vendar pa žal ni dela prost dan. Praznik je namenjen spominu na Primoža Trubarja kot osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju. Med bolj pomembne praznike pa sodi tudi 25. junij oziroma dan državnosti, ki je naš državni praznik in tudi dela prost dan. Na ta dan se spominjamo dneva, ko je Slovenija leta 1991 uradno postala neodvisna. No, med drugim pa je v mesecu juniju tudi nekaj bolj ali manj znanih mednarodnih dni. Recimo 5. junija je svetovni dan okolja, potem 14. junija obeležujemo svetovni dan vseh krvodajalcev. Ne gre pa spregledati tudi 17. junij, ki je svetovni dan boja proti suši in širjenju puščav, 20. junija pa je svetovni dan beguncev. Pa še ena zanimivost, najbolj znan pregovor za mesec junij zveni tako. Lepoto da zemlji toplo let, nedolžnost mladinčem pravi cvet.
1: Fantastično doživetje.
2: Poletje na aktualno.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene sočasno po dveh v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa, temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jami v gorovju Garesijo pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: za premik.
1: Ponedeljek je tu in tudi tokrat prinaša veliko idej za obisk raznih prireditev. Nekaj jutrišnjih dogodkov v našem namigu ponujamo mi. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica od 11. ure do poldne vabi na obisk festivala obrti in podjetništva, ki bo letos na Bevkovem trgu v centru Nove Gorice. Dogodek tudi letos združuje obrtnike, podjetnike, mlade ustvarjalce in obiskovalce ter središče mesta za en dan spremenil živahen prostor predstavitev druženja in kulinarike. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto jutri med 8 in 12 uro organizira krvodajalsko akcijo v Žužemberku. Veseli bodo vsakega novega krvodajalca, saj vsaka kapljica darovane krvi šteje. Ljubitelji glasbe vabljeni ob 17. na koncert učencev glasbene šole Emil Adamič v Dom kulture na Igu. Čaka vas pester nabor različnih instrumentov in glasbenih slogov ter obilica mladostne ustvarjalnosti. Park vojaške zgodovine med 5. in 7. junijem vabi na prvi outdoor festival Živimo z naravo. Vabijo na vodene pohode do podzemne utrdbe Alpskega zidu na Primožu, po delu krožne poti vojaške zgodovine do Šelentabra in do skritega Petelinskega jezera ali pa na sprehod z lovcem po pivških pohodnih poteh. Organiziran bo tudi kolesarski izlet med pivškimi jezeri. V nedeljo 7. junija bo v parku vojaške zgodovine bogat animacijski program za družine s predstavitvijo slovenske vojske, policije, gorsko-reševalne službe, šole preživetja Laris, taborniških in skautskih društev ter drugih sorodnih organizacij. V kompleksu parka bo omogočeno tudi šotorjenje. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Še enkrat preverjamo večerne temperature. Prevalje 15 stopinj, Vrhnika, Trbovlje in Poljčane trenutno 16, v Strunjanu pa merimo 21 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kar nekaj megle. Sicer bo jutri čez dan večinoma sončno, tu in tam bo kak oblak, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Termometri bodo čez dan kazali po Sloveniji od 22 pa vse do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, tam pa lahko nastane tudi že kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del Slovenije, tako bo v sredo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež ponehal. V četrtek lahko računamo na nekaj več sonca, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V petek bo tako sprva oblačno s padavinami, te pa bodo popoldne ponehale.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju potujemo skupaj brez prtljage in brez stroškov na najlepši možni trasi. Gremo malo v Istro, pa malo v Dalmacijo in opevamo tista lepa dekleta.
2: Moja lepa Dalmatinka, filter ne treba ni šminka,

0: Na eni strani našega glasbenega ringa tokrat Zdravko Škender in Sergio Pavat, mala Istrijanka. Na drugi strani pa Darus Despot in moja lipa Dalmatinka. Zdaj pa vprašanje, kdo vam tokrat zaigra na prave strune. Podajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Kum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Ne spavaj, mala moja muzika, dok svira, jedan udi ritam, niko ne da mira.
3: Ime, a tega ne dela vreni več, šta je drugač.
4: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualno.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popoldne v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ura, u Baby Centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

Raznežil nas je Marko Škugor za začetek nove ure. Dober večer, družba. 10 je odbila ura, ta je Arlič sem z vami na aktualu, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri predaja mikrofon Toni Carterju, ki ima za vas pripravljene najbolj bizarne novice v oddaji Bizar Bazar. Ostanite z nami.

0: Bazar.
1: Halole, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljanje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da so lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hongkong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, malo sem pil, ja koliko pa, ja kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarf SS, to je tisto, ko zgleda ko B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli na naših koncih,

spal, to morate biti nemška včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem štajerc, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes je torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Runningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni postelji se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v postelji konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič, z Ervinom sva najboljša in drugič, kar narediva, je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam neč, kaj dosti fajn prebrati. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu. In tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečeno gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se je vse skup končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal upravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Časi so naši konci rekli temu turniškov sok. Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasol. No, gremo zdaj nazaj k pivo. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran, ja, sem spil, nekaj male, a kot pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Nja. Je rekel, če želite, da so natančeni, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Tako da, sicer šef esenske policije imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal, da je Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

Bazar. Za potrebe Bizar Bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tavle mesto je čisto na severu Norveške, jo, kako bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar Bizarja. V tem mestu Trondheim na severu Norveške je umrl 54-letni moški, zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, ne, je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse je okay z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveškem. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja, pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Tako da nista mogla zaspati Idar in Charlotte, ker je treskala koprno arcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju. A ja, to je še tisto, je izklepi televizijo, da je ne bo strela žena pekepa. No in Idar je, ker je Charlotte vztrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In, ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni smrad von, recimo red von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da, dobro, ni mi simpatičen. Tako da, zabliskalo, znašla v temi in potem je začela smrdeti po elektrike. Kot kaže pa ste imela Idar in Charlotte več sreče. Ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je postelina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Ritual Kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 8. junija. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila 11, dober večer, družba, Teja Arlič. Sem z vami in za vikend smo odprli debato, katero gospodinsko opravilo je tisto, ki vam gre najbolj na živce. Zdaj meni osebno gre najbolj na živce likanje. Ampak, dragi aktualovci, ste vedeli, da ga lahko pravimo tudi veliko hitreje. Ja, v naslednji uri bom z vami delila nekaj uporabnih nasvetov, ki vam lahko prihranijo čas in živce. Ampak, seveda, najprej dobra glasba.

0: Marijem za moje ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva, ljubav i za tebe imam ja.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Još jednu šansu daj mi, Vladimir Košić Zec, na Aktualu. Dobar večer, družba. A ste vedeli, da lahko polovico likanja opravite že pri sušenju perila? Jaz rajico po pranju dobro stresite in jo obesite na obešalnik. Tako se bo večina gub zravnala kar sama. Še posebej dobro deluje pri bombažnih srajcah. Manj gub pomeni tudi manj dela z likalnikom.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.

Če se vam mudi, pa lahko poskusite trik s kopalnico. Srajco obesite v prostor med vročim tuširanjem. Para bo zmehčala vlakna in zmanjšala gube. Seveda ne bo popolnoma zlikana, bo pa videti precej bolj urejena. Odlično za jutra, ko šteje vsaka minuta.

Ja, veliko ljudi ne ve, da so nekatere tkanine skoraj odporne proti mečkanju. Pri nakupu poiščite oznake Easy Care ali Non Iron. Takšne srajce potrebujejo zelo malo ali celo nič likanja. Prihranite čas in energijo. Ja, včasih je rešitev že prava izbira oblačila.

pa še en hiter nasvet za konec. Če morate srajco vseeno zlikati, jo likajte, ko je še rahlo vlažna. Gube bodo izginile veliko hitreje kot pri popolnoma suhi tkanini. Uporabite tudi funkcijo pare, če jo vaš likalnik ima, tako boste delo opravili hitreje in z manj truda.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je odbila polnoč, dober večer, družba pa je tukaj že, saj ne morem verjeti, 2. juni. Taja Arlič sem z vami na aktualu in hvaležna sem, da smo z vami tudi v vaših nočnih izmenah pri vas doma in v vašem avtomobilu. Nadaljujemo z dobro glasbo, v tejle uri pa podrobneje preverimo zanimivosti meseca junija. Še prej pa dobra glasba, Davor Burno nas popelje od Triglava do mora.

0: Virtual Kum.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Je mesec juni, šesti mesec v letu. Njegovo ime izvira iz rimske boginje Junon, zaščitnice zakona in družine. Juni pa je tudi mesec, ko se dnevi na severni polobli najbolj podaljšujejo. Pred nami so toplejši dnevi, več sonca in začetek poletnega vzdušja. Ni čudno, da je za mnoge eden najlepših mesecev v letu.

A ste vedeli, da bo letos poletni solstici nastopil junija? Ja, to je dan z največ dnevne svetlobe v letu. Po njem se dnevi začnejo počasi krajšati, čeprav tega sprva skoraj da ne opazimo. Junij je zato pogosto povezan tudi z energijo, aktivnostmi, na prostem in dolgimi večeri. Idealno za sprehode, piknike ali druženje s prijatelji.

Junij je tudi mesec številnih zaključkov in novih začetkov. Šolarji in dijaki odštevajo zadnje dneve pouka, mnogi pa že načrtujejo poletne dopuste. Narava je v tem času v polnem razcvetu, sadovnjaki pa ponujajo prve poletne sadeže. V zraku je občutek pričakovanja in sproščenosti. Poletje je praktično pred vrati.

Prvi junijski dnevi so odlična priložnost za nove cilje in načrte. Morda je čas, da preizkusite nov hobi, obiščete kraj, ki ga še ne poznate ali pa si preprosto vzamete več časa zase. Junij nas pogosto spomni, da je treba uživati tudi v majhnih stvarih. Naj bo ta mesec poln lepih trenutkov, sončnih dni in dobre glasbe. Srečen junij vsem!

0: Poslušajte Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene sočasno po dveh v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa, temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in jo primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zaseg ladje nujen. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti, saj aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku 26. oktobra poteče drugi mandat. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so v postavljenem roku prejeli 7 prijav. Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za zagovornika v 30 dneh po predložitvi obrazloženega predloga predsednice republike. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jami v gorovju Garesio pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualk.

Mislila na aktualu. Dober večer, družba, da te mogu pismom zvati. Ta Arlica z vami in vem za vas, ampak jaz imam letošnjo pomlad res ogromne potrebe po sladoledu, pa ga po mojem zdaj že 5 let nisem jedla, ker jaz iskreno nisem neka ljubiteljica sladkega, razen če je domače. Kratka, no, odločila sem se, da bomo tole uro posvetili prav sladoledu, ampak še prej nekaj dobre glasbe, tukaj že

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: A ste vedeli, da so prve različice sladoleda poznali že pred več kot 2000 leti? Ja, stari Kitajci naj bi mešali sneg, led in sadne sokove ter tako ustvarili predhodnika današnjega sladoleda. Seveda takrat še niso poznali hladilnikov, kljub temu je bila ta osvežitev zelo priljubljena.
1: Ni na kog se ne more najediti.

Vanilija je še vedno eden najbolj priljubljenih okusov sladoleda na svetu. Čeprav se komu zdi preveč preprosta, je prav zaradi svoje nežne arome odlična osnova za številne sladice. Tako pogosto premaga celo bolj eksotične okuse. Klasika očitno nikoli ne gre iz mode.

Največ sladoleda običajno prodajo v poletnih mesecih, vendar ga mnogi jedo vse leto. Raziskave kažejo, da nekateri ljudje celo raje posežejo po sladoledu po zimi. Morda zato, ker je sladka razvada, ki ni odvisna od letnega časa. Ste tudi vi med njimi?

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Po svetu obstajajo tudi zelo nenavadni okusi sladoleda. Med njimi so sladoled z okusom česna, vasabija, sira ali celo pekoče paprike. Čeprav zvenijo nenavadno, imajo svoje zveste oboževalce. Kateri okus pa bi si

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Višje deželno sodišče v Düsseldorfu je 36-letnega Sirca, ki je maja lani v islamističnem terorističnem napadu v Bielefeldu na zahodu Nemčije huje ranil 4 ljudi, obsodilo na dosmrtni zapor. Zvezni tožilci so zanj zahtevali dosmrtno zaporno kazen, ker ni pokazal sočutja do svojih žrtev in ker je zaradi svojih radikalno-islamističnih prepričanj še vedno nevaren. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popolne v bližini naselja Kozarišča v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključenja